0: ya miezi tatu za kwanza mwaka 2026, ijapokuwa mwaka 2025 ni visa 1,121 ndivyo vimeripotiwa. Nayo hatua ya kufunga shughuli za usafiri kwenye barabara Goma Butembo inapaswa kuchunguzwa vema na viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hayo ni maoni ambayo yamesemeka baada ya uamuzi uliotangazwa na liwali wa Kivu Kaskazini katika eneo linalodhibitiwa na AFC/M23 kwa kupiga marufuku usafiri wa watu kwenye barabara ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, kuna haya na mengine. Jina langu ni Helen Bujirehe, ufundi ni wake Anisea Konkwa. Karibu tukope sikio. Tuanze na habari hii. Uchukuzi kwa njia ya ndege umeanzishwa mara tena kwenye airport ya Bongoka pa Kisangani jimboni Chopo kisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani eneo hiyo siku ya Mungu iliyopita. Jumla ya kombora 6 zinazozaniwa kuwa ndege bila rubani ndizo zimevamia uwanja wa ndege wa Bongoka. Ngambo nyingine, hali ya usalama inaendelea kuzorota pa Masisi na Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini kisha ndege bila rubani za FARDC kushambulia Rubaya na Mangabo, ila duru za julisha kuwa pama lemo usalama unaonekana kisha mapambano kati ya FARDC nayo M23. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 91 vya kujimalizia maisha kwenye miezi tatu ya kwanza mwaka 2026, japokuwa mwaka 2025 ni visa 1,221 ndivyo vimeripotiwa. Kuongezeka kwa visa hivyo inatokana na kuwepo kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali mbovu ya kiuchumi ya jamaa mbalimbali, pia kukosewa na msaada ya kipsikolojia, ndivyo nadhani Daktari Philippe Amani Busane, mwanapsikolojia kwenye hospitali kuu ya Panzi wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026. Huyo amejulisha kwamba watu wengi wanakuwa na ugumu wa kuelewa hali ya maisha siku hizi, wakikata tamaa wakizani kwamba suluhisho ni kujimalizia maisha, ijapokuwa suluhisho ni kuzungumza na wengine. Huyo anadhani kwamba kukaa kimya na kujitenga na wengine haijawahi kuwa suluhisho kwa shida za maisha, akiwaalika hivi wakaji kuzungumza pia kujielekeza hospitalini wakati wa shida. Tumsikilize.
1: Nilipenda niwajulishe tu watu wa Bukavu ya kama yule ambaye anapatwa na shida za vidonda vya ndani, ile tunaita probleme ya traumatisme, ambayo inatokana na shida za wakati hii, shida za vita, shida za mporomoko zenye tuko nazo ndani ya nature yote, wanaweza karibia wale watu na wakuwe na confiance, watapata soins za kalite. Ya muhimu ni kujua kwanza kama tunakuwa ndani ya hali ya shida, na ile hali ya shida inatuma watu ambao wanakumbwa wanakuwa wengi, hawajui msaada wataupata wapi. Inabidi wajui ya kama Fondation Panzi inatia watu fulani fulani ndani ya vituo fulani fulani vya muji na vya jimbo kwa kuwasaidia kwa hizo hali, na wanakuwa na hiyo tekniki, namna ya mpya ya mzuri ya kushughulika kwa kuwasaidia.
0: Huyo alikuwa ni Daktari Philippe Amani Busane akiwa mwanapsikolojia kwenye hospitali kuu ya Panzi. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo mbalimbali za kata Ndendere mtaani Banda. Visa hivyo ni pamoja na uporaji wa mali ya wakaaji, shambulizi na hata kunyang'anya mali ya wakaaji. Katika malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, wakaaji wa kata hiyo wamejulisha kwamba eneo zenye kuguswa zaidi ni Gamba, Stade Mukukwe, Ancien Combattant ya kwanza na ya pili, na hata Route d'Uvira ambako watu wasiojulikana wanashambulia wakaaji. Miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya vijana wanadhani hatua muhimu zingepaswa kuchukuliwa kwa kukabiliana na usalama mdogo huo. Alipojiwa kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabuni Agaza Albert, asema kujua shida hiyo kwa kupata suluhisho. Kiongozi huyu amekutanisha viongozi wa tabaka za msingi na hatua muhimu zimechukuliwa kwa ajili ya kufikiria amani yenye kudumu. Tumsikilize.
2: Tulikutanika na population ya Mukukwe, tulizungumzia sana juu ya usalama ancien combattant 2, sababu kule nako njoo kwenye walikimbiliaka waliiba. Usalama ni sisi wenyewe, kila mtu anapaswa kutumika usudi usalama ionekane ndani ya kata Ndendere. Kisurveye mouvement watu ambao wanaingia maveni zetu, kiweza kuwatoa wale ambao tunawazia kama ni wajambazi, usudi tuimbe amani tuishi. Na tena kitu ambayo iko inatukasirisha ni kuona wakati wanabakimbiza wanapotelea wamepotelea mwazile aveni karibu karibu, hakuna pori kwenye wangejificha, lakini wanapotea mbio. Ndio maana tunaomba kila mtu mwenye anajua mtu mbaya

0: ya amutowe, sababu unaweza kumufichika leo lakini kesho atakurudishia ile, na wenjo utakuwa victime wake na atakuua. Tuwatoe kusudi amani idumu ndani ya kata Ndende, ndani ya maveni zetu amani idumu.
1: Huyu alikuwa ni Migabo Nyagaza Albert, ambaye ni kiongozi wa kata Ndendere. Mnayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Zungumzia sasa habari za kiafya. Juma moja kisha kufungwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda mjini Bukavu, wachuuzi wadogo mpakani wanakutana na shida nyingi. Hatua hii iliyochukuliwa kwa kupiganisha kutapanywa kwa virusi vya Ebola inakuwa na vinyume vingi kwa wachuuzi hao. Kulingana na wachuuzi hawa tuliokutana nao siku ya kwanza tarehe 25 Mei, wakati huu wanachanga pesa fasi moja na kuzituma Rwanda ambako wachuuzi wa eneo wanawatumia biashara. Shida ni kwamba biashara wanao watumia sio nzuri kama vile wakati walikuwa najifikia wenyewe, kajulisha wachuuzi hawa. Wanajulisha pia kwamba wachuuzi wa pande nchi ya Rwanda wanakubaliwa kuvuka hata wawili ama watatu kwa kuleta biashara, lakini wakongomani hawakubaliwi. Kwa hiyo wanaomba viongozi kuwasaidia kuvuka hata wawili kwa kuchunguza biashara wanaowatumia. Mmoja wao anaeleza.
3: Difficulty ni kuona Banyarwanda biko banaingia Kongo, lakini mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwa na anapashwa tafutika sana. Lakini hapo biko banaingia ku sans probleme, na kuko bamoya babo benye banafikiria mpaka kuhamia ukusudi mabuchuruzi kwenda toka majina yabo kule inakuwa banakio jisho ku Kongo. Ndio difficulty tuko na juliza eske kufunga frontiere ilikuwa ya ngambo moya na bengine bakwe pe, na perte na bengine bakwe libre. Tuna mandagara ziko zinavuka kule kumamai, masombe ziko zinavuka kule kumamai. Memkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atavuka hata sura yake personerema. Sisi tunaweza penda tu kama vinafikiria vya kufinema hivi hapo babakie kule na sisi tubakie kutoze tumika tu ile groupage. Juu kila cooperative iko na fasi hivi ile magroupage.
1: Hawa wanalaumu pia kuona jinsi kuna kuwa wachuuzi wanaovuka kupitia njia ya maji wakizani kwamba wale wanaweza kutapanya ugonjwa, kwani hakuna uchunguzi unaoendeshwa eneo hiyo. Na kikosi ya kazi imeundwa weekend iliyopita mtaani Kadutu kwa kufuatilia kazi za kupiganisha virusi vya Ebola iliyoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini. Hiyo kikosi inakutanisha wakuu viongozi wa mtaa wa Kadutu, viongozi wa maavni zote za Kadutu, viongozi wa kata za Kadutu, vituo vya usalama, wana memba shirika la raia na waganga wa mtaa wa afya ya Kadutu. Kwa kiongozi kwa muda wa mtaa wa Kadutu René Budikoliko, jukumu ya hiyo kikosi ya kazi ni kufuatilia namna ugonjwa wa Ebola inaendelea kwenye mtaa wa Kadutu, kuorozesha visa vya ugonjwa vinavyoripotiwa na kuhimiza raia kwa kujikinga. René Budikoliko anazungumzia.
4: Ugonjwa wa virusi ya Ebola ni ukweli iko ndani ya jimbo la North Kivu na South Kivu, na hii yote iliweza kutusukuma sisi kama viongozi wa komune ya Kadutu kuweza kuweka kamati ambayo tunaita Task Force de Lutte Contre la Maladie ya Virusi Ebola. Hiyo kamati inaundwa na watu fulani fulani ambao wanatoka ndani ya vikundi fulani fulani, sawa vile wa baba, wa mama, vijana, walimu, waganga, sote tunakutanana ili kwamba tupate muda wa kuweza kuzungumzia ama kuhimiza wakaaji kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kazi yetu nyingine ni kuweza kufuatilia namna gani population inaendelea kuheshimia kanuni na mbinu mbalimbali ambazo wakuu viongozi wameweka kwa ngazi zote, ili kwamba tuweze kupiganisha hiyo virusi na isiweze kutushitua ama tusiweze kushtukiwa tumekuwa na watu wengi ambao wameshikwa na ugonjwa huo ama na virusi hiyo.
1: Tujielekeze jimboni Kivu Kaskazini, ambako hatua ya kufunga shughuli za usafiri kwenye barabara Goma Butembo inapaswa kuchunguzwa vema nao viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hayo ni maoni yake Gentil Sony Mulume, mwanamemba wa kikundi ya raia Lucha RDC Afrika tawi ya mji Goma, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Amesema hayo baada ya uamuzi uliotangazwa na liwali wa Kivu Kaskazini katika eneo linalodhibitiwa na AFC M23 wa kupiga marufuku usafiri wa watu kwenye barabara hiyo ili kuzuia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kwa mjibu wa duru yetu. Hatua hiyo ni nzuri kwa upande wa afya kwa sababu inaweza kusaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, anaonya kuwa hatua hiyo inaweza pia kuleta athari za kiuchumi kwa mji wa Goma ambao tayari unaathiriwa na kufungwa kwa benki pamoja na mipaka ya Rwanda na Uganda. Jean-Tiso ni Mulume anatoa wito kwa wananchi kusaidia kupiganisha aina hii mpya ya Ebola inaogusa jimbo za mashariki ya Kongo mkiwemo jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini pamoja na Ituri. Jean-Tiso ni Mulume anaeleza kunako mikrofoni yake Paulin Ganze, mwandishi wetu wa habari pa Goma.
5: Imeonekana kwamba viongozi wanataka kuweza kupiganisha hiyo magonjwa ya Ebola ambayo imeweza kukumba hiyo miji mbili, yani province ya Nord Kivu na huko Ituri. Kwani mnajua wote kwamba hiyo njia inakuwa na trafiki kubwa sana, yani njia ya Goma, Beni, Utembo ni njia ambayo watu wanafrekante zaidi sana. Na kwa kiafya, hiyo decision ambayo viongozi walikamata itaweza kusaidia, lakini hiyo decision itakuwa na consequences zingine kuhusu biashara na maisha ya kiraia, sababu itakrea ralentissement ya uchuruzi ndani ya jimbo na watu watakuwa na ugumu wa kujideplace ili waende huko, na itakuwa aussi na impact negatif kwa wale wa transporteur wa hiyo magari wanaita leo.
1: Alan Kabika, kabla tuzungumzie habari toka magazeti, tuzungumzie shirika la vijana kwa ajili ya amani, upatanisho na maendeleo ambayo imetoka kusimika vikundi viwili vya kusaidia kuleta amani ndani ya groupement ya Miti na Mudaka wilayani Kabare. Kikundi moja inayopatikana ndani ya groupement ya Mudaka inaundwa na wanawake na kikundi ya pili yenye kuundwa na vijana inapatikana katika groupement ya Miti. Kazi ya kuweka brigeti hizo mbili imefanyika siku chache baada ya kuwafunza wanawake na vijana wengine kuhusu namna ya kukuza uchumi.
6: Mhusika na mpangilio kwenye muungano DJPRD Generose Kiono amejulisha kwamba kuundwa kwa kamati hizo za amani ni njia pekee kwa kupelekea miungano mbalimbali pamoja na wakaaji kuzidisha amani na kuishi pamoja katika jamii. Huyu ameongezea kwamba kupitia hatua hiyo muungano wake unataka kuunda nafasi kwa akina mama na vijana kwa ajili ya kuchangia kwa ajili ya mabadiliko na kuzungumzia kuhusu maendeleo katika jamii zao mbalimbali. Generose Kiono amesema
7: vikundi hivi ambavyo tumekuja kushimika kwa Mudaka na kwa Miti inakuwa na lengo ya kupeleka ujumbe ku niveau ya makomunote zetu kulingana na connaissance ambazo walipata ndani ya resolution 1325 na 2250 mediation negotiation. Wataingia kusaidiana na komunote kwa ajili ya kutatua mizozo, kudokumente makaa ya maviolence basee sur les genres na kutumika pia kwa ajili ya kuleta amani na upatanisho ndani ya mizozo ambayo inakuwa kwa komunote yao. Tunawatolea ujumbe ya kuwatia nguvu na kuwahimiza kwa hii kazi ambayo wamekamata ya benevolat communautaire ya kutumikia komunote zao kusudi watumike kwa bidii na kwa umoja tuwabutire kwa maresultat ambazo tunatarajia hapo mbele.
6: Kisha kutajwa kuwa moja kwa moja msimamizi wa kamati hiyo ya amani pamiti na pamudaka, Desire Mbagira pamoja na Neema Lugoro Julien wame kusudia kutumika kwa ajili ya mazungumzo na amani katika eneo zao mbalimbali. Wamekusudia pia kuweza kuhimiza jamii kuhusu umuhimu wa kuishi pamoja kulingana na azimio 1325 pia 22500 ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa. Shughuli inaandaliwa kupitia muradi wa kuinua uchumi wa vijana na wakina mama kwa lengo ya kudumisha amani, muradi unaosapotiwa na mfuko wa wanawake nchini Kongo kwa ushirikiano na kituo ya Faransa kwa ajili ya maendeleo.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Matokeo ya kufungwa kwa mipaka kati ya DRC na Rwanda zaidi kwa wachuuzi wadogo mpakani hapa mjini Bukavu pamoja na ukosefu wa usafi kwa wachuuzi wa bidhaa mbalimbali Paluvungi wilayani Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026. Alan Kabika amepekua magazeti na kuwakusanyia ripoti ifuatayo.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti kivutimes.com inayoandika habari kuhusu Uvira na Luvungi, ambako wakaaji wengi wanakuwa kipiga yowe kutokana na hali ya ukosefu wa usafi kwa wachuruzi wa bidhaa mbalimbali kama vile ndazi. Pia katika migahawa ya mahali, watumishi husika na sekta ya usafi wamejulisha kwamba hali hiyo inaweza sababisha magonjwa mengi kama vile kipindupindu na kolera, zaidi wakati huu wa joto, kutokana pia na ukosefu wa maji safi. Wachuruzi wengi waliohojiwa na media hiyo wamejulisha kwamba wanakumbwa na shida kwa kupata maji safi kwa ajili ya kufanya shughuli za usafi. Wamoja wao wanajitahidi kwa kusafisha bidhaa wanavyouzisha kwa faida ya wateja wao, ila hao wanasema kukabiliwa na shida ya ukosefu wa maji safi ambayo inaendelea kuwa shida kubwa katika eneo hiyo. Gloria Mufila aliyehojiwa na media hii amejulisha kwamba ni muhimu kwa wakati huu kuwafunza wachuruzi hao kuhusu mbinu za usafi kwa ajili ya kukinga maisha ya binadamu. Ameendelea kujulisha kwamba majifunzo itaweza kuwasaidia wachuruzi na wateja wao kila wamoja kununua bidhaa inayokuwa safi. Anaomba kwa viongozi pamoja na wafadhili kujitahidi kwa kusaidia wachuruzi kwa kujenga bomba na visima vya maji safi kwa faida ya wote. Upande mwingine, tovuti ST News yajulisha kwamba shirikisho ya mpira wa kandanda nchini Kongo FECOFA imeandaa weekend na ukwisha kikao kwa njia ya mtandao pamoja na shirikisho ya mpira wa miguu ulimwenguni FIFA kwa ajili ya kukagua hali ya ugonjwa wa Ebola na kushiriki kwa timu ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Mazungumzo imehusu zaidi kanuni za afya zinazokuwa zikitekelezwa kwa ajili ya kuwaepusha wachezaji kushikwa na ugonjwa wa Ebola. Viongozi wa timu hiyo pia kwa kuheshimu hivyo hivyo kanuni za viongozi wa nchi ya Marekani ambako mashindano itakuwa ikichezeka. FECOFA imejulisha kwamba hatua zote muhimu zimeshachukuliwa kwa ajili ya kuwakinga wachezaji kushikwa na ugonjwa huo. Kwa hiyo FECOFA imejulisha kwamba baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa wanakuwa wakiendelea huko barani Ulaya, hali ambayo inawaweka mbali na kuambukizwa na magonjwa hayo nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo mpangilio wa timu ya taifa iliweza kubadilishwa. Wachezaji wa timu ya taifa ya DRC Leopards hawatapitia tena mjini Kinshasa kama ilivyokuwa ikipangwa, ila watajielekeza nchini Ubelgiji kabla ya kusafiri hadi Marekani katika mji wa Houston ambako wataweka makao yao makuu. Swali muhimu kwa sasa toka washabiki ni kupata visa kwa ajili ya kujielekeza huko kwa kufuatilia kwa karibu mashindano yenyewe, ila FIFA imejulisha kwamba itakuwa ikijitahidi kwa kupata suluhisho haraka kwa swali hiyo ya mashabiki na wapendelevu wa mpira wa soka. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na media Jambo RDC inayojulisha kwamba kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hatua iliyochukuliwa kisha kuripotiwa kwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia, inakuwa ikileta matatizo mengi kwa wachuruzi wadogo wadogo mipakani hapa mjini Bukavu. Jamaa nyingi zilizokuwa zikiishi kupitia uchuruzi wa mipakani zinapitia maisha ya shida siku hizi kisha mpaka kufungwa. Shughuli za uchuruzi kati ya mji wa Bukavu na miji ya Rwanda, nchi jirani, zilikuwa zikisaidia jamaa nyingi kuishi, kama vile media hii yaendelea kujulisha. Kupitia hatua zilizochukuliwa hadi kufunga mipaka, shughuli zaonekana kuzorota kwenye soko nyingi za hapa mjini Bukavu na bidhaa nyingi yaonekana kukosekana siku hizi. Kutokana na shida hii, wachuruzi wadogo wadogo waliohojiwa na media Jambo RDC wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho haraka na kuchukua hatua muhimu za kiafya kwa ajili ya kuepusha wakaaji na kushikwa na ugonjwa huo pahali pa kufunga mipaka, jambo ambayo inapelekea jamaa nyingi kupitia maisha ya shida ijapokuwa zilikuwa zikiishi kupitia shughuli hizo, imemalizia media Jambo RDC.

ndio mwisho wa taarifa hii ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Nashukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa kianisea kwa tukutane kwa habari zingine.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Oui, chérie.
4: Saa moja asubuhi dakika moja hapa studioni. Shukrani zetu pia kwako Helene Bujiriri kwa kutolea taarifa habari kwa lugha la Kiswahili, na pia kwako Expedi Kialu ambaye ametolea taarifa hiyo hiyo ya habari kwa lugha la Kifaransa. Shukrani kwako pia msikilizaji ambao unakuwa ukijiunga nasi tangu ilipotimu saa 11 asubuhi wakati vipindi vyetu vimeanzishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Leo tunakuwa ni siku ya pili tarehe 26 ya mwezi wa 5 ama mwezi Mei mwaka 2026. Wakati huu fundi ni wake Emile Muhindo. Jina langu mbele ya mikrofone kwa kusindikiza asubuhi ya leo naitwa Samuel Habamungu. Basi kisha kupokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa pamoja naye Expedi Kialu na kwa lugha la Kiswahili pamoja naye Helene Bujiriri. Mpendwa msikilizaji, vipindi vyetu vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Nikukumbusha kwamba wakati takapoenea saa 1:15 utapokea kipindi Meteo du jour. Ni kusema hapo utakuwa tukizungumzia kuhusu hali ya majira. Wakati wa saa 1:12 tazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Na kisha hapo wakati wa saa 1:25 itakuwa zamu yake Alain Kabika kututolea taarifa habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Kisha hapo wakati wa saa 1:35 utaweza kupokea matangazo ya kifo na matangazo mbali mbali. Kabla ya kupokea matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na ibra mbali mbali wakati wa saa 1:50. Basi mpendwa msikilizaji, baada ya hapo wakati wa saa 2:15 itakuwa les efemerides du jour, na kisha hapo anniversaire du jour. Na kwa kweli kama leo inakuwa siku yako ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwako, nikusema leo unakumbuka siku ambayo umezaliwa, umeunga ndoa ama umefanya evenement ingine fulani katika maisha yako, tuandikie tu ujumbe mfupi ama SMS kunako 09 78 15 47 84. Narudilia namba 09 78 15 47 84. Kwa namba hiyo kabisa utaweza kutujulisha ikiwa leo ni siku yako ya kuzaliwa kusudi tuweze kuisherekea pamoja. Na kisha hapo msikilizaji, vipindi vyetu vitaendelea. Nitakuwa nikikukumbusha polepole namna gani vipindi vinaendelea hapa studioni. Wakati wa saa 3 itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, na tuko pamoja basi hadi majira ya saa 4 kamili. Basi mpendwa msikilizaji ambao unatufuata hapa mjini Bukavu au unapatikana katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, kwa kweli tuko pamoja kabisa tukikutakia asubuhi njema popote pale ambapo unapatikana. Acha kwa wakati huu tumwalike Emile Muhindo atuburudishe na muziki wakati tukingojea saa 1:15 muda ambapo tutazungumzia kuhusu hali ya majira ama meteo du jour. Hatujafikia hapo, basi tunakutakia asubuhi njema na burudani njema.

0: Kwa kweli wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwa pamoja nanyi. Asante kwa nyote kabisa ambao mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Wanasema ni Jamari Chifoka ambaye tuko pamoja kabisa depuis 5h mpaka sasa. Merci beaucoup Jamari Chifoka. Wale wote ambao wanatufuata wakiwa eneo mbalimbali za Kabare, Kalehe, mnapatikana ngambo za Walungu, mnapatikana basi eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, tunasema merci beaucoup. Na wale wote ambao wanatufuata katika majimbo mengine nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasema asante sana. Radio Maendeleo inakuwa hapo kwa ajili yenu. Basi wapendwa wasikilizaji, na timu saa 1 asubuhi dakika zake 13 punde kidogo kabisa, mnamo dakika karibuni 2 hivi taweza kuzungumzia pamoja nanyi kuhusu hali ya majira ama meteo du jour. Kwa hiyo wote ambao tunajiunga pamoja, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo. Basi dans quelques 2 minutes tutakuwa tukizungumzia kuhusu meteo du jour, ila tutafikia hapo tunaendelea kuwatakia asubuhi njema.
1: J'aime Radio Maendeleo. Et toi?
2: Moi aussi j'aime Radio Maendeleo. Et toi?
3: Ah, moi j'adore. Et toi?
4: Tu dis quoi?
3: J'aime Radio Maendeleo.
4: Ah, j'adore.

0: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Mindéléo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Mindéléo, le vrai sens de l'actualité.
1: Samuja na dakika 15 mpira msikilizaji ambayo wanaendelea kutufuata kwa wakati huu wa hii siku ya pili tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026 hapa mjini Bukavu. Wakati huu kabisa tunakuwa 16 degree, lakini kwa siku ya leo mpira msikilizaji, hali ya joto itakuwa ikionekana hapa mjini Bukavu. Pamoja na hiyo, bahati ya kunyesha kwa mvua iko ya kidogo sana, iko chini kabisa. Uwezekano itakuwa asilimia 30%, na wakati huu itakuwa majira ya saa 7 mpaka saa 8, de 13h à 14h. Ndipo pale kunaweza kuwa posibilite ya kunyesha kwa mvua, na itakuwa 30%. Kusema tu kama itakuwa ya kidogo, lakini kuanzia wakati huu wa asubuhi kuendelea hadi mchana kati, hakuna kabisa uwezekano wa kunyesha kwa mvua kufuatana na jinsi hali ya majira inakuwa ikionyesha, isipokuwa tu sababu hali ya majira huwa ikibadilika wakati wowote. Kama kunaweza kuwa ile changement, ile mabadiliko, ndipo pale mvua inaweza kuonekana, lakini kufuatana na jinsi hali ya majira wakati huu inaonyesha ni kwamba hakuna kabisa uwezekano wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu tangia saa hii ya asubuhi saa 1 wakati huu tunakuwa tukizungumza hadi saa 7. Wakati wa saa 7 ama 13 ndio kunaweza kuwa possibility ya 30%, nayo ikiwa ya kidogo bien sûr, mpaka saa 8, na kisha hapo saa 9, saa 10, saa 11 kuendelea mpaka wakati wa jioni na hata usiku, hakuna kabisa posibilite ya kunyesha kwa mvua, isipokuwa tu kama majira inaweza kubadilika sawa vile kawaida. Sababu wakati tunapozungumzia kuhusu hali ya majira, ni kila mara ndio tunasemaka kama majira inakuwa na kawaida zake za kubadilika, na inaweza kubadilika na kuonyesha sura ingine tofauti na ile ambayo tunakuwa tukitangaza kwa wakati huu. Basi mpendwa msikilizaji, hayo ndio tumekuandalia. Ikiwa unajitayarisha wakati huu kwa kwenda kazini, walimu kwenda shuleni, wanafunzi pia.

Basi kama vile shauri ni kuvaa manguo tu au mavazi yenye iko laini, yenye iko leje kumwili na yenye haiwezi kuderanje wakati kifukutu inakuwa ya mingi. Basi mpeno msikilizaji, na usisahau tu kuvalia kashne kama uko nayo, ni kwa namna kujikinga non seulement na vumbi mezosi na mambo mengine ambayo inaweza kushambulia mwili. Kwa hiyo basi, na tuseme kama inafaa pia kunawa mikono kufuatana na janga la ugonjwa wa Ebola ambayo inakuwa ikiripotiwa hapa jimboni Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji, hayo ndio tumekuandalia asubuhi ya leo. Tunaendelea kutakia asubuhi njema na baraka za Mwenyezi Mungu popote ulipo na katika mambo yote ambayo unakuwa ukitarajia kuifanya. Saa moja na dakika zake 18 hapa studioni, mnamo dakika 2 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Hatujafikia hapo. Samuel Habamungu ni mimi, Emile Muhindo ngambo ya ufundi. Asante kwa nyote ambao mnatufuata hapo pa Bushumba, kama vile bwana chef de groupe ma Benjamin Chimusa na wengine wote ambao wanatufuata, tunasema asante sana. Tuko pamoja kabisa asubuhi ya leo. Endeleeni kufuata radio yenu, Radio Mind.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Tukizungumzia kuhusu hali ya samahani, sio hali ya majira tena, tukizungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, yani taux d'échange, asubuhi ya leo Benki Kuu ya Kongo imetangaza kwamba kwa tarehe 26 ya mwezi Mei kwa mwaka huu, bei ya uvunjaji wa noti itakuwa ikiendelea namna ifuatavyo. Kwa pesa za Burundi ama franc burundais, 1000 francs burundais itabadilishwa kwa 746 vipande 7 pesa za Kongo. Nikusema kwamba ukikuwa na pesa za Burundi 1000 ama 1000 francs burundais, hapa nchini Kongo unaweza kupata 746,7 francs congolais. Hiyo ndiyo bei ya uvunjaji wa noti kwa pesa za Burundi ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo kwa siku ya leo. Ukiwa na pesa za Rwanda ama franc rwandais, 1000 francs rwandais vile vile inabadilishwa ku 1519,4 francs congolais, yani 1000 kwa pesa za Rwanda. Hapa nchini Kongo ni 1519 na vipande 4 pesa za Kongo. Kuhusu pesa za Ulaya ambazo zinaitwa euro ama euro, euro moja inabadilishwa ku 2579 vipande 56 kwa pesa za Kongo. Nusema euro se change a 2579,56 francs congolais selon le taux indiqué par la Banque Centrale du Congo. Na kunako pesa za Marekani ama dollar américain, un dollar américain se change a 2217 francs congolais, yani kama uko na dola moja ya Marekani, hapa nchini Kongo unaweza kupata 2217 pesa za Kongo. Wakati huo tukiendelea kwa kutazama kwenye pesa zinazobadilishwa kupitia simu za mkononi, kwenye Airtel Money ambayo inatumika na Equity BCDC, imetangaza kwamba kwa siku ya leo dola moja ya Marekani kunako Airtel Money inabadilishwa ku 2215 pesa za Kongo, ni kusema 2250 francs congolais en dollar. Wakati huo Orange Money inatangaza kwamba dola moja ya Marekani

kulingana na Orange Money ni 2230 francs congolais, kusema 2213 pesa za Congo, na hiyo ni kufuatana na Ecobank ambayo inatumika na Orange Money. Kwa hiyo basi, mpendwa msikilizaji, hivyo ndivyo bei ya uvunjaji wa noti inavyokuwa. Shauri ni moja, ukiwa na pesa kwa kubadilisha ni lazima kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Congo ama Banque Centrale du Congo. Basi popote pale ambapo mnaendesha shughuli za uchuruzi ama wavunja noti, nawaitaka wa changer ama wa kambiste, tunasema basi asubuhi njema kwenu. Najua kama mnafuata Radio Maendeleo, na hapo namuona kabisa Baba Grace ambaye anapatikana hapo Pakavumu, na Bwana Lokomba ambao wakati wanatufuata tunasema merci beaucoup. Sekunde chache tu nitampisha Alain Kabika kwa kutolea taarifa habari toka Radio Club. Tunawatakia asubuhi njema na usikilivu mwema.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kama unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaaji wa kijiji Kasihe katika groupement Mpene wilayani Ijwi wanaonekana kuwa na wasiwasi siku hizi sababu ya vijana wengi wa mahali wanaopitisha muda wao wote kwa kutumia pombe kali ya kulevya inayoitwa Pixel au Simba Waragi.
4: Wakisha fyoza pombe hiyo kali, kuliko kuongelea maendeleo ya kijiji, wanaanza kuingiliana, kugombana, wakitapika na kuzungumuzia maisha ya watu wengine yasiyowahusu.
3: Bwana mmoja mkaji wa kijiji Kalonge wilayani Kalehe amefariki kwa namna kushangaza juma inayokwisha.
5: Alikuwa anajulikana kwa jina la Katema. Huyu ni mkaji wa hapo Bumoga mpaka na Rwamikungu. Mwanamemba mmoja wa jamaa yao amenena ya kwamba marehemu amezitumia pombe kali za kulevya za kuchanga changa, tena zote zikiwa kali, na ndizo zimesababisha kifo chake kama vile ameeleza.
3: Habari kamili. Mama Chizene Ndafanabu, akiwa mzazi wa watoto tano, amefariki kwa kuchomwa kisu na kaka yake kwenye kijiji Kwiru Musumba Pabushushu wilayani Kalehe tarehe 23 Mei mwaka huu. Abel Bitale,
5: kijana huyu mzazi wa watoto wawili, ndiye amemshimika dada yake kisu ndani ya roho, na hapo hapo dada huyu ameanguka kifudifudi, amefariki. Amezikwa tarehe 12 Mei mwaka 2026. Mama huyu alikuwa akiitwa kwa jina ya Gisele Ndafanabu, ndiye mkubwa na kaka yake ndiye anamfuata kwenye mgongo. Huyu marehemu ni mzazi wa watoto tano. Alikuwa ameshindwa na unyumba huko ambako alikuwa naolewa, ndipo ameamua kuishi hapo kwao na watoto wake. Kaka yake amemumalizia maisha akimshutumu kwamba amekosesha bibi yake amani. Jirani yao moja anaeleza.
6: Jamaa yake alipatia bwana yake raporo kama wadada yake bako wanamsumbua, bako wanamchamba, bako wanamchafula hata na kwao ule bibi yake na kaka yake. Sasa wakati naye amesikia zile habari za mke wake, ndio ameingilia sasa dada yake na kuanza kumgombanisha. Wakati bibi yake anamwambia, mie ndakuachia badada yako, ubakie nabo hivi, wako wananichamba, wako wanachamba kwetu kwenye nilizali waka, ndakuachia wale badada yako bakie nabo. Ndio naye akasikia visirani na kuenda sasa kushuka kwenye dada yake, iko panaanza mzozo. Ile mzozo na njoo yenye ilisababisha kifo. Akafikia wakati ya kurudia kwake, kukimbilia kwake tena na kukamata kisu na kumshimika dada yake.
5: Kwa sasa kijana huyu amekimbia na bibi yake, wameenda mahali pasipojulikana. Kipoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Waumini wa parokia Kashofu wilayani Ijwi wamesherekea sikukuu ya kupokea Roho Mtakatifu weekend na ukwisha. Mshagalusa Bashomeka.
7: Ibada hiyo ya misa takatifu ilianzishwa na saa 3 za asubuhi hadi saa 7 za mchana katika shangwe na vigelegele, maombi furaha za kiroho, ikiazimishwa naye Padri Patrice Mutabesha akiwa paroko wa parokia hiyo. Waamini walisherekea sikukuu kubwa ya misioni ya kupokea Roho Mtakatifu, yani Pentecost, kupitia efizo ya Roho Mtakatifu iliyofanyika ndani ya parokia hiyo. Katika hotuba yake, padri aliwahimiza waamini kufungua mioyo zao kwa kupokea Roho Mtakatifu, akieleza kwamba efizo haiko hisia za muda mfupi tu, ila ni mabadiliko ya kweli ya maisha ya Kikristo. Aliendelea kusema kwamba Roho Mtakatifu anavunja minyororo ya hofu na kuinua mioyo zilizovunjika. Huyo aliwaomba waamini wawe mashahidi wa Kristo kupitia amani, upendo na matumaini ndani ya jamaa zao. Waliopokea Efeso walijitolea kuendelea kuimarisha maisha yao ya sala, kushiriki katika huduma za Kanisa Katolika na kuendelea kueneza injili popote katika maisha yao ya kila siku. Maazimisho hayo ya Pentekosti yameacha ujumbe mkubwa wa imani, umoja na matumaini kwa waamini wote wa parokia ya Kashofu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hali ya elimu inaendelea kuwa ngumu katika shule nyingi za sekondari wilayani Ijwi, ambako wanafunzi wengi wanafukuzwa shuleni siku hizi wakati wa mtihani kwa kukosewa pesa za malipo. Mshagalusa Bashomeka:
7: watoto wengi wamekuwa wakirejeshwa nyumbani kila siku sababu ya kutamalizisha malipo yanayohitajika na shule. Hali hiyo imeonekana zaidi katika shule mbalimbali za wilaya Ijwi, huku wanafunzi wengi wakionekana wakirangaranga njiani na kusema kwamba wamefukuzwa kwa ada za shule ama prime na hawakuweza kutumika mtihani yao. Tulijaribu kuongea na wazazi wa moja wa moja, wanasema kwamba maisha yamekuwa magumu siku hizi. Ukosefu wa kazi, mavuno mabaya, pamoja na hali ya umaskini inayozidi kuongezeka na imetuma kutopata pesa za kusomesha watoto wao. Wanafunzi waliofukuzwa shuleni wanaonekana kukosa matumaini katika kipindi hiki muhimu cha mashindano ya mwisho wa mwaka, huku wengine wakihofia kutomaliza mwaka wa masomo. Hata hivyo, wazazi wengi wanaendelea kuomba viongozi wa elimu pamoja na wahusika wa shule kuonyesha uvumilivu na huruma kwa watoto wao pia kwa wazazi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Raia wengi wanapiga kilio cha yowe kwa kuomba kufunguliwa kwa shughuli za madini katika wilaya ya Mwenga na Shabunda, kisha waziri wa taifa husikaye na madini kuamuru shughuli hizo zisimamishwe. Ala

0: ya Mwenga na Shabunda. Katika hiyo kibarua amesema kuwa hakutakuwa watu ambao watashuka ndani ya hizo wilaya mbili ili kuchunguza shutuma zilizosemewa na watu ili kutatua mizozo na kujiweka sawa. Kwa ngambo ya raia, watu wanapiga kilio yowe wakisema wafungulie shimo kwa sababu ndio zinakulisha jamaa zao na kusomesha hata watoto. Mnamo Masemi ya bwana Milinganyo amesema nikimunukuu, barabara inaharibika sana, bariere zinakuwa mingi na insecurity inaonekana sana kuongezeka, kisha na mnafunga mashimo, sasa kisha tutakuwa wageni wa nani? Alijiswali bwana huyo Milinganyo Jean nikimunukuu. Kwa ngambo ya wakaaji, wanaomba viongozi husika kupata suluhisho kwa haraka kwa sababu Shabunda na Mwenga wanaishi kwa uchimbaji madini na hiyo ndiyo inakuwa kazi ambayo inakuwa kilisha jamaa zao na kusomesha pia watoto wao ndani ya hizo wilaya mbili. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alenshukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa kijiji Kasie katika groupement Mpene wilayani Ijwi wanaonekana kuwa na hofu sababu ya vijana wa mahali wanaopitisha muda wao wote kwa kutumia pombe kali ya kulevya inaoitwa Pixel au Simba Waragi. Mushagalusa Bashomeka:
2: kulingana na duru zetu, vijana wengi wamekuwa wakitumia pombe hiyo kali ya Pixel kupita kiasi kikubwa bila kufahamu madhara yake kwa afya na maisha yao ya kila siku. Wakisha fyoza pombe hiyo kali, wanapoteza mwelekeo wa mazungumzo. Kuliko kuongelea maendeleo ya kijiji, wanaanza kuingiliana, kugombana, wakitapika na kuzungumzia maisha ya watu wengine yasiyowahusu. Wakaaji wanasema kwamba hali hiyo imeanza kuharibu mwenendo mzuri wa vijana na kuleta migogoro isiyo ya lazima katika jamii. Wengine wanasema kwamba matumizi ya pombe hiyo kali yameanza kusababisha umaskini, vurugu pamoja na kupoteza heshima ndani ya jamii na katika kijiji chote. Wakaaji hao wanaomba vijana wa Kasihi kuepukana na matumizi mabaya ya pombe kali, kutumia nguvu zao katika kazi za maendeleo, biashara, kilimo na shughuli zingine za kujitegemea. Hao wanaomba viongozi wa kijiji pamoja na mamlaka husika kujihusisha wote pamoja ili kukomesha pombe hiyo kali inayochanganya vijana wengi tukiaminia duru zetu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana mmoja mkaji wa kijiji Kalonge wilayani Kalehe amefariki kwa namna kushangaza juma inayokwisha. Abel Bitali:
3: marehemu huyu ambaye ameaga dunia alikuwa anajulikana kwa jina la Katema. Huyu ni mkaji wa hapo Bumoga ikiwa mpaka na Rwamikungu ndani ya kijiji ya Kalonge. Jirani zake wamoja wameshangazwa kuona huyu bwana amekufa kifo cha ghafla, wamoja wakizani ya kwamba huyu amerogwa. Mwanamemba mmoja wa jamaa yao naye amenena ya kwamba marehemu amezitumia pombe kali za kulevya kama vile kawaida yake. Aliweza kuzitumia pombe za kuchanga changa, tena zote zikiwa kali, na ndizo zimesababisha kifo chake kama vile ameeleza. Pamoja waendelea kulaumu pombe hizo kali za kulevya ambazo zinaendelea kuripotiwa kwamba zimeleta shida nyingi siku kwa siku hapo ndani ya kijiji. Duru zetu zinaendelea kusema ya kwamba marehemu huyu ameiacha jamaa kubwa nyumbani kwake. Ripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.
4: Shukrani pia kwa Ale Kabika kwa kututolea taarifa habari toka Radio Club. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa moja dakika zake 36, ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Mulimbwa Kajuguja Stanislas inakuwa na huzuni ya kuwapasha wandugu na marafiki kifo ya mama na tate yao Cesarine Mwa Lukolola, ambayo imetokea siku ya kwanza tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu wa 2026 pa Bukavu. Kilio inapatikana kwa Papa Vuninga Mulimbusa Mwavni Nyofu. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Lukolola Bazilashe Gilbert, jamaa ya Kasali Chokola Ernest, jamaa ya Deo Chivava, jamaa ya Kashemwa Pierre, jamaa ya Abe Emmanuel Katoto na Abe Brino Pamater.

0: Hey, wakaaji wa mji ya Bukavu na kando kando, habari nzuri na mupi ya Bukavu. Kliniki Ebenezer inakuja kuboresha afya ya wakaaji. Ukiwa mtoto, kijana, baba, mama, kama vile mzee, tunatatua magonjwa mbalimbali ni kama vile paludisme chronique, maladie des reins, maladie de foie, maladie de l'ORL, maladie de l'estomac et de l'intestin, asthme, rhumatisme, différents handicaps, gonflement du corps, gastrite chronique, maladie du cerveau et nerfs, 7000 dessins nerfs, magonjwa ya meno, maladie de l'utérus, maladie de la peau, maladie du sang, maladie de l'appareil reproducteur, poliomyélite, anémie, hypertension artérielle, diabète, constipation, problème menstruel, empoisonnement, plaies chroniques, rétention urinaire, céphalée chronique, paralysie de toutes sortes, accident vasculaire cérébral AVC, candidose, cancer premier stade, na cirrhose de foie. Clinique Ebenezer. Inapatikana namo Avenue Hippodrome, mu bâtiment ya zamani ya Superpain, kifuani na restaurant Messe des Honorables, karibu ya masomo le mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35, ama 089 73 18 996. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na Kliniki Ebenezer.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Ensemble pour la paix.
1: Ensemble pour la paix.
3: Picha hii ya waziri wa mambo wa nchi wa DRC na Paul Kagame ni ya mwaka 2019. Msemo Bibi Kayikwamba Therese yupo Kigali. Watu kwenye mitandao ya X na Facebook walisema kwamba waziri wa mambo ya nchi wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alikuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025. Picha iliyotumika kuonyesha hili ilikuwa na Paul Kagame na mwingine. Hii ni uongo. Picha hiyo ni ya mwezi wa 9 toka 2019 na sio ya 2025. Utafiti wa picha fanywa kupitia Teen Eye ulidhibitisha kwamba picha hii ilipigwa ama kukamatwa toka mwezi wa 9 mwaka wa 2019 wakati ya ziara ya kazi huko Kigali.
2: Ensemble pour la paix.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
3: Wakati huo, Therese Wagner alikuwa msaada wa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa mkoa wa maeneo ya maziwa makuu. Kwa mwisho, tuelewe kwamba waziri wa mambo ya nje wa DRC hakuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2025. Picha iliyosambazwa wakati huu ilikuwa ni picha ya zamani.

0: Amani inatuhusu sisi sote. Sisi wanawake na vijana tunalikwa kuchangia ipasavyo kwa ushirikiano amani ndani ya jamii. Tupinge aina yote ya chuki, mawasiliano ya unyanyasaji, ukabila na upendeleo. Kuishi kwa pamoja ndiyo nguvu yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Amazing Glad for Women ukisapotiwa kifedha na PBF na kiufundi na ONU Femme.
2: Jambo papa Shemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana,
3: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
2: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Voilà à quoi ressemble l'avenir. D'ici 2030, le couloir vert Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
5: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata quelques mètres hapa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunyaka chupa kangu, magharibi, na kanyama choma. Oh, ndugu Sanza, misha kamata 8 mètres kwa ile parcelle yangu, ili ya kilima apili ili nijenge salon de coiffure, na ka restaurant faso kiko na niletea magu. Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangale kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pala ile mamiti.
6: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Mnajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Mnajenga kwenye njia ndogo ama servitude na mnaona ni kawaida tu?
7: Niko OPJ. Mheshimu sheria, msije mkaadhibiwa.
6: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Badi, hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
8: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwa na kuadhibiwa na serikali.
9: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: du lundi au samedi, chaque matin. Rejoignez-nous pour célébrer les anniversaires du jour. Un moment unique pour partager du sourire, de joie et de vœux de bonheur avec vos proches. Que ce soit un ami, un membre d'une famille, une grande personnalité, un anniversaire, c'est toujours une occasion spéciale de se retrouver et de célébrer la vie. Ne manquez pas cette rubrique pleine de chaleur et de convivialité. Parce qu'un anniversaire, c'est bien plus qu'un simple jour. C'est un moment qui mérite d'être célébré. Radio Mayenne et Léo, l'onde qui vous unit chaque jour et chaque instant.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa tarehe kama ya leo, tarehe 26 ya mwezi wa 5, kuna wale ambao wamezaliwa, kuna wengine wameunga ndoa, kuna wengine ambao wamekutanana na evenement mbalimbali katika maisha kama vile kawaida. Lakini basi kama vile tunavyojua, hatuwezi pata muda ya kuwataja wote. Kwa hiyo wale wote ambao wamezaliwa kwa tarehe kama ya leo, wale wote ambao wameunga ndoa zao kwa tarehe kama ya leo, wale wote ambao wamebatizwa, wengine wamekuwa na evenement mbalimbali katika maisha, Radio Maendeleo inawatakia joyeux anniversaire kwa siku ya leo. Joyeux anniversaire ni kwake artiste Prince Ebambi, ambaye kabisa nakuwa akifuata Radio Maendeleo kwa wakati huu. Radio Maendeleo pia inamtakia joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire pia ni kwake Josue Magala, ha? Josue Magala ambaye anatufuata maeneo za Birava na kutuambia kwamba na anakumbuka siku ya kuzaliwa kwa tarehe ya leo, tarehe 26 ya mwezi Mei, ha? Kwa mwaka fulani hivi. Na basi tunamtakia joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire pia ni kwake Shamamba Rafael, ambaye anafuata Radio Maendeleo depuis Texas, ha? Anasema kama leo kabisa anasherekea 35 ans de naissance depuis amezaliwa, leo anaeneza miaka 35. Bwana Shamamba Rafael, Radio Maendeleo inakusindikiza pia na kutakia joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ni kwake pia Mama Bahati, ambaye mume wake Baraka Alliance anasema anamtakia joyeux anniversaire ama sikukuu njema ya kuzaliwa. Wale wote kabisa ambao wamezaliwa kwa tarehe ya leo na wanakumbuka kumbukumbu ya kuzaliwa kwao, basi Radio Maendeleo iko pamoja nanyi, inasherekea pamoja nanyi siku zenu za kuzaliwa. Na wengine wengi ambao mmezaliwa kwa tarehe kama ya leo, tuko pamoja nanyi kabisa, tukisherekea pamoja nanyi. Na tuna espere kama wakati mutatumia soda amuta tusahau na sisi, kusudi pale nyumbani hata unaweza kutuinvite kusudi tusherekee pamoja anniversaire ya kwako. Basi merci beaucoup, nyote kabisa tunakuwa pamoja. Emile Muhindo anawatayarishia kibaba cha muziki, namna tu ya kusema joyeux anniversaire kwenu. Naomba basi muweze kukipokea mkiwa nyumbani, ni namna tu ya kusherekea pamoja nanyi anniversaire yenu.

0: Bien, basi wapendwa wasikilizaji, merci beaucoup hein? Wale wote kabisa ambao wanasherekea siku ya kuzaliwa kwao ni jambo muhimu na pia la kumshukuru Mwenyezi Mungu ha? Ikiwa umetotalize otandane mwambie Mungu merci, sababu wengine nao walipenda washerekee anniversaire sawa wewe, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo wewe ambaye umefika kwa kusherekea siku ya kuzaliwa kwako ni jambo muhimu pia la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 2 asubuhi dakika 26 hapa studioni. Niwakumbushe ya kwamba wakati itakapoenea saa 3, nikusema wakati itakapoenea saa 2:30 mtakuwa mkiburudika na muziki. Wakati wa saa 3 kamili itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, na siku ya leo watarudilia kipindi ambayo waliendesha siku ya pili iliyopita, na kipindi hiyo itakuwa ikizungumzia kuhusu watu kuishi pamoja la cohésion sociale et le vivre ensemble, namna gani watu wanaweza kuishi pamoja kwa hali ya masikilizano. Na kwa hiyo kabisa tunawasalimu wanamemba wote wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, tukiwaona kabisa wale wanaharakati watetezi wa haki za binadamu ambao wanakuwa wakitetea haki za binadamu. Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunasema merci beaucoup kwa wote ambao wanakuwa wakifuata Radio Maendeleo, kama vile bwana Pichu ha? Bwana Pichu ambaye anakuwa akifuata Radio Maendeleo ni Pichu Katabana, tunasema asante sana. Na pia kwake Mulume Bazamuka Pakabuye Chai ha? Ambaye anafuata Radio Maendeleo, Christophe Kubota Maison TV kwa kichwa unasema anafuata Radio Maendeleo, tunasema asante sana. Tunaona pia anaitwa nani hapo? Basi merci beaucoup, nyote mnakuwa wengi basi mkifuata Radio Maendeleo kwa wakati huu. Tunawatakia asubuhi njema. Mnamo dakika 2 tutawaacha kupokea mfululizo wa muziki kabla muweze kupokea kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Jacamar unasema unatufuata depuis Kavumo. Ive Jacamar, merci beaucoup, pamoja na Papi Chiruzi akiwa chef de village, representant wa chef de village wa Nyamakana. Asante sana bwana Papi Chiruzi ambao wanafuata Radio Maendeleo, na wengine wote mamilioni ya watu ambao wanajiunga nasi asubuhi ya leo. Tunasema asante sana kwa kuwa mmetufanya kuwa chaguo lenu. Samuel Habamungu ni jina langu, upande wa ufundi tunasaidiwa naye Emile Muhindo. Asante kabisa, tunasema merci beaucoup, tunawapenda nyote na tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Punde kidogo tutawaacha mikononi mwake Emile Muhindo kwa kuwatolea muziki kabla ya kufuata kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, tukiwatakia asubuhi njema na burudani njema.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
4: Oui, chérie.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
4: Oui, chérie.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
4: Oui, chérie.

0: miséricordie. Au staff de cette émission, la voix de tes missions, auditrices et auditeurs. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de la radio Maïndéléo. Bienvenue à cette émission, La Voix des Citoyens. C'est une émission du Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Au staff technique, Emile Mouindo nous assure la mise en onde pour que vous puissiez nous suivre dans de bonnes conditions. Et pour la présentation, Chagalou Sakadjabika Michel, c'est mon nom. Je suis le délégué de la composante confesseur religieuse et trésorier du bureau. Mais je ne suis pas seul au studio, nous sommes avec nos collègues qui vont devoir se présenter. Je vais le présenter vous.
1: Merci beaucoup. Nous disons bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de la radio Mendeleur, tous les acteurs sociaux qui nous suivent à ce net moment. Je suis Juvenal Louchoule, le rapporteur du Bureau de coordination de la santé civile, Force Vive Sud Kivu.
0: Merci beaucoup.
1: Mais aussi, je suis délégué de la composante philanthropique humanitaire.
2: Merci beaucoup. Je suis Laurent Péché. Je remercie d'abord pour l'invitation. Je salue les collègues Juvenal Louchoule avec nous sur mon studio. Nous saluons tous ceux qui aiment cette émission, c'est là de la zone sur la société civile. Je suis Laurent Kajibrami Bojora de la Confédération syndicale du Congo. C'est ça notre syndicat. Au niveau du bureau, je représente la composante syndicale. Nous sommes encore dans en train de lutter pour que notre société civile aille de l'avant et puisse demeurer. Et servir la population, voilà.
0: D'accord. Chers auditrices et auditeurs de la radio Maïndéléo qui nous suivent en ce net moment, nous allons parler de la cohésion sociale et le vivre ensemble, les gages pour un développement radié en province du Sud Kivu. Yani tutasungumusa ajili ya ushirika wa kijamii na kuishi pamoja kama ndugu, maana ni jambo muhimu kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu la Kivu ya Kusini. Wakati watu wanaishi pamoja katika ushirika, ni hapo ndipo watu wataenenda vizuri. Kuliko hali ambayo tunaiona siku hizi, watu wanakuwa wenye kusalitiana, upendo walio wengi umepoa, watu wanakuwa wenye kuchongeana, kusudi mimi nipendwe, ndugu yeye achukiliwe. Labda mwingine apate magumu, mimi nipate raha. Na hata magumu ya mwingine, njue nakuwa raha hata ya wengine. Wivu inakuwa mingi, chuki inaendelea kuwa mingi katika watu. Hata watu wamekoseana heshima zaidi, adabu, haiko tena kiburi, imechukua nafasi iliyo mingi kuliko unyenyekevu. Ijapo kwa wakati wa hapo mbele, watu walipendana, waliheshimiana, watu waliishi katika masaidiano. Hapo mbele tuliona wababa zetu, mtu akiwa na ngombe labda fulani, na naona mwingine hana hata moja ya kumupa maziwa, alitosha ngombe moja wala labda mbili, anapatia mwingine. Mtu aliona ana mashamba ngapi, mwingine ana shamba nzuri, la kumupa chakula labda yenye anakuwa nayo, haitoi matunda mazuri ya chakula au labda hana. Mwingine alishitahidi atoshe shamba moja wala shamba fulani na kamusaidia ndugu, na ile haikukua kusema kwa sababu ni wakabila lake. Hata anaweza kwa ni mtu alitoka labda kwa jimbo lingine wala kwa jiji lingine, na anafika mahali fulani anaomba nafasi ya kuketi, na wanamuketisha, na wanamupa hata na mashamba, na wanamupa na mangombe, na mtu naye analea watoto namna ile. Halafu mambo sawa na yale ndiyo tutazungumzia kwenye mada hii. Ninaenda kuelekea upande wa Juvenal. Labda Juvenal, kabla utujulishe mambo ambayo unaweza kushauria watu kuliko haya, labda unaweza kusema kidogo ajili ya namna shirika la raia linakuwa likitembea katika kazi zake. Karibu.
1: Asante sana pasteur. Najua hii emission inapendwa na watu wengi, inakuwa na wasikizaji wengi ndani ya jimbo, nje ya jimbo, wanafuata Radio Maendeleo. Wakati tunasema sauti ya shirika la raia, wakati tunasema shirika la raia, ni lazima watu wajue kama tunaposema shirika haiko mwanadamu, haiko mtu mmoja, haiko individu. Sababu watu wanajidanganyaka, nadhani ile tutaizungumza wakati utatio mada tutaizungumza kwa kinaganaga, lakini tunaambia watu waache confusion. Shirika la raia ni shirika ya maorganization, haiko ya individu. Unasikia kwa watu leo wanaangaika, wanatupa morale pasteur. Ule mtu aseme mimi naendaka kukanisa, anakuuliza mwingine unaingilia wapi? Mimi naingiliaka bo, je m'excuse kutaya majina. Ule aseme iko katolike, anataya jina ya padiri mwenye anaongoza kile ile zehebu. Ule aseme mimi naingia kanisa fulani ya pro, ya kanisa protestanti fulani, aseme mimi naingia kwa fulani, anataya jina. Na ndio vile watu wanatia confusion mu shirika la raia pasteur. Watu wanazania no, unauliza, unasikia mtu anauliza uko societe civile lora, uko societe civile mshaga, shati ya kuwaka na societe civile fulani ni shirika la raia inayokuwa na miungano ya maorganizasyo za mingi. Ile confusion tutaitosha, tutaambia watu watoshe ile confusion. Ile ni moya. Ya pili, unasikiaka kama kuku kituo fulani, watu fulani wanatuma mainvitation, wanasema, unasikia seme tuli invite societe civile, tuli invite fek, tuli invite confesseur religieuse. Ile ni kutafuta kuachanisha societe civile na vituo vyake. Ni kuambia watu yani fek iko mkomposante yenye nakuwa mwe ya makomposante inaforme bureau de coordination,
0: ni
1: muungano wa shirika la raia. Composante ni ama confesseur religieuse. Heureusement kwa bandugu pasteur. Unasikia sema tuliinvite societe civile na tukainvite confesseur religieuse. Et pourtant, mon bureau de coordination, yo mazehebu yote, mesilima, catholique, protestant, kimbangiste, adventiste, yote iko ndani mwa ile composante, na ni wewe pasteur Mshagalusa njo unaangalia ile yote au sein ya bureau de coordination. Yani tutapata wakati ya kuichambua chambua, mimi ma confusion kwa mbicho ya watu wajua kwamba hakuna feke pembeni na shirika la raia pembeni, hakuna confesseur religieuse pembeni na hakuna shirika la raia. C'est-à-dire wakiita pasteur Laurent comme pasteur, Mushaga comme pasteur, wanita X comme padiri, wanita flani comme shehe, wayo kama ile ni shirika la raia njo waliita. Wasitafute kusema kama hawako pembeni na hawako pembeni. Ile njini peni seme kwa kutayarisha labda mada ambao tutazungumza kule mbele, namna gani ya kutosha batu ile makonfizo selo sharte zetu.
0: Ni kweli inancho umuhimu wa mada yetu ya leo, kwa sababu tunasema juu ya kohesion sociale ele vivre ensemble. Sababu wakati watu wanaanza kushikatakata, kushikatakata ni wakati watu wanaenda wanaharibisha ile ushirika. Societe civile au shirika la raia ni kitu kimoe ambao kina miungano mbalimbali, ya wachuruzi, ya masoko, ya makanisa njo mazehebu zina,
1: ya masomo,
0: ya wanganga hata wa shofere na wengine, yani population yote iko mule ndani. Lakini kisha we ufike unaanza tenganisha, unaanza tenganisha inakuwa ile wanasemaka divise pour mieux régner. Na ile yote njo maana shie tunaweza kuzungumza juu ya ushirika wa pamoja, sababu ile ni kitu mbaya sana. Wakati watu wametengana, vita haiwezi ishaka, maana watu watapigana kile wapo kila leo. Watu watasema tulisha sinyema akuu, tulisha sikilizana, lakini wakati watu hawako pamoja, kesho tena vita vitarudia. Lora kajibu mimi unasema nini?
2: Asante sana. Kwanza uko fasi mwana nilikuwa mwa emission radio ingine, wakaniambia kama societe civile iko divise. Nikamwambia no, hamuelewe societe civile. Societe civile haiko kwa divise. Societe civile ni bureau ya maorganization. Organization njo inatumaka batu. Organization zatuma mtu wa mubaya mwenye haelewi mwenye anaenda fanya. Sasa anafika kule, anatumika mubaya. Lakini mwisho tutamuevalue. Mwisho tutaangali. Paske maelezo tunafanyaka kubiro, ile saa ya assemblée générale, inakuwa ku deuxième degré. Lakini mwenye wanatuma batu yao, kila organization natuma mtu wake kwanza, delegé wake. Baba délégué, je vois la chagoulana, mon sens, ça bureau définitif. Je tourne à ce mapal. Comme vous l'avez tourné comme baya, haïko, bureau, je l'ai tourné comme baya. C'est-à-dire que, à l'écrire tout, à maîtriser ça, tu viens de qui a fagné, ao, mais intérêt à une guise à moule. N'a l'organisation qui a écouté Funza comme ça, parce que l'organisation, il est calé qu'à Funza Moutouaké, et nous attendons à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que ça, c'est une vieille occasion à Moutchez, on le gamme. Une case à Ngoufou, la Kini, il n'a pas aussi, mais toi, il est là où ma texte, c'est tout. Aiko juu mtu alienda kurenio fulani anajipresente kwa societe civile kerelema vile njoo binako hapana pita kwanza ku bureau uombe uruhusa useme mimi naenda ku represente au tunaweza kusema kuko activite fulani tunaangalia sana ile organisation zetu ile association njoo inakadre na hii activite na njoo biwe na kamata hatua ya kusema tutatuma fulani mais hapana kwenda kila mara kuleka huko tunapita au societe civile au societe civile hapana. Comment on a été organisation, mais quelle organisation? Il n'y a pas une organisation, je n'ai qu'une organisation. Mais comment on a été société civile, à Anzia Koubiro, où on a déposé l'invitation à Koupal, où on a été chagoulé, ni nani, ni nani, comment il est secteur, ni nani, comment il est composante, il va tout voilà, il y a une grande. Parce que, on a tout qu'on a été, on a été, on a comme Vita, société civile n'a pas tout il est. La kini batu kumi ya nuza kujua maintereso lani anajikuta haelewa miniko ndani me kumwisho tutaivaliwe kumwisho ya mandasa taisha batu wataangalia kama relema kila organizasyo litumaka wa nani na panari nuzile maekipe wala kwa tafuta sema sasa kuhusu ile ya kutafuta kudivize batu ile ni masate jitu vaya ya bandugu wa mwewe njima napenda tu batu poteze reputation. Lakini nayo haiko mzuri kupoteza reputation ya organization société civile tuko organization kabambi hakuna mwanaweza ipo ibongole ishakuwa na masikitire zake zenye ziko zinakaza moya mbili inaweza kutingizika lakini haitatingiza zingine 10 na hapa bora mpeye yenye mtafuta sana pale.
0: Ni kweli kusudi tuishi pamoja kwa amani na tujenge jimbo lenye nguvu na lenye maendeleo bora. Inatuomba tutoke maile hali ya watu kujimimi, watu kujipendelea, watu kutaka kusikiana, watu kuweka faida zao mbele. Ijapokuwa kwa wakati wa mbele kuna mavaleri sikubwa tuliona hapa kwetu na zenye hatungelitaka sipote. Kuna watu ambao waliishi ushirika na wengine na walionekana kwa mfano, na tunaona ile sasa inaenda inapotea mu watu, lakini lazima tuikumbushane kwa sababu vitu vizuri wakati vinataka kupotea lazima watu babitafute. Tuliona kuna njia fulani zilikuwa zilishaka potea hapa mjini, lakini Marcelle Chishambo alipofika akaonesha zile njia, hizi ni njia hizi, hata malupango fulani zilibomolewa kusudi zile njia zitafutwe. Na shie tuko tunaona katika jamii letu kuna mambo fulani ya muhimu ambayo watu waliishi nayo na tunaanza kuona inaanza kupotea. Kuna watu walikuwa hapa na walifanya mema mazuri, sawa vile benye tunaweza kutaja, sijui kama kuna benye unajua labda Laura benye tunaweza kusema sawa mfano.
2: Asante sana, ni mada mzuri. Unajua mwai vile Bukavu walikuwa bashamuka kabisa, walikuwa wanatumika juu ya umoja wa makabila yote. Na wale wababa tuliwaona kabisa, mimi nikosha kuwa ningali peti, mimi nilikuwa naona maevre yao. Kuna watu kama wakina Mutsawa Dibala, walikuwa namuita Dibala Lula Mukata Isidore, azaliwa mwaka wa 1929. Ule baba
0: aliketi Bagira.
2: Ndiyo, alikuwa Bagira.
0: Fanya biashara.
2: Na ukiingia Bagira unaweza kuona santie mzima kabisa, ilikuwa preske yake yote. Manyumba alikuwa alitengeneza pale, alikuwa na familia yake kabambi. Alifanya uchuruzi, alifanya mchuruzi, na wanakuambia kama alikuwa anauzisha petrol, alikuwa mwasimu mu transport, alikuwa anafanya commerce general, alikuwa mtu ya agriculture, sasa alikuwa na maferme zake, na wanasema alikuwa na makonsesio kwa Kitutu na Tubimbi. Lakini alifanya maevre. Maevre zake kama unaingia Bagira zingaliki, zinaweza onekana. uo kitu wanaita terea football ya Nyakavogo.
0: Mm-hmm.
2: Terea football ya Nyakavogo ni enjo alipana ile kuba je leo banyi wanaita wanantua wanotale mufila Bukavu ulieke waongeze matera banenda wanatafuta kuhuza njoo zenye zinakuwaka
0: ono watengeneze ile yenye uli alipanaka
2: wala baameliore watengeneze tena usudu jenese pate fasi ya kufanyizia maaktivite yake banenda njoo wanahuza tena bialeta njoo wajetu shakuwa nabo leo habana tena zamiri alo ule papa alipanaka njoo ile ile terena Nyakavogo na ukiingia pale vremeli zamani ilikuwa ya mzuri sana njoo tu sasa magouvernement zenye zilifuatana hazikuweza kutengeneza zaidi na mimi papa alifanyaka kazi pale. Ingine kitu alifanyaka ni ile alikuwa mwanaume vremeli alikuwa na gabula anafanya kazi nafanya makazi yake na alikuwa anapatia watu wa jeune makazi na na watu wazima makazi basi alikuwa anafanya buchuruzi kwa anafanya buchuruzi kwa mabitu ya maminere pia na kitu ingine evre ya kwanza ona leo ni ekipe wanaita Bilombe ni yeye njo alianzisha ile ekipe alikuwa alichanga ekipe mbili ekipe mbili akafanya ile moya akafanya ile Bilombe ya leo donc huko wale washambuka sawa wale walikuwa wanatia watu pamoja wanaikala wanaongea na mwisho unakutana kama vitu vinakuwa mzuri kuko watu wengine mtu tuseme Evariste Nyamulinduka. Evariste Nyamulinduka ni papa wenye mimi nisoma na watoto wake ku college na mvira Bukavu hapa alikuwa mbashamuka alikuwa anaitia watu pamoja bakiona makabila watu wanaanza zuzana wanaikalisha watu pamoja wanaanza kuwaongelesha na alikuwa kabisa naye anasaidia juu ya sport kusudi wa vijana basi wakiwa bako distrait wana tuko na jeunesse ya mingi
0: na kusomesha watu
2: tuko na jeunesse kabambi sana Sidiki viko na jeunesse ya kabambi alikuwa mbatu ingoli ankatole jeunesse una ekipe sa Bukavu dawa kwa wakati ya alikuwa responsable wa ile ekipe una haikuwa ekipe nimporte kele ekipe alikuwa mtu mwenye alikuwa kiongozi wa kitu wanaita solidarite kulturel bashi bahafu alo sana wana kama uko muhafu mushi mwenye anatafuta kudevye anatafuta ukorogana na benzaba na krema mabitu mwenye nye haisaidie makabila kuenda mbele alikuwa nabaita nabaikalisha pamoja anabambia ebu ane tusiwani apretu tuko bandugu apretu makabila zetu hazipashe kukunani hatu ganye kitu mkuendelea ku kukunani donge sasa banataka leta le baton dans les roues natilia mwanzenu ni jembe shoka
0: alifanya na michongoma
2: voilà alifanya usi mabitu ya kusaidia wanasema kama huko watoto wengine walisoma hapa na mingi juu ya makazi ya juu ya alikuwa anapatia watoto fulani ma bourse de titre wanaenda soma na alipatia watu ba mingi makazi kwake unaona
0: ba wengine kwenda kula usiku na mchana
2: ndio na kukula na anasema wakati MSD sasa ikaruka naingia mkarti ilikuwa sasa fete bado tote kama ni kwa makadusu ndio alianza sijue mkutano bote wanakuya pale na furaha alo kuko bashamuka kabisa walikuwa maiji ya Bukavu hapako tena pia lezan kama wengine wangeenda kwa mwele sense niona mzee sa vile balaga kongolo Rafael wa Bagira mwenye mwana ita responsable wa basa longa alikuwa kontable miaka mingi mkomine wa Bagira hakuwa na itikalisha bashamuka wanaongea bashamuka wanatia mawazo pamoja ni walikuwa bashamuka wengine walisaidia watu hapa kuko watu hatuwezi sahabu watu sa vile ba ba gripe coven mimi mwona kwa le gripe coven c'était un père blanc wa congrégation ya père blanc alikuwa kule kwa ekonoma sa niko ku grand séminaire alikuwa na entreprise yake ya kujenga yeye alikuwa anajenga archidiocese kwa napana makazi ku jeunesse kuko ba Didier Deringue nakumbuka jina yake wanamuita André alikufa huyo Joseph hapa Reverend Père André Deride alikufa le 13 Joseph hapa ni bashamuka benye alifanya ka cheche c'est d'encadrer ba jeune ba mingi donc na bengine bon
1: Tunashukuru sana, lakini wakati tunazungumza juu ya cohesion sociale ni mzuri kukumbuka ile ma icône kabla tunasema katika lugha ya Kifaransa. Ni watu walisaidia jamii ama societe bila ubaguzi. Hawakusema kama watapatia makazi, watawasaidia ni wa mlima wao, hapana. Na ile cohesion sociale njo yenye iko pilier ya maendeleo. Unaona kama hakuna cohesion sociale, yenye tunaita cohesion sociale ni colonne vertebrale. Mtu mwenye hana colonne vertebrale hawezi kuwa mtu. Na cohesion sociale njo maendeleo ya kila kitu, njoo pumua ya maendeleo. Na kama mnataya wale watu, ni sababu mtu mzuri anamkumbukia kwa mazuri. Wakati walikuwa na wanakusanya watu, wanakutana watu, hawakuwa nasema wewe ni wa wapi, wewe uko nani, hapana. Hawakuangalia jina, hawakuangalia kabila, hawakuangalia origine fulani fulani. Na njoo kuwezio sociale tunapashwa sema ile. Na kama vile sisi kama vile shirika la raia, wakati tunasema societe civile, hatukwake na societe civile ya kilima fulani, hatukwake na societe civile ya watu fulani, hatukwake societe civile ya kanisa fulani. Hapana, societe civile iko ya watu wote. Na njoo ushirika tunatafuta ile, ile kuwezio sociale inapashwa onekana kwa watu wote. Nazani ndugu zangu Pasteur Mushaga na Laurent, ata ba komisioner bana tafuta manyumba maibukavu ama bana tafuta kupangisha manyumba, sijui kama mlishaona mwenye anatafuta nyumba ya ya kupanga wala ya kuuza, anasema unitafutie tu nyumba mkartia wa ndugu yangu kwenye wanaishi tu wa watoka kwetu. Haba ya kuwaka, yani tunatafuta ambia watu ya kwamba ile kuwezo sosiali jirani wa mtu, Mungu mtu anashitwaka Mungu alishampatia kwenye taikala, anamuimpoze jirani, anamuimpoze rafiki. Sajiva wewe sema kama juni kwa wakalehe nitafute nyumba tu mu village ama mwavini kwenye bacho wakalehe wanaisha, awezi mapata. Tuko oblige kuishi na watu yote. Vile vile maendeleo tunaangalia ka kapasite. Ndiko tunambiaka watu mali ya cohesion sociale tunapashwa jikaza tujua kama difference haiko menace, plutôt difference ni richesse. Difference msansi gani? Mie kama tunatafuta fanya kiwanda fulani, entreprise fulani, si wewe uko na capacity mali ya entreprise wanasema no, Pasteur Mushaga tukimwangaje pale kiwanda kinapanda. Juvenal kama yuko angaje mdomeni fulani kiwanja na panda. Laurent kama ni fast fulani kiwanja na panda.

0: unasema je hata hiyo kukusanya watu ambao wanakuwa na capacity ile ile kiwanda ipate kwenda mbele, anakamata kamata tu wa kwetu huyu wangu huyu mediocre upa anutana iko mule, ile hailete maendeleo fulani. Me ile ushirika na kuangalia capacity competence ya kila mmoja inasaidia watu kuishi umoja pamoja. Na kama mulataya Evariste na Mlinduka na wengine Papa Dibala pea lerzame, na ile kuishi vizuri na watu na wengine hatukumbuke na wengine tunakumbuka hatuwezi taa yale majina yote hapa, kuishi vizuri na watu ndio maana inafika kama mpaka leo watoto wao ile majina ingali bien conservé. Jua wawazao hakufanyaka mabaya mu community, wawazao hakufanyaka mabaya mu majama, telemake walisaidia watu sana, walisaidia community, walikuwa na ile ushirika pamoja na wengine, walijua kuishi pamoja na wengine. Leo kitaya jina ya Dibala reference iko na mwenye akumjua sasa, ni risi yake ile jina, na mwenye akuweka Nyamulinduka ile mazuri yake ili kuishi vizuri pamoja na watu. Kila mtu asemaka ndio na mimi sikia kule baba kabisa aseme. Kwanza mimi nilikuwa na bahati mbaya sikuishi period ya ule bwana. Asa nilikuwa nakutana mtu binakuwa hivi na hivi na hivi. Bo. Temwanyaje na mwenye hamjua na pana temwanyaje. Yaani tunaomba watu kama vile Pastor Mshago alisema, wakati tunatafuta ushirika, tunatafuta le vivre ensemble, cohésion sociale. Tuache ile kusema kama ndatembea ama ndashirikiana tu na wakilima yangu. Huyu yeye ndakuwa na mgandamiza kwa kumchonganisha, ile uchonganishi inaleta utata katika madomeni yote ya maisha. Pasteur unakutana kama yeye njo iko na fursa ya kumuona mkiongozi fulani juu mwenzake colleague fulani haiko wa ile kabila yake, haiko wa ile kilima yake, yeye ni kumchonganisha tu. Hata anajua kazi unakutana hana amani, sababu uchonganishi uko unapita kipimo. Cohésion sociale et le vivre ensemble, watu nazani hawa yafikia ile dimension, sababu mtu mwenyewe mbele aifunze wengine anapasha kuijua na kuinterioriser. Est-ce que nikiambia Pasteur Mshaga kuishi pamoja na wengine, cohésion sociale, je mi juvenal, est-ce que les notions mina imetrize, est-ce que mina jua na mie kuishi pamoja na wengine, cohésion sociale, naishi namna gani mu societe? Kama mina imetrize, njo ndakuwa ambassadeur kwa kuibeba kwa wengine. Na ile cohésion sociale, Pasteur, tunajua iko na principe tatu. Kama mtu hayajua mu societe esprit d'écoute, kusikiliza mwingine, esprit de tolerance, sijui tolerance nasema nini mu Kiswahili,
1: ni kuvumiliana,
0: effectivement,
1: na kuchukua.
0: Ya tatu ni ile respect ya dignité humaine, ujue kuheshimia mwenzako. Lora nasema juko muumate ya watu wenye hawako akilima yake. Nasa ule Lora kwanza mimi naenda sasa sikile atasema. No, haiko vile. Esprit d'écoute ni ya maana, tolerance ni ya maana, respect ya dignité humaine ni ya maana. Ujua kwamba yenye mwenzako hata iko leo iko sababu huko, na we huko juu mwingine iko. Na kama watu hawajua ile na ile principe tatu kuheshimisha na kuheshimia, ile cohésion sociale, tutasema, tutalamika kwenye maradio, kwenye maseminaire, wenyewe wanafahamu atelier inakuwa tu kifaransa mrefu, na wengine watafanya hata siku tatu wanasema juu ya cohésion sociale le vivre ensemble, 3 jours 4 jours nikalaka mule au finish atatosha mu nini perdre mes transports tu. Lakini kusema kama alienterorize matière naye ayue kama cohésion sociale ni amana maisha, kuishi pamoja, parce que tuna voyager, unakutanaka fasi kwenye kuko tuseme kwanza Amerika, kusema kama Georgia wala Washington ni batu fulani tu wanikala pale, iko impossible. Batu multitude ya makabila zote ziko pale, wanakutana pale, me wanaangalia competence ya mtu kwa kutumika entreprise fulani.

0: na watu wanapoishi wanajua kama huyu ni ndugu yangu, huyu ni mwenzangu, huyu ni American. Huwa anajua tu jina ya American. Sasa kwa nini sisi hatuwezi jua kama shivote ni ba acteur socio, shivote ni ba congolais, shivote ni ba sud kivusien, lakini tunasema
1: shivote ni ba politicien.
0: Shivote ni ba politicien. Unakutana mba politicien, banasema no, huyu ni politicien fulani wa fasi fulani. Banana tena my petit detail, bule kuna bagabula kuna harisha bitu yote. Unakutana shie ni bareso banani ba etudia resortisan ya territoire fulani. Territoire nayo inaitosha matena groupement. Groupement inaitosha matena ba resortisan lokalite fulani. Pale mgawanyiko inakuwa tavani na ile cohesion sociale haiko. Nadhani watu wanapaswa kujiunga
1: vile. Tumesikia ile iko mzuri sana na tunataka tu kuambia watu kwa hii mada ya kwamba hivi watu wako na bibana ku muhali za chuki haiko njo vile baba yetu walikuwaka. Tulisikia hata wakati moja huyu baba Evariste Zagame Nyamulinduka alifanyaka karamu. Ye karamu akende ifanyizia mustade la Concorde kule Kadutu. Na invitation ilikuwa nini? Carte pour citoyen. Unakuya na carte pour citoyen njo unaingia. Maana yake wewe unatoka wapi, wewe wa kabila gani, wewe wapi, unaonyesha carte pour citoyen kama huko mkongomani au huko mzairi ile wakati. Naona ingia na unaanza kula na wewe na unashiba vile unataka. Na uwezekana kuna vingine wengine walionekana hata hawana nazo na bakabaambia tuna nyinyi muingie mkule kwa sababu mkubwa alisema bati yote bakule. Ile yote ilikuwa ni kufundisha watu ushirika, kukaa pamoja na watu waishi maisha ya pamoja. Lakini siwezi kuacha kusema hata mtu mmoja mwingine alifanya mambo mazuri ni mchungaji Emmanuel Bakawabana. Pamoja na kuongoza kanisa la Serpi Betania huko ngambo ya Depoto, alisaidia vijana wengi mwenye mnyamuko. Aliinua vijana wengi, wengine aliwahubiri wakaacha mapombe na masigara na mabangi, na akawatuma kumasomo, wengine alibanunulia vitu mingi vya samani sana mu maisha. Bajeni alibasaidia, bababa na bamama alibasaidia sana sana sana. Na alipokuwa anafanya sobali wa baba yetu balikuwa anafanya vitu pasipo kutarajia kama ndakuwa pata kitu fulani. Haikuwa esme ni jumba tanichagulata kesho ndafanya kanini. Na yeye mkwanza mchungaji wako wabana kama kijana wake Patrick alikuwa postile na watu wanamchagula hapo Bukavu, nijua jene ya baba yake. Mambo baba yake alifanya matendo mazuri, nile limfungulia njia. Lakini Lora, unaweza sema neno la mwisho, tufunge mada yetu.
2: Bon, asante sana. Acha tuseme hivi. Ni interpellation kuma kabila zote zenye tuko nazo hapa Bukavu. Yafaa tujenge kitu wanaita denominateur commun, ile cohesion. Wakati makabila na watu wengi walifanya savia, hatuna wakati ya mingi ya kubataya. Mtu savile anakia kutia SDR pale. Ule mwenye alinstalli SDR pale, c'était pour aider toute la communauté. Hakusema se kabila yangu, alikuwa mzungu, me alitia pale. Kuko watu savile maivile, unasikia mtu walikuwa namuita de Candole. Alikuwa konsile. Balifanya maevre. Mimi niona mtu alikuwa anapanda miti na hizi ile yote banamuita Michel Dubois. C'était un frère. Mimi France,
1: mimi ba Maria Masoya,
2: mambo mimi. Donc kuko watu balifanya juu ya kabila zao, ni balifanya pour l'intérêt ya communauté. Kama tunatia communauté mbele, vitu mingi tunaweza réussir. Ni kama tunaanza kuona kabila zetu hii inapenda kusaga, hii onyeshe kama njoo iko yule ya zingine, hapana. Tutambuke ile, tutambuke ile na ni busilimu pia. Ni busilimu wakati yenye hauone tena kabila yako unapotelea mkabila za vingine. Ni busilimu. Wakati watu mnyamu zake sana.

0: Ho fatto che pendichi.
1: Allora, asante sana kwa aliko na asante kwa wote wanaokuwa wasindikalisa msindiki huu na zaidi wale wanaoendelea kutetea watu kwa Mamwenga juu ya masalere ya wanasenya. Tunasikia kama wanasenya kule ni shida na matatizo. Asante.
2: Wapendwa wasikilizaji, tumefika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo. Aliyeshikilia ufundi alikuwa ni Emile Muhindo, na aliyekuwa wa kuongoza kipindi ni mimi Mshagalusa Kajabika Michel. Asante kwa ndugu zetu, kwa heri na kwa kuonana kwa mada ijayo.

0: Merci beaucoup. Kitoko na elengi. En fait, tu donc on a voir donc nyimbo ilikuwa mfupi sana, nyimbo ilikuwa mfupi sana, Jackson na Muguya. Iko jamais kolola ya que Grand Calais donc déjà parlé ngambo za za place du 24 palais biko na tfata bana sema déjà masolo iko vraiment calé hein carré gisi bana semaka najua kama déjà donc les grands changeurs isin hein biko na tfata déjà parlé na waso waso déjà biko na tfata déjà kipindi pale ni inafanya toujours vraiment fierté ya ya kipindi donc loko mabe donc balobi et ça l'est vraiment kitoko makasi déjà tunaingia déjà sans plus tarder hein bwana nyangi jamais kolonga grand calé
1: dieu dieu jamais kolonga ilikuwa chanson ilipata pata sifa sana na ile ma chanson il pata sifa après ma indépendance chacha la table ronde mais ma chanson
0: ma parafifi
1: vraiment la grand calé ilikuwa musicien moi mkubwa sana
0: wewe
1: alikuwa appuyé na gouvernement parce que ça a connu ma table ronde, on a mis ma ticket, on a mis ma musée, ma
0: stream. Il est sur le événement Kabambi. Il est quoi l'événement Kabambi?
1: Bon, tout à c'est ma joie à ma somme, la tout c'est ma joie à ma somme, à tout c'est ma bonne père de fou. Tout c'est ma joie à Padi, elle fait un fort à Papokavo, elle fait ma évolution, elle fait ma lien de l'écha, qui n'est père de fou où il est côté enseignement, elle fait habitué à Mingsan. Tu vois, Kumbuka Kokobitabu, il est père de fou à l'I. Tengeneza hapa yali compose kuko mon ami Noé kwa NAD kulikuwa usiki habari kulikuwa Lexique kulikuwa calculongiste na katengeneza makatekismu ya dini kwa ilikuwa iko sote na abrégé Bible kulikuwa ma 10 commandements kulikuwa Musa alikuwa ku Sinai bitu na muna ile juu ile atuwezi kusema bitu ya enseignement bila kutaya père de fou na yenye tutajua sana tu kwa periode ya maexamen ya watoto watoto wanaanza maexamen na zamani tulikuwa na ile courage ya kujifunza sababu masomo ilikuwaka mnaingia 8h unatoka 10h kwa recreation 12h mnaenda kwa repo 14h mnarudia 16h unatoka hakuna hata wakati ya kutembea tembea
0: hakuna hata wakati aya alipoke ilikuwa vipi
1: utatoka unafika tu kwa nyumba nikukaku kazi kidogo utafanya na anaanza kujifunza mpaka sitalala hakuna bitu ya kutembea tembea ovyo ndio ile kujifunza vile ilikuwa
0: nakumbuka mimi si alipoke kuite feme pale ilikuwa na vile tunafika nyuma 16h hakuna saa kutembea.
1: Hakuna.
0: Ndio tulikuwa tuna bina kumbuka tulikuwa fa recreation mbili ya l'époque. Kisha tunatoka ma 14h30 pale à l'époque donc chez ma
1: mère na masomo ilikuwa na restrictive watu walikuwa naifuatilia.
0: Ile wakati mvua ilikuwa inanyesha sana Bukavu.
1: Ndio ile nitaka kusema
0: ile sema ke mvua ishanyesha utatembea tena.
1: Ilikuwa nitaka kusema ile nayo mvua ilikuwa inanyesha utaenda na mvua kwa masomo unarudia nayo. Lakini watu wanajikaza tu wanaenda. Hiyo watoto leo sema mvua inanyesha matope iko ataenda. Usingizi. Kinisia tukua na hili. Unapasha kulamuka. Unaenda mwile mvula. Papa walituzia.
0: Paka
1: swara. Paka walituzia makoti. Walituzia maparapuli. Kumisa tujikazi tuende.
0: Sisa.
1: Hili na watu wakajikaza. Na wakasoma kabisa katika hili hili hali.
0: Wewe.
1: Tulakumbuka pia kulikuwa ka examen ya inspecteur. Hili uwa tena fepe ndio ilikuwa kwa kama examen expected na ile vraiment examen kama uiweze hautaendelee unapaswa kuiweza ndio unaingilia sasa kwa CEO unaendelea masomo
0: na kumbuka kama examen selectif ilianza mu 1996 86 na mimi nakumbuka selectif ya kwanza c'est François ilikuwa promotion yetu shinje tulianza kana bangongo
1: walikuwa
0: walikuwa vice président ensemble tulikuwa na 6e mois ndio epoke yenye examen selectif zinaanza ile wakati 86
1: mbele hapo tukutana tukwa tunaitaka examen inspecteur ndio walikuwa dio selectif na ile ndio changement appellation
0: voilà
1: mpaka vile masomo vraiment ilikuwa na ile kujikaza sasa leo tukuzambia tu tunafaa kujifunza sasa mtu tunajifunza hiyo kujifunza mtu anajifunza hata minute 2 alishakimbia
0: minute 2
1: si tu kwa tunajifunza pa unatia hata migulu mumai usilale unatia migulu mumai baridi usipate usingizi
0: sasa
1: na ile periode kulikuwa mama somo tu officielle mm. Hii mama somo privé ilikuwa haiko bwana libre
0: mm. Oui, oui.
1: Kulikuwa ka Notre Dame de la Victoire mm. Kulikuwa ka Saint Paul kulikuwa mm. Institut Kamole bata fa jubilé ba 75 ans bata fa prochainement hapo kulikuwa Atene di Banda mm-hmm. Kulikuwa Atene de Bagira mm. Kulikuwa Bwindi yuko nataka ipepeki
0: yeah.
1: Kulikuwa Institut Weza mm-hmm. Ya bana mko kulikuwa pensionnat kulikuwa mm. Lycée Kamangala mm. Lycée Nyakavogo mm. mm. Ile yote
0: école des filles école des filles vanjisha kwa kasali pale kwa kasali
1: unakuta hii ma école privée haikuwa kile wakati na école privée ilikuwa kwa créer na bwana Zeno pamoja na Nidunga ndio alikrea
0: ile ma malapero ma
1: malapero haikuwa
0: haikuwa kile wakati
1: haikuwa kile ilikuwa kwa benye kwa walikomba créer ma école privée ni bwana Zeno B
0: Mm.
1: Ule nchini ya kuwe kuhuti fene kuhuti.
0: Ah, okay. Pale ule wa ITCB pale?
1: ITCB. Mm. Juhu alikuwa kwa nazeno. Juhu alikrea ka.
0: Mm.
1: Tisa, Nidunga. Mm. Ya kakrea. Juhu alikrea ka commercial.
0: Mm-hmm.
1: Nidunga kakrea pedagogiki.
0: Mm.
1: Na njuhu ikaanza.
0: Mm.
1: Kamata nao wa ampleri, kamata wanafunzi. Njuhu mm-hmm. ili ngini likiwa kwa kre. Mm. Kwa hali wa wili, njuhu alikrea. Kapisa mayakole purifi hapa.
0: Ah, okay.
1: Na halipoi wakona itaka mirambwa. Ndiyo wanasomea kwa mekolo mzuri. Wanasomea kwa
0: mekolo mzuri. Mira mboa ilikuwa neglige ya lepoke.
1: Vrema. Mwile
0: maite sebira. Maplato.
1: Kiyo tepano wana kaa. Masomo ya chini chini.
0: Zingine mwa kwesansi kwa kwa mira mboa kule kwesansi kule.
1: Kwa mbangu. Vili watu vilikia nyuma. Vili watu vilikia nyuma. Vili watu vilikia nyuma.
0: Koleje, Nikola.
1: Selese Nikola.
0: Nidunga. Awiki ite sebe. Donc voilà.
1: Da niku nangal kwa kreatera ile mavitu ya mahidunga.
0: Okay.
1: Na yeze novena kakire ingini njio ilikuwa aliri ya mamasomo hile
0: okay.
1: Lakini ulikuwa nakuta watu wanasoma sana sana ku Institut Kamole suma Saint Paul suma Alfajiri wanasoma Kabare ndio Kamole nyewe wanasoma Nyangezi njio nakuta wanafunzi manake biko najisikia wanasoma sasa munatoka vacances munakuya mungu munatembea biko wanakamata sawa universite nasema hawa njio wanafunzi
0: ile masomo ya mamira mbwa nakumbuka alipoke ilikuwa kaba batoto wenye biko bakaramusi wanashindwa kuma masomo za bien banaandikisha mabilete za pira banaenda kusomea ile mangavu
1: ilikuwa sana sana na nje ilitumaka wanapata charite ya mimi na wengine watu wenye wanajisikia biko komplekse kwenda kuile masomo banaenda jiandikisha tukuli ndio vile kwa juu tuko tunaona ile masomo tunasite pale ma college manini walikuwa wanakamataka wa les élèves venaient vu qu'au intelligent
0: c'est ça
1: bana kamata wale bana faire un examen ya ya virali ya eliminatoire bana angalia wale wenye walipata mapoa mzuri ndio wana sélectionner lakini wengine wenye hawakupata wana ndio wanaenda sasa kwa ile mamira
0: mamira mbwa huyo
1: ndio ile na tutaendelesha tuko na ba inspecteur kisi walifatana kwa kuendelesha asimamao msidiki
0: voilà. Hivi tuko tunasemea enseignement deja naenda kumsalimia directeur Roger Roger Mundinga anasalimika deja kwa hiki kipindi pale donc naiwa pale ku ngambo za majirani pale donc banajua Roger Mundinga donc le directeur iko na tufata tunaenda kusalimia mwalimu kujina Accenti Mathieu pale ku Saint Pio. Donc salut aussi promotrice wa Saint Pio pale donc maman Merida na balimu yote ya pale déjà munasalimika vraiment kwa hiki kipindi na inafanya toujours bien donc voilà ngamo za Esther ya pale tunasalimia walimu wote iko natufuata pale déjà na yua Yvette Yvette iko natufuata pale ni mwalimu pale donc iko natufuata na jua aussi donc ba ma sœur yote ya pale biko wanafuata vraiment kipindi na minute donc tunawasalimia bote alors nyumba pili tutaenda deja ku adios tete yake Pascal Emmanuel Sinamoi bana mwita tabule tumusikilize pale après tu développer.

0: enseignement yetu ulikuwa bwana Mulapa Sampa kisha kwa kuwa bwana Risasi Minani Laura kisha kwa kuwa bwana na wabe, mwana wa Bene Nyabuchokoza Lazare ndio alidirije ile periode saba li bali gabula vile lakini haikuishia pale wakasema mbo hivi atakuwa na besoin ya ba originaire tu bakaanza kukamata bakutoka mbali mbali
1: okay.
0: Pale tuliona mwalikuwa wa kwanza kabisa anatoka fasi nyingine bana mmitea ya kwa inspection ya enseignement ni bwana Mamboka Odi Sunolide alikuwa originaire wa oriental wa Kisangani kiba kamtuma hapa akia kuongeza akiwa kuongoza IPP
1: ile wakati mamitation
0: ile wakati mamitation zikaanza kusema kama ku Kongo ni Kongo na pesa tumika kila fasi kwenye huko
1: unité nationale
0: unité nationale kisha bakatuma bwana Mupini Kabonga Anza Benjamin ndio alikuwa deuxième patron wa IPP après ile kugabula kunani kugabula province wa tatu ikakuwa bwana Abibu Kalume ndio alikuwa wa tatu ku IPP kisha tukakuta bwana Kapila ya Kakombe ndio alikuwa naye wa nne watano ikakuwa Shaburu wa Bizimana lakini mashaka bwana Shaburu alivuma sana na katia rigere sana mwasenyema
1: Bashaburu kulikuwa
0: wa mdogo kulikuwa Shaburu wa mwasenyema na Shaburu wa polisi kakake alikuwa
1: wasenyemanjo baliwa kwa tene huko no
0: ule wa polisi baliwa kwa ule Shaburu mwingine alikufa tu na magonjwa alinafia Goma
1: alitoka
0: hapa kwa mpete Goma lakini ule walikuwa kwa polisi ndio mwenye
1: asiba alikuwa watatu
0: kwa matatu. Kibali wawili ndio walikuwa wanajulikana sana. Na kulikuwa wengine walikuwa wanatumia ku province effectivement.
1: Okay.
0: Kwa watatu.
1: Kwa mtu bali kinapaka hapa ku kwa tene bakamfungia mule.
0: Wala mule mkavu. Ndio ule wa ku province. Alikuwa anatumia ku province ndio ni taku region. Ndio ule kinapaka kule bakamu. Okay. Sasa vingine vilikuwa vya mzuri. Tulakuta pre mama Shaburu kulikuwa bwana Rubakari Baltazar naye alitumika ya kutosha hapa Bukavu ne ke ame hapo ireposé un peu kulikuwa pia bwana Mbombo Alemba Jean Clément njoo mwenye alikuwa wa saba na tukaangalia ku wa munane ilikuwa Lukangama Jean Boudouin wa kenda ilikuwa ni Tembo Kavedi Bernard wa kumi ilikuwa ni Diangenda Joseph wa 11e ilikuwa Mwenyesi Bileka Jean-Marie.
1: Okay.
0: Jogi sivali fatara vile vya inspecteur ni waliongoza IPP ya Papukavu.
1: Ah okay. Voilà donc mubakie toujours branché donc ni kipindi nostalgie tukumbuke mutakumbuka vitu mingi sana pale. Na itakuwa toujours bien. Déjà na yo kama pesa kashamuka iko na tufata de quelque part. Najua Gaspard Pai Gaspard Pai kuna tufata ngambo za Sake pale donc kuonel kwa ngambo za Sake Avenue Onel papa na Patricia papa na Pacom Pascal Pacifique ba Paris na bengine bote donc mobali ya mabibi donc bimoza na yua mungu anafata kipindi pale na hatumsababu donc banamuita Prezo le paré de la révolution banamuita donc Jeff Lukozi donc na mama Mangaza pale deja mama na Moïse na yua mungu anafata toujours tukisema mama Mangaza mama na Moïse tunamuona muke faida muke faida donc na yua donc biko nafata deja masolo. Ça va venir dans la Rams libérateur, il passe à JB Chabani. Dieu vit les masolo na ikopale. Donc voilà, na yom comme on a fata vraiment qui pindi pale la fleur bonne année, bijou bonne année, na yom qu'on a fata pale, mutu wanita kujina love, bonne année déjà. Muna salimika msalimie Safa pale kulimanga pale kusanlo yake pale deja donc na yua biko na fata vraiment kipindi hapa na inafanya toujours bien bana mwita Giselle mama Plamedia iko na fata mama Emile mama na Emile mama na Plastide Maria na Emile bitu mwa vile donc bana sema biko na fata deja kipindi hapa. Ninafanya deja fierté ya kipindi de partout mko mnatufuata donc voilà tozali kokoba seko koba honorable Moïse Chamala l'homme de 600 l'homme de climatiseur l'homme de Ferrari l'homme de boîte noire batu ba buya kayibikaka bazo ranzela makulu mebiso batu tozela yo yibikaka donc

0: Diego, tunamsalimu kabisa katika kipindi yetu. Na tutasema kitu kingine bwana JB, hiyo wakati pia kulikuwa Sekope. Sekope nayo ilikuwa nyingine branch bali kreaka mule mwasenyema. Sekope ilikuwa kwa kulipa balimu, kufanya kukontrole ma control physique vile vile. Na tunaona mwenye alitumika kwa hiyo ni bwana Sungura Kaembe.
1: Yeye
0: ni
1: Sungura,
0: Sungura Kaembe. Mtu anayeulikana sana mu domaine ya enseignement. Kisha kwa bwana Taibu Boka ndio alitumika pale ku Sekope. Na inspecteur Mungazi Jean Chrysostome Patriarche, yeye ni conseiller kabisa, ni mtu alitumika mu ile domaine sana. Na kitu kingine tutakumbuka kama hii periode, tuko periode ya fièvre ya ma examen. Tunaomba wanafunzi vraiment wajikaze, wajikoncentre. Unaona kama wazazi walilipa franga, kulikuwa vitu mingi mingi ilipita. Wazungu wazazi walijima kuwalipie. Sasa inafaa wawafurahishe mwisho wa mwaka. Waanze kujifunza, wafate ma revision mzuri. Na kitu kingine tutakumbuka kama unaka balikuwa nafungaka le 2 juillet. Ni juu balikuwa na ngoyaka ile nani ya independence.
1: Okay.
0: Ile défilé elle est 30 juin.
1: Le 30 juin pite.
0: Wakati yetu tu watu ngoya kumuliza maliza bitu yote. Mnangoya le premier ile le 30 mwa défilé, le premier mnapumzika.
1: Le 2 mnakifunga.
0: Ndio kufunga sasa. Ndio ilikuwa inatuma watu wanafunga le 2. Lakini bitu yote ilikuwa ilishaisha. Ndio kuona kama ile défilé ilikuwa kaya lazima sana.
1: Basi kose watoto ya masomo. Basi
0: kose watoto ya masomo. Kulikuwa watoto ya masomo wanapata ku défilé ba fonctionnaire, ba militaire, ba policier. Unakuta ni défilé kabambi.
1: Ilikuwa danger, ilikuwa manake
0: défilé tanza
1: tayari. Walikambo.
0: Walikambo. Défilé tanza asubuhi inakuisha ma 14
1: hadi 15. Oui.
0: Ba nani ma batu yote wanapaswa kudefile kuonesha kama wanafurahia ile date ya independence.
1: Et puis ba gouverneur bote mobilisé ba
0: donc ba gouverneur yote
1: pale. Mobutu naye alikuwa kama ni
0: Kinshasa naye yuko pale. Unakuta na hapa ilikuwa inafanyika sana sana pale ku metropole.
1: Metropole.
0: Bana tokia kule ku parke, watu wana shuka, bana traseta ma
1: mistari barabara.
0: Bana fuzu watatembea kwenye. Vraiment ilikuwa impeccable.
1: Vraiment donc Tosco Muganza anasema Tosco Muganza anasema nini hapa? Anasema JB Shabani le prix de la presse Bukavienne wa kwanza mpaka kwa 10. Tosco Muganza anawarapeleka miko ngambo za Beni kule na nenda Kinshasa pale donc miko na muungano yeye porte parole kule donc déjà comme iko musiage kwa iko musentir kabisa ya muungano pale. Tosco tunakusuete bon séjour kule bwana, mais usimalize bwana kusikule wewe peke, kumbuka kama wazee iko nani. donc il y a vraiment mungu mnatufata na ba message hapa deja ziko sama yani. Deja pale banamwita Ushindi iko nafata kipindi ngambo za Onel pale, tunamusalimia vraiment hapa. Nasema jambo radio yetu, mimi nafata 565 ni Murula Gilbert kutoka Ruhoha Chibumbiru. Ah ok. Chibumbiru mwingine anasema mimi niko joli balekara iko natufuata pale comme d'habitude ndenge zalaka. Tukisema pale joli balekara tunaenda kuona Fifi apendeki. Fifi apendeki bale ni ba fanatique kabisa kabambi ya Beka Bend original popote kwenye muko. Fifi apendeki, msalimie Alba Nyamulinduka, msalimie ingénieur Simon Tonane, msalimie Fisto Makusudi bale bote ba Chamdor Chamutu nye bote deja ba Jackson Bower bato yote wanapenda Beka Bend original yake Johnson Simuchezo na mtu anaita Vitamine C donc les doyens na mitaka les doyens parce que yeye alikuwa mwanzo paka leo iko donc ule kabisa banamuita Vitamine C donc msalimie déjà animateur Lyon banamuita paracetamol vérité donc msalimie msalimie Shiro Chamala msalimie na bengine bote benye na deje msimsahabu pale. Na inafanya deja fierté ya ile orchestre na binakuwa toujours carré. Donc voilà, unasalimia?
0: Ndio ndio tunasalimia pia bwana Juvenal Kalmaninwa, tunasalimia bwana Juvenal Lushule, tunasalimia bwana Jean-Claude Maluba, tunasalimia bwana Mazumbe, tunasalimia Pasta Masilia, tunasalimia Pasta Crispe Kachale, tunasalimia pia bwana Emmanuel Mulindo.
1: Emmanuel Mulindo.

0: pale.
1: Merci, tunakatia pale DG. Ile nyimbo deja on a sentir que hein tu connais dans nabo déjà ça sent bien bio. Hein bana muita Malka, Malka déjà Mika iko nafuta kipindi anasema alikuwa anapenda jue jue ya Rashid the King na ile nyimbo yake ya mwanamke, mwanamke ana siri, vitu mwa vile. prochainement tutaongea juu ya ile parce que les chansons yake ilikuwa enregistré pale donc en 1976 donc mon album toujours ya éponyme donc Rashid King mwurkese toujours ya Grammy Jazz déjà mimi najua kama tutaifuata vile mu siku zenye zitakuja parce que leo unasentir que haikuwa mu système yetu voilà
0: bien ndio tunafuata bwana prof Vena Kilende tunasikia vraiment kisha na tu anakuwa na tusaidia ni kutukumbusha vingine atukumbuka vyote
1: vraiment
0: ni auditeur moi vraiment tunafurahia na ju alisema ju interna interna ni kitu uniforme watu sana unakuta kwa wabiana walikuwa wana komala maakili nyingine kisa anafika kwa interna anajikonforme kwenye maregle interna sababu nakumbuka kuko rafi yangu moya sita msite jina alikuwa mpe tribunal pale kwetu bolo 3 fujo saa ingia kwa interna kukole Saint-Paul akaingia kwa mustari mpaka leo iko France maki saa ilifika kwa interna kule saa natafa ile vituruturu yake watu wanaambia bia wapi hivi unakuta akajitia kwa mustari kabisa akakuwa mtu ndio tunakuta ile interna ilisaidia sana usiku za leo interna haiko ndio unakuta watu wanaanza kujitia kunywa na mapombe watu wanajitia mbitu mingi lakini ile interna ilikuwa inatia mtu unakuwa sage unakuwa kwa mustari
1: au
0: utafanya vitu yenye haiwezekani sasa unatafanya vitu haiwezekani kule kwa masomo kwa interna mseme mwambie bia wapi vile unakuta unaona unafuata modeli wale wale wenzako
1: okay.
0: Kama unataka kufuatifa ule directeur wa interna atakupinie ndio anakurudisha kwa kwenu wende au jifunze kwa nini kusanje urudi unakuta watu wakajikonforme kisi na style
1: system ya primo pale kwa Saint François pale
0: unakuta mtu anajitia kwa mstari na tutasema vitu anasema kutoka tutai bwana Kanyangambi ya Baimuka alikuwa prefect pale kwa tenia Ibanda ule papa naye alileta ordre pale vraiment alileta ordre pale kwa tenia Ibanda papa toka furai unafahamu mafujifuji juu kwa tenei banda kulikuwa watoto ya wakubwa sana watoto wa directeur de province watoto wa secrétaire de province sasa anakia na ile ile hali ya kule makwabu sasa Kanyangambi yakuwa na ile na alikuwa anatoka resama ku Kasapa alikuwa licencié en philo roman babu babu biko très rare alikuwa mingi
1: kulikuwa des disciplines qu'on était charolais
0: voilà
1: bouzé kabisa alipata tale daje
0: unakuta bati yote wanapaswa kujikonforme kisi Kanyangambi anasema alikuwa anafanya mbele ya kuingia masomo anafaa kwa diskuri kidogo pale nje alikuwa na lilitia ya fime hivi anafala manake hiyo anawaambia anafala koti unataka ni ministre Kanyangambi Jedone
1: voilà.
0: Watu mingi wanajua alikuwa prefect pale kwa tene ya Ibanda vraiment alifanya fora pale
1: voilà.
0: Tuna kusalimia pia bwana Morutu Bibu
1: ni
0: mzee wa zamani naye anajua vitu mingi
1: mimi
0: no wa group Jeremy Morutu Bibu
1: ni zana Merci okay merci to be with you.
0: Ni mloko yake.
1: Niko
0: Burundi akitulima.
1: Okay.
0: Mloko yake na Moro. Tunakuta tunasalimia mama Bitondo, tunasalimia bwana Mujiza, tunasalimia Balolagi Kalala, ni doyen, tunasalimia bwana Lisi Mulamba, tunasalimia bwana Isti tumo pale Panyangezi, mama Valentine, tunasalimia pia baba Amuli pale pa Irambo, ni baba mwenye anapatia watu mashauri sana.
1: Voilà. Mungere bana mwita Jenny Jenny Tululu artiste donc mina mwita ka artiste pale ngamba sake ma mère Blaise mama Blaise pale pembeni toujours ya Roger Rui donc papa na Blaise donc na biko na tfata kipindi pale ndombe le grand couturier na iko na fata pale kubasho Mwambie titia titia pale ku onel donc tunamsalimia petit yangu propre pale titia na madame yake na bapeti yake wote pale tunawasalimia pale ku onel pale en face na Berthe Mosolo pale chini ya mama Rosalie pale na yeye iko nauzisha pale deja radio Kabambi nafunguka pale batu biko wanatufuata pale vraiment kwa titia pale ninafanya bien donc voilà titia Mosolo ko carré niko pose jambo na bafuata sana ni nyaba pale palugulu okay tunakusalimu kwa huko na tufuata na wewe donc mama Sole ko trop batu wenyewe ko natufuata biko sana yani donc voilà Edonga Irandi, hein, unasalimika deja donc chroniqueur pa ku Radio Maendeleo, hein, ku donc deja mobile à Micheline papa na Edwin, iko na tufata donc kwenye iko na tufata tunasema jambo. Hein, donc masoleko toujours ka. Alors tunakamata deja chanson Muvaro ya Lingilenga. Na yo deja imfurahishe Richard Kamba, hein, ngambo za Bagira pale, Richard Kamba. Pale mina pale kufiru rouge ça et puis on a tout fait taper mini honorable Moïse Tchamala. Alors tout ce qu'il disait après tu développer ma solo play.

0: Donc ambiance c'est ça l'ambiance hein. Ozo sentir penda ambiance ti. Bien biko na cheza wanasema eh mama mbona nitasonga Mungu kwanza Mungu. Benye matenda kumasomo, mujifunze, bienvenue Shabani, chance Shabani, examen déjà, mujifunze, na yua emisio isi ba, gisi bina kuwaka.
1: Ndiyo, ndiyo, tunasema juu ya masomo, wanafunzi bachikaze, waanze kujifunza, sababu wazazi walitoa pesa, wazazi walikosantre katika mambo mingi, juu wasome. Na mzazi anafurahi wakati anakuwa na pesa mzuri. Kisha kuna pesa mbaya, mzazi atauzika. Kisha kuna brand record tena afa kuzisa koshi mwaka kesho. Haipande kwa kae, na kuzibi tu fulani na wenzako walipanda wao na bakia ni uzuri sana. Njoo wakati ya kutayarisha hii examen upite mzuri. Na tunakumbuka pia wakati ile ya zamani, education haikuwa ka diviser sa kisiko diviser leo. Kulikuwa katu ilikuwa nasema ka education nationale.
0: Okay.
1: Haikuwa ka enseignement primaire, secondaire, enseignement supérieur, universitaire, bila kulikuwa. Ilikuwa katu education nationale. Na ile education ndio ilikuwa na superviser biote. Unakuta hakukua ile ma dépenses mingi mingi sana ya leo, kusi ile education nationale ndio inaangalia ile ma branches zingine zote. Ki leo walisha kuziga kuiga bula kabula. Unakuwa wa DG bayi, unakuwa wa PDG bayi, unakuta ninaleta ma franga zina putea sana sana juu ya ile ma service
0: mingi. Ah, okay.
1: Juu ilikuwa mbili wanajibu.
0: Ah, okay. Voilà donc, jambo mzee ni Raoul, hein, ni Raoul papa na Apire, papa na Sima, papa na Venancia. Tuko na mafata tano juu ya tano, nilikuwa nilisha sahabu, nilikuwa pitiwa kama leo deja masolo, hein, lakini minasikia kama masolo ni kare sana. Mungu aendelee kuwapatia nguvu sana tena sana. Merci hein, kutuombea Mungu, paske Mungu njo masolo, bila Mungu hakuna vingine. Umu atawe kwa njo nakumbuka Mungu bana. Mungu vraiment ni walazima, mwenye natubate la hii siku yote, mwenye natuma tuko gisi tuko. Donc vraiment na shi tunashukuru Nzambe na tunasema Nzambe endelee kuinuka na shi tuendelee kuficha mandani mwake. Parce que sans Nzambe sans masolo ndenge na luba toujours na biki batutu bazali ya kuweba vraiment ke non Nzambe ndiye makamba. Alors mimi naweza tutapiga sa nyimbo itakuwa sa vile ya mwisho. Itakuwa sa vile ya mwisho. Turukele ya Kester, turukele ya Kester tukamate njo lubwaku. Turuke ya Kester tukamate lubwaku ya Bozi, ya Bozi Boziana. Comment t'es bozi boziana lubwaku après tout développer ma solo play.

0: Najua deja tuko tunaenda mwisho ya kipindi yetu, donc na tuko tunasikia nyimbo kwa chini chini pale.
1: Ndio tunaenda kufika mwisho ya kipindi yetu. Leo tunafanya strategy ya mambo ya masomo. Na tunaendelea kukumbusha wanafunzi wa Ekongere, wa Ekongere, wajikazi kujifunza. Si tuko tunatia kama tulu, mbaya ya baridi, kusilani. Unakuta kwa tunafanya kwa mwema chuko zunje, chuko au kulani. Lakini leo watoto waweza penda kuhimiza sana. Wengine wa Masigonere wanakuja wanashisha kwa somo, wanakuja makombe ya muziki kwa somo, sasa utaweza nini? Utafurahisha wazazi na nini? Unafaa vremago, chungi, masikini, kusikina wale marafiki wabaya, wakumakietia katika njia vibaya, inafaa kumbuka wale. Na hivi tunaenda kusalimia mama Ivete, tunasalimia mama Solange, tunasalimia pasta Bartu Mishime, tunasalimia Emili Mwindo, wana ndani naye tusahau, tunasalimia mama Tarungu, wote vrema tunawasalimia kwa katika kipindi.
0: Voilà. Na pale deja ku systeme ya social kisi tulisema mama Jolika Mutu, parce que deja artiste kujina ya Buzito, grand comédien wa hapa Bukavu, iko malade toujours. Na tunaendelea kusensibiliser watu wa musicien, wa comédien, wa artiste bezabu benye biko na ina roho ya ya kwa upendo, baende ku assister mwenzabo, parce que deja atua deja ya KGN ilishafanyika, parce que mama Jolie yeye akisikia vile deja KGN tunanyanguka, deja tulifanya atua ya kwanza, donc Buzito deja alichukuru kabisa. Na shie tunaenda kumwakurajia mama Jolie kuendelea na ile roho, nitaendelea kufanya toujours carré.
1: Ndio ndio, ya lazima unaona wakati yeye tulisema pia kwa mwanzo ndio
0: ndio aussi
1: sasa
0: paka sasa hii ya jaskia
1: simple visite naweza kumkonsolide, naweza kumfurahisha kwa sababu kama wazangu wangu wanakumbuka ndio ya lazima tutokea leo kesho naweza kutokea
0: naweza kutokea kesho
1: tuko bazazi watoto wetu kama watuangalie na watoto wao watawajili vile vya kuhu inafaa kuhu hei nisipro
0: normal
1: kwa habitu uoneshe mfano
0: breva
1: kwa mfano ili mfano itakufanya sema tufanya mema na tuende
0: fanya mema na wende mungu atafanya mungu
1: hivi tena tuza kusagia Dr. Etienne wa hivi ya anasema natufata kabisa na hivi napenda kwa kipindi yetu sababu inapenda kufurahisha watu mabari mabari na mbari
0: voilà. Donc tunaendelea toujours na masalamu kwa watu wengi wana tupata parce que wiko wingi. Donc déjà pale ngambo za Mbuba pale tunaenda kuona mama Rubuye iko natufuata pale, tunaona kuona Santos Rubuye, tunaona déjà donc batu yote benye biko natufuata ile ngambo, parce que pale vraiment tunakuwa na batu bengi benye banakuwa biko banatufuata pale.
1: Dio dio Etienne Mulamba na anasema natufuata ni mtu wa zamani, ni retraité wa zamani wa pale ku Rue des Eaux. Tunaona pia ndugu yake Mulamba ici Gisien anasema na anatufuata na bwana East pale Panyangezi. Listi ntumwa nasema naye kwa sababu anatufuata kwa sababu tano
0: bwana tulisema mama Rubuye ngambo za Nguba. Déjà tunamsalimia avec tout le respect, donc ya tusabu Santos Rubuye, Musa Rubuye, donc bana famille Rubuye yote, Francine Rubuye ni bote masalimika Junior, petit nanga propre Junior Rubuye déjà unasalimika kwa kipindi hapa déjà. Merci toko mimi nasuka tuzote ni déjà nasuka émission. Merci déjà donc wana tokomona mokonzi ya staff, mokonzi ya staff donc wana déjà mama Muke Faida toujours, tulisema ni dipasa ya mama Mangaza. Basalimia déjà na Deje Shabani, Serge Shabani, Grace Shabani, Chance Shabani, Bienvenue Shabani, Gloire Shabani, Gabriel Shabani, Gabriela Gabriela Shabani, bale ni batala mu déjà bote déjà donc sema bale tunasema kwa toujours batala matoni msabu chukasa, Chubaka pale Chubaka banye 6 Thailand. Au sabikane salimia Mura, msalimie papa Sébastien donc Tibadere banye 6. Bale bote déjà tunabasalimia, tunasema merci kwa kutufuata vraiment kipindi ilikuwa kenu. Najua Gaspar Pai

0: Mandeléo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mandeléo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia mchana mwema popote ambako mnajiunga nasi. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka hapa mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya pili, tarehe 26 Mei mwaka wa 2026. Tunaendelea kuwatakia nyote mchana mwema na Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Joseph Chizungu Ntauli Rwamanwa. Mbele ya studio mtakuwa pamoja naye Armel Bioshi, pamoja naye Nelly Mpukuta Esther, na mimi pia Alan Kabika. Timu kubwa itakaowasindikiza hadi pale itakapotimu saa 9 jioni. Lakini kama kawaida, mpendwa msikizaji, mbele ya yote itabidi kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo. Kumbuka kwamba kulala ni kawaida, lakini kuamka ni neema kutoka Mwenyezi Mungu. Ndio kwa maana kupitia wimbo huu Shida Zangu tutaweza kujiunga pamoja na kumkutia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.

0: leo kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu, tunarudi studioni kwa kutolea ratiba ama programu yetu kwa vipindi vya mchana wa leo. Saa 6 kamili mtapokea habari kwa lugha ya Kifaransa, itakuwa pamoja na Expedi Kialu. Kisha hapo itakuwa ni zamu yake Ellen Bujiriri kwa kutolea habari hizo katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 6:30 itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 6:45 itakuwa ni matangazo ya biashara, madibisho pamoja na Ibra. Saa 7 itakuwa ni mziki hadi saa saba kamili tafadhali itakuwa ni kipindi English Today pamoja na Ebiandi Mwilare. Emila leo atazungumzia kuhusu English expressions. Itakuwa hadi saa 7 wakati tutapokea mziki pamoja na mazungumzo yetu, na kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu visa vya watu ambao wanakuwa kiamua kujimalizia maisha sababu ya shida za maisha. Eti ni vizuri ni vibaya, tutazungumza pamoja nanyi wasikilizaji ambao mnajiunga nasi. Saa 8 tutampokea Miriam Mufano kwa kipindi jiko letu, kwa siku ya leo atazungumzia kuhusu mapishi ya chips na kroketa. Itakapotimu saa 8:30 tutarudi mara tena studioni na kusoma ujumbe ambazo mtatutumia kuhusu mada ya siku, na pasakenda itakuwa ni full stop mwisho wa vipindi vyetu kwa mchana wa leo. Mtakuwa mkiungana na timu ambayo itawasindikiza kwa vipindi vya jioni. Lakini bado hatujafika hapo, mpendwa msikilizaji, niliwaambia kwamba siko peke yangu studioni, tunakuwa naye Armel Biushi. Armel, jambo.
1: Jambo baba.
0: Habari za mchana?
1: Sawa.
0: Unaambia ba auditeur nini?
1: Mina wa encourage tu waweze kufuata ma programme zetu za mchana kati.
0: Asante, mtapokea mengi kutoka Armel. Tunakuwa pia pamoja naye mama Nelly Mpukuta Esther. Jambo mama.
2: Jambo.
0: Habari za leo?
2: Tunashukuru Mungu, mchana napita bien.
0: Batu wanaogopa Ebola, eske tuendelee kuheshimu kanuni za afya?
2: Vraiment inabidi tuheshimu kabisa.
0: Voilà, merci beaucoup. Tutaacha kwanza muda kwa Expedi Kialu ambaye atajitokeza studioni dakika kama ngapi hivi kwa kutolea habari kwa lugha ya Kifaransa pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, naye Ellen Bujiriri. Tuko pamoja wapendwa wasikilizaji. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, Ntahuli Romanua.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Habari hizi katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili na timu saa 6 dakika zake 18. Tasari jimbo ya Kivu ya Kusini imeorodhesha visa 1,901 vya kujimalizia maisha kwanza mwaka 2026, ilipokuwa mwaka 2025 ni visa 121 vilivyoripotiwa. Kisha kufungwa kwa mipaka kati ya mkazi, wachuuzi wadogo mpakani wanakutana na shida nyingi. Tutazungumzia shida hizi katika taarifa hii. Kuna haya na mengine, niko Besikio, jina langu ni Eden Kujirini, mfunzo wa Kirozi Chizungu. Maendeleo zungumzia kwenye muktasari. Jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 1,901 vya kujimalizia maisha kwenye miezi tatu za kwanza mwaka 2026, ijapokuwa mwaka 2025 ni visa 121 ndivyo vimeripotiwa. Kuongezeka kwa visa hivyo inatokana na kuwepo kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali mbovu ya kiuchumi ya jamaa mbalimbali, pia kukosewana msaada ya kipsikolojia, ndivyo anadhani Daktari Philippe Amani Busane, mwanapsikolojia kwenye hospitali kuu ya Panzi wakati mmoja na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Mei mwaka 2026. Huyu amejulisha kwamba watu wengi wanakuwa na ugumu wa kuelewa hali ya maisha siku hizi, wakikata tamaa, wakizani kwamba suluhisho ni kujimalizia maisha, ijapokuwa suluhisho ni kuzungumza na wengine. Huyu anadhani kwamba kukaa kimya na kujitenga na wengine haijawahi kuwa suluhisho kwa shida za maisha, akiwaalika hivi wakaaji kuzungumza pia kujielekeza hospitalini wakati wa shida. Tumsikilize.
2: Nilipenda niwajulishe tu watu wa Bukavu ya kama na yule ambaye anapatwa na shida za vidonda vya ndani, ile tunaita problemi ya traumatisme, ambayo inatokana na shida za wakati hii, shida za vita, shida za mporomoko zenye tuko nazo ndani ya nature, yote wanaweza karibia wale watu na wakuwe na confiance, watapata soins za kalite. Ya muhimu ni kujua kwanza kama tunakuwa ndani ya hali ya shida, na ile hali ya shida inatuma watu ambao wanakumbwa wanakuwa wengi, hawajui msaada wataupata wapi. Inabidi wajue kama Fondation Panzi inatia watu fulani fulani ndani ya vituo fulani fulani vya muji na vya jimbo kwa kuwasaidia kwa hizo hali, na wanakuwa na hiyo technique, namna ya mpya ya mzuri ya kushughulika kwa kuwasaidia.
1: Huyu ni Daktari Philippe Amani Busane. Na tuzungumzie kuhusu habari za afya. Hatua ya kufunga shughuli za usafiri kwenye barabara Goma Butembo inapaswa kuchunguzwa vema na viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hayo ni maoni yake Gentil Sonny Mulume, mwanamemba wa kikundi ya raia Lucha RDC Afrique, tawi ya mji wa Goma, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Amesema hayo baada ya uamuzi uliotangazwa na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini katika eneo linalodhibitiwa na AFC/M23 wa kupiga marufuku usafiri wa watu kwenye barabara hiyo ili kuwazuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa duru yetu, hatua hiyo ni nzuri kwa upande wa afya kwa sababu inaweza kusaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, anaonya watu kuwa na hatua, anaonya hatua kuwa hatua hiyo inaweza pia kuleta athari za kiuchumi kwa mji wa Goma ambao tayari unaathiriwa na kufungwa kwa benki pamoja na mipaka ya Rwanda na Uganda. Gentil Sonny Mulume anatoa wito kwa wananchi kusaidia kupiganisha aina hii mpya ya Ebola inayogusa jimbo ya Kivu Kaskazini, pia Kusini, na mkiwemo jimbo la Kivu Kusini na Kaskazini pamoja na Ituri. Gentil Sonny Mulume anaeleza kunako mikrofoni yake Polin Aganze, mwandishi wetu wa habari pa Goma.
3: Imeonekana kwamba viongozi wanataka kuweza kupiganisha hiyo magonjwa ya Ebola ambayo imeweza kukumba hiyo miji mbili, yani province ya North Kivu na huko Ituri. Kwani mnajua wote kwamba hiyo njia inakuwa na trafiki kubwa sana, yani njia ya Goma, Beni, Butembo ni njia ambayo watu wanafrekante zaidi sana. Na kwa kiafya, hiyo decision ambayo viongozi walikamata itaweza kusaidia, lakini hiyo decision itakuwa na makonsekansi zingine kuhusu biashara na maisha ya kiraia, sababu itakree ralantisma ya uchuruzi ndani ya jimbo na watu watakuwa na ugumu wa kujideplace ili waende huko, na itakuwa aussi na impact negatif kwa wale wa transporteur wa hiyo magari wanaita leo.
1: Na juma moja kisha kufungwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda mjini Bukavu, wachuuzi wadogo mpakani wanakutana na shida nyingi. Hatua hii iliyochukuliwa kwa kupiganisha kutapanywa kwa virusi vya Ebola inakuwa na vinyume vingi kwa wachuuzi hao. Kulingana na wachuuzi hawa tuliokutana nao siku ya kwanza tarehe 25 Mei, wakati huo wanachanga pesa fasi moja na kuzituma Rwanda, ambako wachuuzi wa eneo wanawatumia biashara. Shida ni kwamba biashara wanaowatumia sio nzuri kama vile wakati walikuwa wanajifikia wenyewe, kajulisha wachuuzi hawa. Wanajulisha pia kuwa wachuuzi wa pande ya nchi ya Rwanda wanakubaliwa kuvuka hata wawili ama watatu kwa kuleta biashara, lakini wakongomani hawakubaliwi. Kwa hiyo wanaomba viongozi kuwasaidia kuvuka hata wawili kwa kuchunguza biashara wanaowatumia. Mmoja wao anaeleza.
4: Difficulty ni kuona Banyarwanda biko wanaingia Kongo, lakini mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwa na anapashwa tafutika sana. Lakini hapo biko wanaingia ku sans probleme, na kuko bamoya babo benye banafikiria mpaka kuhamia huku sudi mabuchuruzi kwenda toka majina yabo kule inakuwa banakio jisho ku Kongo. Ndio difficulty tuko na juliza, eske kufunga frontiere ilikuwa ya ngambo moya na bengine bakwe na perte na bengine bakwe libre. Tuna mandagara siku zinavuka kule kumamai masombe siku zinavuka kule kumamai, memkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atafuka hata sura yake personerema. Sisi tunaweza penda tu kama vinasikilia vya kufinema hivi hapo babakie kule na sisi tubakie kutoze tumika tule groupage. Juu kila cooperative iko na fasi hivi ile magroupage.
1: Hawa wanaolaumu pia kuona jinsi kunakuwa wachuuzi wanaovuka kupitia njia ya maji, wakizani kwamba wale wanaweza kutapanya ugonjwa kwani hakuna uchunguzi unaoendeshwa eneo hiyo. Habari zingine ni kwamba visa vya usalama vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo mbalimbali za kata Ndendere mtaani Ibanda. Visa hivyo ni pamoja na uporaji wa mali ya wakaaji, shambulizi na hata kunyang'anya mali ya wakaaji. Katika malalamiko iliyofikia Redio Maendeleo, wakaaji wa kata hiyo wamejulisha kwamba eneo zenye kuguswa zaidi ni Giamba, Stade Mkukwe, Ancien Combattant ya kwanza na ya pili, na hata Rutuvira ambako watu wasiojulikana wanashambulia wakaaji. Miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya vijana wanadhani hatua muhimu zingepaswa kuchukuliwa kwa kukabiliana na usalama mdogo huo. Alipohojiwa kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabu Nyagaza Albert, asema kuwa anajua shida hiyo. Kwa kupata suluhisho, kiongozi huyu amekutanisha viongozi wa matabaka za msingi na hatua muhimu zimechukuliwa kwa ajili ya kufikilia amani yenye kudumu. Tumsikilize.
5: Tulikutanika na population ya Mkukwe, tulizungumzia sana juu ya usalama, Ancien Combattant 2, sababu kule nako njo kwenye walikimbiliaka, waliiba. Usalama ni sisi wenyewe, kila mtu anapaswa kutumika kusudi usalama ionekane ndani ya kata Ndendere. Kisirveye movement watu ambao wanaingia maveni zetu, kiweza kuwatoa wale ambao tunawazia kama ni wajambazi, kusudi tuimbe amani, tuiishi. Na tena kitu ambayo iko inatukasirisha ni kuona wakati wanabakimbiza wanapotea potelea mwazile aveni karibu karibu, hakuna pori kwenye wangejificha, lakini wanapotea mbio. Ndio maana tunaomba kila mtu mwenye anajua mtu mbaya amutowe, sababu unaweza kumufichika leo lakini kesho atakurudishia ile, na wenjo utakuwa victime wake na atakuwa. Tuwatowe kusudi amani idumu ndani ya kata Ndendere, ndani ya maveni zetu amani idumu.
1: Huyu alikuwa ni kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert. Mwifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Muda huu tazungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Za kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi ya 48 zitachezeka siku ya 3 tarehe 23 na 7 Mei mwaka huu 2026 hapa mjini Bukavu. Pasa 7 Miba Sport ya Katana itacheza na Eco Foot ya Walungu, na pasa 9 US Bilombe itacheza na FC Malwa ya Kamituga. Timu stakazo jinyakulia ushindi zitakutana kwa kipindi ya finali ya mchuano wenyewe. Mashindano yanachezeka kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, timu ya taifa ya DRC Leopard ilianza kipindi ya mkusanyiko siku ya kwanza tarehe 25 Mei kwa lengo ya kujiandaa kwa mashindano ya kombe la dunia, mkusanyiko utakaofanyika nchini Ubelgiji. Nchini humo, timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 ikikuwa mwaka huu 2026 kabla ya kusafiri nchini Uhispania ifikapo tarehe 9 Juni ambako kuna pangwa mechi zidi ya Chili. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili tayari na timu saa 6 dakika zake 13 ndani ya vibao vya kwetu, na kutakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya redio.

0: Natoa na pia ametoa jina lake libarikiwe. Note bien, programme ya mazishi tutawajulisha mumasaa zijazo kwa ajili ya kungoja wa ndugu kutoka kando kando. Fait à Bukavu le 25 mai 2026. Espoir amani mitima mjomba wa marehemu njana snaiko.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Impendeze Mwenyezi Mungu basi akubali kupumzisha mahali pema peponi roho za ndugu zetu.

0: Inatimu saa 7:36 mpendwa msikilizaji, kama vile tulivyoahidia tutarudi studioni kwa ajili ya mazungumzo, na kwa mchana wa leo tutazungumzia kuhusu vitendo vya kujimalizia maisha ambavyo vinaonekana kwenye eneo mbalimbali ikiwa hapa mjini Bukavu, pia katika territoire zetu ambako watu wamoja wanakuwa wakiamua kujimalizia maisha kutokana na shida ambazo wanakuwa kukabiliana nazo katika maisha. Na kwa leo tutataka tuzungumze na wasikilizaji kwa kujua ikiwa hiyo inaweza kuwa suluhisho kamili kabisa, wakati mtu anakuwa na shida na anaamua kujimalizia maisha, eske inaweza kuleta suluhisho au solution kwa probleme zako. Ndio vile tumesema tutaweza kuzungumza pamoja nanyi ambao mnakuwa nyumbani na ambao labda mnaweza kututumia maoni yenu, na tumesha pana tayari namba ya simu na tutaweza tena kuipana. Lakini mbele tufikie hapo, siko peke yangu studioni, tunakuwa pamoja naye Armel Bioshi, pamoja naye Nelly Pukuta Esther pia. Jambo Armel.
1: Jambo babu.
0: Danieli, jambo tena.
2: Jambo babu.
0: Hii mada tunakuwa tunazungumzia, kwanza wewe kama vile mama wa hapa mjini Bukavu, eske hii vitendo ya kujimalizia maisha inakuwa ya mara kwanza unasikia hii term, au ni vitu vyenye vinakuwa tangu siku nyingi, au ni ima siku ndio vinakuya, na wewe unadhani ni nini naweza kwa sababu?
2: Hai kwa sendo term ya kwanza, ndio ya mara kwanza mimi nasikia mtu anajimalizishia maisha. Ni mimi nasikia kana vitu kwa kwa tu depuis zamani. Tulizaliwa tulivikutaka na tuko tunaendelea kubiishi. Vraiment na haiko kitendo ya mzuri kabisa. Ndeza ambia batu kabisa ile haiko kitendo ya mzuri kwa najimalizishia maisha. Ni kitu kibaya, tena ni makosa mbele za Mungu.
0: Isikia batu wana banajiwaka nabo wanabadili yaka kumkilio sa vile wanasema wana regrete kufa mtu.
2: Vraiment bote wabadili yake. D'ailleurs kwanza mkisoda kama ulijua anakamataka maiti fimbo mbele bende waiziki. Mke kwambia hii maiti ulifaa makosa kujimalizishia maisha. Na ndio vile hata mudunia tu normal ukijiua na mbinguni hautaingia kushiba Kristo. Ukijiua na mbinguni hauingie kabisa. Maana kile kujimalizishia maisha ni kitendo kibaya, tena ni makosa sana.
0: Wala Armel, ulikuwa nasema pia kuhusu dada mbele tu waweze kutoka studioni. Sijui kama unapana kauli gani wakati wanasema hii mambo ya kujimaliza maisha. Personnellement, est-ce que

0: kama ipoteke nyumba unaanza na kisinyumba na unaanza kuenda moi ile façon njo moi de manière générale ba libisemo mais haba kubi encourager alisema que il faut faire face donc il faut qu'on affronte les difficultés à maisha malgré que c'est ziko na kwanga ya kisa kuzisir monter mais aussi ba konesha que il y a bia monde mystique donc bia nguvu za giza ile kusema sema nguvu za giza kuko mabisukumizi kona pepo ya kifo ba mtu ya pepo ya mauti voilà njo anona jimalize toi bisi donc on a savi des solutions moya ni kujimalizia maisha orbe ba tabaki ya fasi mwenye uza seske ba na mulilia kanzi use mulilia juu ya nini
1: mwenye alijiua epeke
0: ndiyo
2: Aiko sabile mwenye ningigonjwe shami peke wanangu aligonjwa mina tulisha anashinduka vile alijua peke ndeza alia ndiyo ndalia
0: smateza talia
2: mesita alia kisi sabile mwenye ningigonjwe
0: meotalia atu ya mani ya kulia ile separasyo mama nili ile kuwacha
2: mami ya napigua ka fimbo mbele ondazika anazibula fimbo kabisa juko nisha ulifa makosa kujuhu
1: wala armen kumbusha numero tena le tanke tusikilize kwanza wa auditeri walisema nini numero wa kutuma kwa message ni gani
0: numero wa kutuma ako ni 09 90 43 56 34.
1: Voilà, très bien. Alors, mbele tuendele wapendo sikilizaji, Armel pamoja na Nelly waliweza kuenda kusikiliza maoni ya wasikilizaji ya wakaaji wa Bukavu na kuchukua sauti yao. Tutawalika kwanza msikilize waliweza kusema nini na baadaye tutarudi studio ni kwa ajili ya kuendelesha mada yetu.
3: Kwa majina naitika kwa jina la ndugu waganze wa shige ale.
4: Tulikuwa na swali ambayo nasema ama kujimalizia maisha eske na résoudre probleme.
3: Concernant ile sije yako ile kujitunzika eske na maliza probleme selomi aimalize probleme na itapima kumaliza probleme jua nini. Probleme iko ya kukimbia. Ofrika mizigo na kukimbia probleme pale unaongeza. Na ukishajitunzika juu ya probleme, maki watu wenyewe unaachia nyuma ndio unaachia ile probleme. Et pourtant on fort et pika na jua kanga lakisa kumaliza probleme yake. Kwanza ukisoma kimaandiko mtu mwana jitunzika. Ule anaenda njoo janamu. Ule anaenda njoo janamu. Et pourtant pale kuna wao unaweza sio na kimyo ku probleme pourtant moto yenyewe unaenda isha sa kule milele na milele uta regreter juu ya nini nilifanya hiki seke shauri mimi napatia vijana mimi napatia wasichana napatia bandugu wote kitu ya kwanza yenyewe tupashe fanya ile kukimbia probleme mpaka ufikie mu niveau ya kujitunzika ile na kwanza pepo ya mauti yenyewe na kuia mtu njoo na muoneshe hiki na hiki hawezi kiweza njoo na kuavoir naona jitunzika meshauri mimi nakupatia sa vile ndugu yako kitu kia vile ukishaona problemi na kuwa plus élevé unaangalia gisi ya kuiresoudre ukiona itakushinda fanya hata je naambia Mungu nipatie nguvu ya kuvumilia problemi au gisi ya kuigere maana Mungu anatuambia tukishindwa tumwite na atatuwezesha.
4: Tunasikia yenye unasema mena par rapport na babe banajua ka uteza jua genre za problemi aina gani za maprobleme zenye banakuwa kanazo
3: concernant ile niko mwa dunia na ba niko hata na mifano ngapi yenye nishona watu wanajitunzika. Nakumbuka nishasikia jeune mwana ajitunzika juu ya mapenzi juu ya deception. Jeune mzima akajitunzika juu ya deception. Kwa pendana na mwanamke, mwanamke akamkatala, akafinike kujitunzika. Eske wewe peke ukianza wazo tuone ule mtu yuko kichwa yake kwa normal kabisa. Nasikia kwa tu problemi nye natuma na jitunzikie. Huko na wengine si kama wanapiga Barcelona, wengine wanapiga Real, anafikia mnivoke anajitunzika, anajimalizia maisha. Eske Barcelona tena mjua, eske Real tena mjua. Njo c'est la raison pour laquelle ile na kwanjo mapepo ya mauti yenye na kiana ba amvute. Inaenda na baletea ile ma mawazo vibana njo wanafinire kujitunzika.
4: Maintenant, où est-ce qu'on a évoqué la question à Pepo? Il y a Maoudjou qui a réclamé Moutou. Mais quand il y a victime, il y a des choses
3: qui sont victimes. Quand il y a des choses qui na zaidi yangu ya kukongezea mujikaze muombe sana parce que ile pepo na kuwekwa zunguka ku 4 generation muombe sana ili bengine wewe anakia nyuma nao wasikie patana na ile pepo.
4: Accent baba
3: amen sasa kujitunzika kujitunzika haiko njo solution ya probleme haiko njo solution. Mtu mwenye iko mzima, mtu mwenye iko na akili, apashe jitunzika. Jua kuna problemi yena kwa nguvu kijiko santre mwayo. Problemi na kwa na mulangu ya kuingilia, no kijiko santre mwayo, iko na mulangu ingine yena apashe tokea. Donke, bandugi yangu ni wote wenye mina sikiaka, mungu na uka usha sikiaka, ndugi yako yiko na idea se ningi jitunzikaka. O ninge, ni, mwingine li jitunzikaka. Fikima muna angalia gisa kwa na wakonse, muna wonesha, madisadvantage nye kumwele kujitunzika. Mtu mwenye iko normal apashe jitunzika. Ile kujitunzika ni mubaya zaidi ya sana. Wewe peko unapasha veko le problème yenyewe lione itakufikia mniveau na ta jitunzika. Ni unapiganisha na wewe peko utimalize. Uko kwanza na jitumaini, unajitilia confiance. Ukishajitilia confiance hakuna kitu yenyewe itakushindaka. Nasikia ba ndugu yangu. Kujitunzika, kujitunzika haiko njo solution ya problème. Haiko njo solution. Mtu mwenye iko mzima, mtu mwenye iko na akili, apashe jitunzika. Jua kuna problemi yena kwa nguvu kijiko santre mwayo. Problemi na kwa na mulangu ya kuingilia, no kijiko santre mwayo, iko na mulangu ingine yena apashe tokea. Donke, bandugi yangu ni wote wenye mina sikiaka, mungu na uka usha sikiaka, ndugi yako yiko na idea se ningi jitunzikaka. O ninge, ni, mwingine li jitunzikaka. Kwa muna angalia gisa kwa na wakonse, muna wonesha, madisadvantage nye kumwele kujitunzika. Mtu mwenye iko normal apashe jitunzika. Ile kujitunzika ni mubaya zaidi ya sana. Wewe peko unapasha veko le problème yenyewe lione itakufikia mniveau na ta jitunzika. Ni unapiganisha na wewe peko utimalize. Uko kwanza na jitumaini, unajitilia confiance. Ukishajitilia confiance hakuna kitu yenyewe itakushindaka. Nasikia ba ndugu yangu.
2: Konjo solution. Hein, au contraire, na Biblia inasema toi sijinyonge. Ukijua deja pale na mbinguni ya utaona. Maana mbinguni ya utaingia juu na jimalizia deja maisha. Mais ya mzuri ni kuafrontre probleme nyo uko nayo. Unafronte kwa probleme nyo uko nayo, après avoir affronté probleme nyo uko nayo, utaiwa kisha kupata solution. Ile fe ya kujiua vraiment haiko ata solution ya mzuri ile. Il faut kwanza probleme nyo uko nayo, la shida nyo uko nayo, unajikamatia kwanza upuke uyue gizu utaiapa. Porter à cause solution. Il est kujua, au contraire, njo sasa njo kuharibisha kila kitu. Hata muka ya nani kote ya baskari. Mtu akijua wanakamata kama iti wanaipiga fimbo. Maki kuonesha kama ilifanya makosa. Ile kujua ni makosa tena makosa sana. Ifo na afrontre probleme nye uko nayo. Ndiyo takia pata solisyo. Sama ukisha jua vile puto solisyo tapatikana leo. Watapatikana leo mangaribi. Ile haiko mzuri. Ikama uko nile tabia ya kwemago na waza ile mawazo ya kujua. Haiko mzuri kabisa. Haiko atabia. Ifo na afrontre probleme nye uko nayo. Tapata solisyo. Selo miye.
5: Bon, selon moi, mimi nawaza kujimalizia maisha haiko ailete solution, ailete solution. Puisque inaweza kuwa sawa vile kuiagrave sana. Juu kujimalizia maisha uweza kuwa swat famille iko nyuma yako, iko na jiatendre kitu kidogo wala bia mingi unaweza fanya. Alors kujimalizia maisha wewe peke unajimalizia maisha ni regret haiko aseme balituma unavifanya ndio bataregreti. Mais famille yako na wewe kibinafsi. Sababu hautaishi tena kwanza unafanya zami kujiua na swate unaweza kuwa familia ilikuwa nyuma yako inaweza kuwa ilikuwa natuma inachunga matukio kwa unaweza fanya leo au kesho. Alors wakati unajimalizia maisha unajipotezea bambia mingi na unapotezea watu wengi. Bon, selon moi mimi nawaza kujimalizia maisha haiko ailete solution, ailete solution. Puisque inaweza kuwa sawa vile kuiagrave sana. Juu kujimalizia maisha uweza kuwa swat familia iko nyuma yako iko na jiatendre kitu kidogo wala bia mingi unaweza fanya. Alors kujimalizia maisha wewe peke unajimalizia maisha ni regret haiko aseme balituma unavifanya ndio bataregreti. Mais famille yako na wewe kibinafsi sababu hautaishi tena kwanza unafanya zami kujiua na swate unaweza kuwa familia ilikuwa nyuma yako inaweza kuwa ilikuwa natuma nachunga matokeo kwa hivyo unaweza fanya leo au kesho. Alio wakati unajimalizia maisha unajipotezea vya mingi na unapotezea watu wengine vya mingi. Njo mimi nawaza mimi.
6: Asante
5: tata. Asante. Personnellement siwezi sijui kama huko shida inaweza tuma mimi najimalizia maisha kwa kumia haiwezi kuwa. Me majorite ya watu vinajua katuma wanakamata ma decision za vile huo mwanakutana iko na deni sana ya mingi sana anaona swati hata kuwa capable kuilipa inatuma na kamata ile decision oh kujua haiwezi lipa ile deni huko mwingine wanazoea jimalizia maisha ma deception za mapenzi na huko vingine wanaona swati majukumu ya jamaa inamshinda walifanya vitu ya haya vya mubaya vyenye habita mpermete aendelee kuwa na biona hako wala anaogopa swati akipita hapa wanamsema akifanya hiki wanasema ah ule mwalifanya tena vile donc anaona hata weza supporter nani ya society anaweza kuogopa kuwa napita mbele ya watu ile hivyo ma gazi zinatumaka watu ya mingi wanajipatia mwisho wa maisha
6: na kate donc batu kategori gani ya batu bebanajaka kwa victime ile ma suicide ya kupoteza maisha kategori gani.
5: Bon, ni majorité ni bajene puisque même bajene garçon que fille pour on a kutanga juu ya deception ya mapenzi na malizia maisha unaweza kutana soit garçon anaona maisha haikuwa najichunga kwa soit alisomaka ya mingi kosa kazi tout ça anakia fikia mon niveau ah binikuwa ni najiatendre kwa bikuku wa vile donc anaona seule solution c'est l'oyeye il faut ajimalizie maisha.
6: Nani ninjo teza recommander ba jeune parce que ba complice victime ya ile mahali utiza bambia ba vijana benza konini.
5: Bon, yeneza recommander ba jeune ni kubambia tu il faut que wanakuwa conscient na maisha. Il faut wanakuwa banaheshimia kwanza uzima na banaheshimia mwenye aliwapatia ile uzima. Na wanakuwa conscient na bibi corona puisque une fois unajimalizia maisha ku deni kama ilikuwa ya 5000 au ya 3000 aiko kusema ungebakia haujiue ungepata swat chance unapata za mingi kuzuri unalipa ile deni na maisha inakuwa bien na hiyo ingetuma unajipatia maisha unakia sahau hata kama vile vilikuwaka kama ni kaya ya deception ya mapenzi ingetuma unajipatia mwisho ya maisha unasahau kama ni fie mwalituma kwa bafie wa mingi ungeni unaweza pata swat wa mzuri kuzidia ule mwalituma unakamata ile decision ni ile kabisa. Donc il faut manakuwa conscient na wanakuwa na ma decisions zezi ko bien zitakuwa za bien kuboe na ku famille zao na ku société.
6: Asante.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo tulikuwa tukisikiliza wasikilizaji walikuwa kitoa maoni yao kuhusu mada yetu ya leo na mmesikia wamesema nini, kila mtu amepana maoni yake. Kuhusu mada wamoja wakilani kabisa wote zaidi kwa jumla wamekondane yu acte attitude kama na hiyo. Armel, sijua kama nakuwa na neno kusema kuhusu reaksyon wa sikilizaji
0: ile banapana ni mapoint de vise yabo mese realement fonde ami paske mipeke personnellement si encourage ili acte kujimalizia maisha voilà. Tunapashwa jifunza kuishi na shida na kuzi namna kuzitatua kujimalizia maisha d'une part ni irresponsabilité parce que mutu mwenye kona mapashwa anapashwa affronter biote maisha ni amkwa kitu marose kuna kwa kashida kuko siku ya furaha kuko siku ya kulia mais vraiment hakuna yenye iteza tumu na jimalizia maisha hapana.
1: Alaneli,
2: na mimi niko d'accord na Daniel mama ile anasema njoo kweli ile mtu apashu juu utajua juu ya nini tulikuyaka mdunia tukutana shida mtu kuzaliwa tu akalalamika sababu bebe anatoka mtume mama yake analalamika donc sema mimi na kia magumu sasa kama unakutana ile ma probleme vile il faut kuangalia ya kwa na kuyamfronter unafronter problem ndio taxi ya kuishinda mais kama unajua pale unakosea na unaribisha kila kitu tunaezaambia watu vile
1: voilà kuna hapa na labda watu mbili wa kusalimia Neli pitia Radio Maendeleo wakati kama na huu.
2: La salimia leo na salimia batoto yangu bawili bibaleneza anniversaire yao leo.
1: Voilà.
2: Mina salimia Gift Idumba na Adrien Idumba ni ba passe batoto yangu mapasa na basalimia leo baleneza anniversaire yao. Na mina salimia jamaa yangu yote.
1: Voilà, amen.
0: Mina salimia aussi petit frère yangu mwenye iko na nifata vraiment tant de Dieu à tant.
1: Sema jina petit frère ukisema

wakati kama na huu. Anaitwa bwana Claude Mudesi. Claude Mudesi anasema anatufuata kutoka Galerie Lydia pale ku Place de la Paix numero 39 pembeni ya guichet ya Helico Cash. Bwana Claude Mudesi anasema ninauzisha viatu ya kalite pale ku Galerie Lydia. Tunasema merci beaucoup pia kwa ku Mama Joa pale ku Galerie Saint-Michel. Anasema pia kwa numero 18 Mama Bintou, Mama Joa pale ku Galerie Saint-Michel pale ku Place de la Paix. Merci beaucoup Mama Joa. Anasema pia na anauzisha mavoile za kalite. Asante sana. Nafikiri wa muya yuko afata Radio Maendeleo sai watapitia kote ya kule na wanapata bitu ya kalite ya mzuri sana. Merci beaucoup kwa wasikilizaji wote ambao wanakuwa branché, wanakuwa pamoja nasi wakati kama na huu wakitufuata popote katika mji wa Bukavu, pia katika territoire mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini. Tuko pamoja. Tunasema pia asante kwa ke Joseph Chizungu ambaye anaendelea kushikilia ufundi. Naitwa Alain Kabika. Tuko pamoja naye Armel pamoja na Nelly. Tunaendelea kwa pamoja. Punde kidogo tutamualika Miriam Mufano Matutina ambaye atawatolea kipindi jiko letu, na leo atazungumzia kuhusu mapishi ya chips pamoja na croquettes. Tutarudi tena mara tena saa 8:30 kwa ajili ya kusoma ujumbe za wasikilizaji ambao wanakuwa kitupatia maoni yao kuhusu mada siku. Tuko pamoja.

0: Jiko letu ni kipindi chenu toka Radio Maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo tulimzogelea engineer Liz Mainanda ambaye ni kijana binti anayejiundia kazi ndogo ndogo mkiwemo mapishi ama kuandaa gato. Kwa siku ya leo sote kwa pamoja anatufunza namna gani ya kupiga ama kuandaa gato. Basi chukueni buku na kalamu ya kwenu kwa sababu mapishi inaanza.
1: Dada jambo.
2: Jambo sana.
1: Unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
2: Mimi ni Liz Mainanda, niko engineer agronome. Nimemaliza mu technologie alimentaire pale kuiea na mimi nafanya kama kazi kidogo ya kutumania, kuuzisha, kutengeneza magato, mikate, mabiskuit, hiyo kazi nafanya.
1: Shukrani dada Liz Mainanda, na kwa siku ya leo utafunza wasikilizaji wetu kupiga nini ndani ya kipindi chetu cha leo Jiko Letu.
2: Kwa siku ya leo nitawafundisha namna gani ya kutengeneza gato. Kutengeneza gato kuna maetape zenye kila mtu anapaswa kushimia na jinsi ya kuchagua viungo, donc ile tunaitaka matière première épice, jinsi ya kuchagua condition ya kuipikia amo, maki pale deja tunaona chungu wala materiel ya kutilia mo gato ndani, moto, four na gisi ya kuipamba ile tunitaka decoration.
1: Asante ndugu Mainanda Liz, na tunaanza directement na etape yetu ya kwanza. Ni ile msikilizaji wetu mwenyewe kunafuata Radio Maendeleo muda na saa kama na huu apige gato ya mzuri. Yenye anaizisema na mia hapa ni engineer Liz Mainanda, ndio mwenye alinifundisha. Inabidi au na vifaa gani?
2: Ndio kuhusu vifaa, tasema bon, ina dependre parce que uko gisi mtu ataezi piga gato, donc ndaenda musansi ya kusema que na mwenye ana assez de moyens akwe en mesure ya kupiga gato. Ile tunaitaka gato fait maison. Akwe en mesure kufanya gato kunyumba, ataezi piga batoto wake hata kama itakuwa ya ceremony fulani, lakini akwe na mesure. Kuhusu vifaa, inafaa mtu akuwe kwanza kuwe na chungu wala basin ya kupigia amo, yotakuwa afanzia amo melange yako. Fo unakuwa na batteuse, utaweza kuwa na batteuse elektrike wala yeko manuel. Na mabatteuse manuel mko kategori mbili, kuko hizi wanauzisha kama ma supermarché za chuma na kuko zenye zinakuwa za plastique, na mtu ataezi tumikisha mwiko. Mwiko inajoue le role ya batteuse mu patisserie. A part hiyo, mtu anapasha hakikisha kama iko na ile chungu ya kutilia amo ile pate sana maliza. Donc forme ya kutilia amo gato. A part hiyo forme, mtu anapasha hakikisha kama iko na, mtu anapasha kuwa na kisu juu ni mapishi normalement. Unapasha kuwa na kisu, unapasha kuwa na kanya, na a part hiyo unapasha kuwa na furu. Na furu tu

0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunasema tena asante kwa Miriam Fano ambaye tutolea kipindi jiko lake na mada leo kwa kusema juu ya namna kupiga chipsi na croquettes. Kama vile tuliwaahidia, tunarudi tena ndani ya studio ili tuweze kupokea ujumbe ambazo mlitutumia. Mbele ya mikrofoni mimi Armel Bioshibinja nikisindikiza naye Madame Esther. Tutaenda tena kusoma ujumbe, Madame Esther.
1: Ujumbe, tulipata ujumbe za mingi sana, inasema: jambo, kujitundika ni makosa, mapenzi gani yenye inatumaka mtu vijana wanajitundika? Mie siwezi jitundika. Ni Matie Mugobola toka Mulangala.
0: Asante Matie Mugobola, tunasalimu wa auditeur wote wenye kupatikana ngambo wa kule. Ujumbe ingine,
1: ujumbe ingine inasema: en Afrique les gens souffrent. Ils doivent s'épandre car rien ne va. Alors si l'État s'occupait de certains problèmes, ceci ne pouvait pas prendre fin. C'est toujours l'enseignant Biragi Chamavu de Birava toujours.
0: Pole sana mwalimu kutoka Birava. Na kama vile anasema kujitundika, pole sana mwalimu. Mateso istuyo na jitundika sabi yoko auditeur uko mfanya kazi, inabidi uvumilie kujimalizia maisha ya kwa suluhisho.
1: Mwingine tumipata alitumia message anasema: ule mwenye alijitundika ni mujinga. Kwa juu Yuda naye alijitundikaka na Mungu akumhurumiaka. Tena akasema na Mungu akumhurumiaka tena. Ni Patrick Rukaza toka Vuzuga Lemera.

0: ndo anasema message ni nyingi sana. Mwingine anasema jambo ni togele toka kwa Maria. Mimi nafurahi sana kwa hii mada, vraiment courage.
1: Asante sana ndugu toge kutoka kwa Maria Kachelewa. Ni hapo tunawasalimu wa ndugu toka Chiriri, Bagira, Kadutu na fasi kwingine popote ambapo wakiwa wakifuata vipindi vyetu vya Radio Maendeleo. Ingine ujumbe
0: mwingine anasema mwenye anajuaka kwanza ni duru sana, na ule apashe kuliliwa ila ni wa kupiga fimbo mingi. Mie ni blessing bisimwa.
1: Madame Esther nao nasema hai par rapport na ile avia blessing.
0: Vraiment avia blessing ni anasema mzuri sana. Na nilikuwa nishabisema ta ava toto tunafanya emission yetu. Nilisema kila mwenye kuba soda mtu akikufa banapigaka fimbo ya mingi sana. Huu vraiment ndugu blessing anasema tu kweli. Mwanajitundika anajikosea tena anajikosea sana. Dunia kama vitu vya mingi vya mzuri tena vya bien sana. So unabiachia nani? So kila kitu kubiko kia ma nouveauté du jour au jour, ma nouveauté ya manguo, ya chakula, ya biato. Sasa unajitundika vile unabiachia nani? Hein? Vraiment haiko bien, vraiment ile haiko hata mzuri kujitundika, haiko hata ndio solution ya kukimbia ma problème.
1: Sasa madame Esther unakazia kumpiga fimbo, utampiga wakati gani?
0: Sasa alishakufa pale, ile sadi jitundika badamshukisha pale alishakufa. Ndio anamzivula fimbo. Ndio kwa sababu alifanya makosa.
1: Maana yake naona encourager les pratiques ya kupiga maiti fimbo.
0: No, mimi decourager ndio ule mwenye kondele mawazo ya kujitundika. Hein? Ndio vraiment ile kabisa ile message ya ule kaka vraiment mie ni kumzivula kabisa. Vraiment baba anajitundika ni makosa. Kama ni kumuzibula ni kumpiga tu sana. Sawa mwa mwingine wanasema seme apashe mulili. Siko na sheria kamema. Utalia mtu mwema anajitundika ipeke.
1: Na kama ule mtu ni bwana ako fanya njoo kwenye mimi ni kupenda nisikie mzuri madame Eli Esther. Utaza mfaa.
0: Mimi nakwambia naweza alia me kulia takuwa tofauti.
1: Kisha sababu ndio kampiga noko nani.
0: No. Bo basi Mungu yeye peke ashughulike basi.
1: Madame ujumbe mwingine.
0: Ujumbe mwingine ni kusema, mwingine anasema mie ni na bintu huyu mwenye anajitundika anajikosea sana tena sana kutoka Brasserie.
1: Asante dada na bintu kutoka Brasserie, tunashukuru tena. Nakumbusha kwamba mada yetu ilikuwa nasema est-ce que kujimalizia maisha inaleta solution na résoudre problème zenye tunaweza kukimbia. Pendo msikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 8 na dakika zake 45 ndani ya studio yetu. Ni hapo tutamwalika tena papa technicien wetu Jeff aweze kututilia mziki.

0: Ndeleo tunaendelesha na mada yetu ambayo inasema iske kujimalizia maisha inaleta suluhisho kushida. Ujumbe ni nyingi sana, tunasema ingine ujumbe nasema oui la vie est sacrée mais il y a les difficultés qui surpassent la mort. Toujours au Congo où les gens manquent la paix pour ne rien dire. Madame Esther, par rapport na ile unasema
1: hata kama una mani ndio utajimalizia maisha. Hata kama ishi kungu, fopo shi jimalizia maisha kamemi. Bitu bitu bina kwaka tuju ngufu, hakuna bina kwaka fasili. Daire, mtu mwenye lipata kitu kwa yasho, kia litesekea, nyo ala kamataka kiona valeur. Kio lipata muraisi, raisi, mtu ya kamataka kiona valeur. Nyo mana kama uliteseka, unapata kitu kia, unatesekea ile kitu kia, usi jimalizia maisha. Uyeso taipata, nyo taona valere yayo. Nyo mana ni ya mzuri, chunga tu ile utu wako. Vila nasema pa, ase la vie est sacré, vraiment c'est sacré. C'est sacré kabisa. Atupache kwa na jimalizia maishi.
0: Naza ndugu Shamavu kutoka Birava. Nasikia paske ya nonesha ke difficulté vraiment ziko za mingi. Cher mwalimu ni kuambia tu kue ngufu sana. Uangali difficulté za mkongo tulizikuta na tutaziacha. Tusijimalizie maisha teke madame Nelly anamalisa kusema. Mena madame Nelly par rapport na hii madai tu ya leo uteza sema nini?
1: Bon, par rapport na hii mada yetu ya leo, mimi naweza ambia watu hivi. Ni makosa kwanza kujimalizishia maisha. Hata ukute souffrance yae, hata ukute magumu yae, usijimalizishie maisha. Kila kitu kinakuwa na wakati na kinapitaka. Mama usipote kujimalizishia maisha juu ya ile. Na nyingine nitasema, kuba para wenye biko na wale watu wanakuwa na ile roho ya kupenda kidogo na kidogo, ndio tupo mlaki kidogo na kidogo, ndio najua. Kidogo na kidogo, mtanisahau mwa nyumba. Ndile bale bazazi, bachikaze bazogele bale batoto. Bako na wakati ya kwa nazogele bale batoto sana, bako na kubaongelesha, kubapatia mashauri, na maramiki kukwata na baumbea. Juu ile ni hewa, usikia mtu mwata masema ile na kukwa sama ni hewa. Sama ni hewa, inaweza kwe kutu na mfatafata, njuma na nafai. Marake, meka mtaza na mzogelea, unamufaa rafiki yako. Sama ta, ile hewa ya kutaji uwa, ya kutaji nyonga, anza kamata mama nitaji uwa leo, la papa nitaji uwa kesho me, sama na mzogelea, unamuongelesha sana, atafai ile hewa nafani ni, inaisha ni napotea. Njuma neza bia bazazi vrema, bato viko na ile hewa ya kutaji uwa, baba zogele, bakwe barafiki yabo. Na tutaona kabisa mwai mungi yetu, mwai inchi yetu, ile hewa ya kujiuwa, la kujinyonga, itapotea.
0: Manake unambia bazazi wasogele watoto. Na kaya nye bazazi bo peke pa kanza suicide ni za mingi. Ngambo ingine tulisikia mtu wanampatia fakturu wa bwanake ya bibi hospital akata jitunzi. Kuteza bambia na nini ba papa benyeva kwa ta jitunzi.
1: Sinjote nisema tu ndo nisema depuis le 2000 nasema. Sufansi na kwaka tuju kila siku. Na kila tu kinakuwa pasaje kinapitaka tu. Kila kitu kinapitaka, kuna mwenye ulabaki yaka milele. Ndio maana nikupokea kila kitu unaona kielewa na unakianfronter pari ya kujiua, ile ni makosa kushiba zazi. Ni makosa juu pale unakuwa irresponsable. Irresponsable kabisa.
0: Na auditeur wetu aliweza kusema kwamba kuko sibia ma esprit de mort bana tupeka mtu pepo ya kifo, pepo ya mauti. Na uteza shauria wa sikilizaji wetu nini par rapport na
1: Ndio nilisema nikasema ile hewa ya vile. Mwenye mzazi kwanza namzogelea mtoto mwenye kuna ile hespu ya mauti, na mpiso unamtia mikono ya Mungu. Jua bila Mungu na hakuna tunawezaka. Unamtia mikono ya Mungu na kwa mimi nashindaka Mungu. Ukimtia mikono ya Mungu maana yake mimi na yote vitafanya, yote vitaisha. Njoo ile kama ni hewa ilikuya tu, utaombea mtoto na wataombea mtoto na itapita na vinaishi.
0: Madame Nelly minasikia vraiment una insisté ku dialogue ndani ya jamaa aussi bazazi ba mama tuweze kusogelea watoto, shida ni za mingi
1: sana.
0: Et surtout que situation yetu kondani bato mingi aweze tena kuipokea. Pole sana ni hapo tuna ambia wa agent de l'état pole sana ambao wanasema kama banki zilifungaka na makopek na ile vraiment natuma abafike ku salaire yabo nena balete ya shida. Mais aussi tunatuba encourager kujitundika malgré biote kina mwanzo kina mwisho. Na njo hapo nduge tutena nasema merci pour votre sensibilisation chère maman. Nous allons aussi sensibiliser. C'est toujours l'enseignant depuis Birava. Car vraiment. Jida serait pardonné, mais cette pendaison avait causé qu'il ne soit pas pardonné. Atsanti sana papa toka Birava. Ni hapo tunawasalimu auditeur wetu pa Birava. Wengine Bagira, wengine Kabare, wengine Ijungweshe, mahali pote ambapo wako kufuata Radio Maendeleo. Tunawashukuru, asante kwa ujumbe wenu, asante kwa kutushiriki, asante kwa yote ambayo mliweza fanya. tunakumbusha kwamba mada yetu ya leo ilikuwa ikisema juu ya kujimalizia maisha. Ndiyo. Eske naweza ka kuleta solution ku probleme ambazo tuko nazo. Aksanti kwa nyinyi wote, aksanti kwa mada yetu, tunawashukuru. Ni hapo ipo saa 8 dakika zake 54 ndani ya chumba cha Radio Maendeleo. Tunaweza kufika mwisho kipindi kietu, ndio hapo tunakarusha funzi mitambo aweze tena kutupumzisha na mziki.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunasema asante kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata vipindi vyetu vya mchana. Na kwa muda kama na huu tunafika mwisho wa programu zetu. Asante kwa fundi mitambo Joseph Chizungu, mbele ya mikrofoni mimi Armel Yoshibinja nikisindikizwa naye Alain Kabika na ye Madame Esther, baki pembeni ya redio yenu mkisindikizwa na mipango za Radio Maendeleo. Asante.

0: radio Mandeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mandeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Tunawasalimu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo popote pale ambako mnatega sikio na kuwatakia magharibi njema. Mnaofuata ni radio ya kwenu njuna kwa kuwasindikiza kabisa magharibi yote ya siku ya pili, tarehe 26 Mei mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu, ndio kunitakao wasindikiza kabisa magharibi yote ya siku ya pili. Basi wapenda wasikilizaji, kufikia mdana saa kama na huu, si kwa nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwake Mwenyezi Mungu. Sote kwa pamoja popote pale ambako unapatikana, tumshukuru kwanza Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Joseph Chizungu kwa wimbo wa Kikristo. Wapenda wasikilizaji, mpango wetu wa Magharibi ya leo ni kama itaifuatavyo. Itakapotimu saa dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 9 unusu, muda ambako nitarajia na mada ya siku saa 10 kamili. Mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 unusu mtapokea burudani. Saa 10 dakika zake 45 nitarajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika 20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club na ya Alan Kabika. Saa 11 dakika zake 13 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo nitawajia na namna gani ya kukinga meno za kwenu. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time. Saa 12 dakika 10 mtapokea wimbo itakuwa karibisha kupokea taarifa ya habari. Kabla ya kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Yomer Mudekereza, majira ya saa 12 dakika 15 na pa saa 12 dakika zake 45 mtapokea taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili na SMA na Bamungu. Saa 1 za usiku kamili mtapokea burudani hadi majira ya saa 1 za usiku nusu, muda ambako nitawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Kipindi cha pili, saa 2 za usiku kamili mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4 za usiku kamili marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Yomer Mudekereza. Saa 4 za usiku dakika 13 marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Isamela Bamungu. Na pa saa 5 za usiku, mpenda msikilizaji, itakuwa mwisho kabisa wa mpango wetu wa Magharibi ya leo. Mtana saa kama na wapenda wasikilizaji, inatimu saa 9 dakika 10 ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Tunawatakia Magharibi njema popote pale ambako mnatega sikio, tukiacha kwanza fundi wa mitambo Joseph Chizungu awasindikize kwa burudani mbalimbali.

ezali na motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour, na lokasa ya mibale bakomi love, na oyo ya misato bakomi bolingo, na ya minende bakomi mapendo. Kasi oyo ya suka, soki ebaluli bapage nyonso yokanga malamu, bakomi bolingo ya suka te.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Mmesalimika popote ambako mnakuwa mkisikiliza jarida hili la kibinadamu, habari za mahali. Hujambo wasikilizaji wapendwa, leo ni siku ya kwanza tarehe 25 Mei 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu kuendelea kwa virusi vya Ebola, chanzo chake, alama pamoja na mbinu za kufanya ili kuepuka usambazaji wa virusi hivi. Filemo Mutula anatangaza habari hizi, asante kuwa nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Mashariki mwa DRC mnakuwa mkiripotiwa shida ngumu ya kiafya, hasa ugonjwa wa virusi vya Ebola ambao unaendelea kufanya waathiriwa ndani ya eneo hilo la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa jimboni Kivu Kusini, ambako kisa kimoja cha ugonjwa wa Ebola umekwisha ripotiwa ndani ya eneo la afya la Miti Muresa, kilomita chache na mji wa Bukavu. Namna gani ugonjwa huu unakuwa ukianzisha, nini ambayo watu wanapaswa kufanya? Mengi zaidi nawe Isaac Bashombe.
1: Virusi vya Ebola viligunduliwa mwaka wa 1976 wakati wa milipuko miwili nchini Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huo ukiitwa Zaire. Jina lake linatokana na mto Ebola uliopo katika jimbo la Mongala, zamani jimbo la Equateur. Ni ugonjwa wa virusi hatari sana unaoenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu, uti na vimiminika vingi vya mwili na mtu anayeambukizwa, au kwa kugusa vitu vilivyochafuliwa, anasema Bi Biabene Kusinza Aline, daktari mtaalamu wa magonjwa ya maambukizi katika hospitali kuu ya rufaa ya Panzi. Anaongeza kuwa kipindi cha kutokea dalili, yani muda kati ya kuambukizwa na kuanza kuonekana kwa dalili, huchukua kati ya siku 4 hadi 21, lakini mara nyingi huwa wakati wa siku 5 hadi 12. Ugonjwa huu huanza na dalili zinazofanana na mafua, homa ya ghafla zaidi ya 38, uchovu mkali, maumivu ya misuli, maumivu ya kichwa na kuwaka koo. Dalili hizi za awali hufuatiwa na kutapika, kuharisha, upele wa ngozi, kushindwa kufanya kazi kwa figo na ini, na katika baadhi ya matukio kutokwa damu ndani na nje ya mwili. Bibi ya Bene Kusinza anasema
2: yenye inasemeka mpaka sasa problem kuko watu wenye hawa presenta kama symptom, na njo banajiuliza eske wale watu wenye wa presente ma symptom eske bana pana ugonjwa wala hapana. Menye tunajua mtu anaanza kuwa kontamina, anaanza pana, anaweza kontamine mwingine mtu sana, malize ile periode ya incubation sana, presente signe ya kwanza tu, kama alipresente tu ile syndrome grippale pale, anapashwa kuwa anaweza pana ugonjwa, na anaweza pana ugonjwa sana, anaweza ipana sana kabisa pale kwenye riske inaongezeka tena, ni sana anaanza kuwa na ile diarrhea na ile vomissement na ile nyingine, na yenyeko sasa riske ya yule tena sana ni sana anaanza toka ile damu. Donc sana anaanza nani kupresenter damu a travers maorifice yote ya mwili, donc tundu zote za mwili zinaanza presenter damu pale, njoo mtu nawe anakuwa riske yenyeko ya contamination kwa mingi sana.
1: Kitu kinachofanya Ebola iwe hatari, kasi yake ya kuenea ikiwa dalili ya za kwanza. Ugonjwa na unaweza haraka kusababisha upungufu mkali wa maji mwilini na kushindwa kwa viungo. Lakini nasisitiza kupata matibabu mapema kati ya kituo cha matibabu huongeza sana nafasi za kuishi. Ndio maana ni lazima kutoa taarifa mara tu dalili za kwanza zikionekana na kuepuka kujitibu mwenyewe. Ukali na uzito wa dalili hutofautiana kutoka mgonjwa mmoja hadi mwingine. Kupata matibabu haraka huongeza nafasi za kuishi. Bukavu, Isaac Bashombe kwa jarida la kibinadamu, habari za mahali.
0: Shukrani kwako Isaac Bashombe. Pia uhusiano ama kugusa maji ya mwilini ya mtu ama ya mnyama ni kati ya njia za kupata ugonjwa huu wa virusi vya Ebola. Raia wameitwa kuwa makini siku hizi ngumu ili kuepuka ugonjwa huu. François Ishaka toka Kabare.
3: Njia hizo za maambukizi zimejulishwa naye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Nyantende, Dr. Jean-Paul Karumba Biringanine, wakati wa mazungumzo aliyoendesha na habari za mahali hii siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026 kuhusu namna ya kuambukizwa kwa ugonjwa huo wa Ebola kati ya watu na mifugo. Dr. ametaja kugusa ama kukula nyama ambayo imekumbwa na virusi ya Ebola, na kuhusu namna ya kuambukia kwa ugonjwa huo kati ya mtu na mwingine. Virusi ya Ebola inaambukia kupitia kugusa mwili, damu, uchafu ya mtu aliyegonjwa ama aliyefariki na ugonjwa huo, pia kugusa vitu ama mahali mgonjwa alikuwa amegusa. Dr. Jean-Paul Karumba anafasiria, tumsikilize.
4: Magonjwa ya virusi Ebola inatuambukia kupitia kugusa mtu anayekuwa mgonjwa ama kugusa vitu vilivyoguswa na mgonjwa. Wakati unagusa mgonjwa ama unagusa damu, mkojo ama mavi, mate ama makamasi ya mtu aliye mgonjwa, pale unaweza nao pia ukapata ugonjwa.
3: Kwa hiyo hata kama wakaji wengi wamekwisha kumbwa na tatizo kimafikiri kutokana labda na hali ya usalama mdogo na hali mbovu ya uchumi mashariki mwa nchi ya Kongo, Dr. huyu anaomba kwa wakaaji kuheshimu kanuni za usafi kupitia kunawa mikono kila mara, kusipotumia nguo ama kugusa ovyo ovyo mtu ama nyama iliyokumbwa na Ebola, pia kusipogusa kitu chochote kilichoguswa na mgonjwa. Toka Kabare, mimi ni François Ishaka kwa niaba la habari za mahali.
0: Shukrani kwako François Ishaka. Na ili kuepuka usambazaji wa ugonjwa wa virusi vya Ebola wakati huu mgumu wa hali ya kibinadamu ikiendelea kudorora, raia wameitwa kuwa makini na kuheshimu kanuni za usafi. Prince Asmani, karibu.
5: Aliko hiyo ni yake Daktari Chuma Rigobert, mganga mkuu kunako kituo cha afya New Hope Hospital, wakati wa mazungumzo na jarida la kibinadamu habari za mahali. Wakati wa mazungumzo hiyo, Daktari Chuma Rigobert alisisitiza kuwa wakaaji wanatakiwa kufahamu na kukubali kuwa ni kweli ugonjwa wa virusi vya Ebola ipo na inaua kwa haraka, ndio kwa maana wanatakiwa kuchukua tahadhari ili wajikinge. Na kwa kujikinga na virusi vya Ebola, kila mkaaji analikwa kushika kanuni za afya. Daktari Chuma Rigobert anaeleza.
6: Kusudi tuepuke hii ugonjwa kwa hii masiku, inalomba kila mtu akue kwanza conscient ya comprendre ke ugonjwa iko na hiyo ugonjwa inaua. Donc il faut mobilisation communautaire, yani kila mtu ajimobilize, kila mtu aprendre conscience, ajue kwamba ugonjwa iko na hiyo ugonjwa inabidi kila mtu akamate ma mesures possible kusudi faire face kwayo. Alors kutakuya sasa ile prévention individuelle, yani kila mtu sasa ku niveau yake, kitu ya kwanza ni kunawa kwa mikono presque saa zote, na kama unaona hauna fasi kunoza nawa mikono kila saa, tunatumikisha yebaraita gel hydroalcoolique. Il faut kuepuka kuingia en contact na ile malikidi biologique, donc kuepuka kugusa damu ya mtu, kugusa mavi ya mtu, kugusa mate ya mtu, kuingia en contact na jasho ya mtu. Hiyo yote inasaidia kusipotapanya hiyo ugonjwa. Il faut kuepuka kukula manyama za mpori au kuzigusa, hiyo yote ni danger. Il faut kujua gere ule mwenye alikufa na hiyo ugonjwa. Il faut kujua manipile mwili yake, yani haife tena kila mtu amuguse guse.
5: Tukumbushe kuwa visa vinavyozaniwa kuwa vya Ebola tayari vimeripotiwa tarafani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini, katika mtaa wa afya ya Miti Moresa. Toka Kavumo tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
0: Na huu ndio umekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali toka Ratiko. Filamu Mutura nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi, uwe na mwanzo mzuri wa wiki. Bye bye.
7: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.

0: bruxisme est grave pendant la grossesse. Dormez sous une moustiquaire, faites-vous dépister tôt et suivez votre traitement. Protégez, détectez, traitez tôt. Ne négligez pas la malaria.
1: Ce message est présenté au public pour sensibiliser au paludisme par Pharmakina S.A., fièrement congolais. Pharmakina, producteur de la quinine, combat la malaria depuis 1942. Consultez toujours un médecin avant de prendre tout médicament.
2: Afya yetu inaanzia mpakani, lakini inalindwa na sisi sote. Kila msafiri awe mchuuzi mdogo mpakani, awe mwanasiasa ama diplomasia, ana jukumu ya kulinda afya yake na ya wengine. Unapovuka, heshimu kanuni za afya zinazopatikana mipakani ajili yako. Ukikutwa una homa, kikozi ama dalili zisizokuwa za kawaida, usiogope, kwa sababu wahudumu wa afya wanaopatikana mpakani watakushughulikia. Tukishirikiana, tutazuia ugonjwa kutapanywa kati yetu na nchi kwa nchi. Msafiri, linda afya yako, linda jamii yako. Ujumbe huu ni wa mpango unaohusika na afya mpakani na Wizara ya Afya Jimboni, ikisaidiwa na OIM na kifedha na Umoja wa Ulaya.
3: I'm set for common ground.
4: Dialogo.
5: Sasha ya bei bandugu, Sasha ya bei. Sasha ya bei, Sasha ya bei bandugu mnizio.
6: Oh là là, mais qui est-ce que je suis en train de voir? Ce n'est pas l'enfant de Mukuli, petit. N'es-tu pas censé être à l'école à l'heure qu'il est?
5: J'ai fait les rodages des beignets et sachets.
6: En réalité, les enfants de ton âge sont à l'école à ce net moment.
5: Non, je n'étudie plus. Je vends les beignets et ma mère vend les légumes avec mes petits frères pour supporter les charges de notre famille.
7: Hé, hey, Zougoulou, Zougoulou, tu fais quoi là? Il est temps. Amène l'argent que tu as vendu pour acheter la nourriture de ce soir.
6: Hé, hé, hé, qu'est-ce que j'entends? C'est votre enfant?
7: Oui, c'est mon enfant.
6: Maman, au lieu d'envoyer votre enfant à l'école, tu l'utilises pour des fins économiques. C'est vraiment très déplorable. À son âge, il ne devrait pas être à la rue. Il devrait être à l'école malgré la situation économique qui est très difficile.
7: Oh oui, je comprends. Je veux me démener pour que mon enfant puisse étudier l'année prochaine.
8: Chers parents, la place de l'enfant n'est pas au marché, moins encore dans la rue. Sa place, c'est à l'école. Évitons de l'exploiter pour des fonds économiques.
9: Ceci est un message de Search for Common Ground dans le cadre du projet Pouvoir de l'espace civique avec l'appui financier de l'Agence suédoise pour la coopération et le développement en partenariat avec votre radio.
10: Search for Common Ground, SFCG.
11: Hodi!
12: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
11: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
12: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
11: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fata na mie kabisa.
12: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia www.radiomaendeleo.org.
11: Na nani mtangazaji wa leo?
12: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naomba wangu nisipitwe.
11: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
13: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. mtoto mmoja amewashangaza watu alipokataa kuchukua urithi usiokuwa wake wakati wa sherehe ya kurizisha baada ya kufariki kwa babaye mzazi siku chache zilizopita kwenye kijiji Chegera katika groupement ya Bugore wilayani Kabare.
4: Wakati walimvalisha mtoto huyo koti na kumupa fimbo ya urithi, alichukua koti hiyo na kuitupa katikati ya watu na kukabata hiyo fimbo iliyochukuliwa kama mkuki na kuitupa munjugu njugu. Ilipita watu kuvichwa hadi bumigomba akisema, sitaki hivi vyenua ishi.
13: Bwana moja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe ameachwa utupu kisha kuzozana na mke wake tarehe 24 Mei mwaka huu, wakati bwana alikataza mke wake kushirikiana na waume wengine.
14: Bwana huyu amepigwa kama vile maragi ya mkipwa, mavazi zake zote ambazo alikuwa anavaa kwenye mwili. Mke wake wa pili ambaye wamezozana naye amezichana chana mpaka amemwacha utupu mbele za watu. Huyu mhanga ambaye anahakikisha habari hizi wakati tulipomhoji,
15: tabia zenyewe kukua nazo ukavu, anakuwa nazo Chofi kale, hachagule mtoto, hachagule mzee.
13: Habari kamili. Kijana moja mkaji wa Goma Mchingwa Pakaziba wilayani Walungu ameumia vikali kisha kuangukiwa na jiwe kubwa ndani ya mgodi wa madini Pabutu Zikaziba wilayani Walungu weekend na ukwisha. Banika Guku.
16: Duru zetu za mahali zenye kutupasha habari hii na kuhakikishwa na viongozi ndani ya nafasi hiyo ya kuchimbia madini zimenena kuwa ilikuwa saa za asubuhi ya siku ya Mungu, wakati muhanga alikuwa akichimba madini, ndipo huyu ameangukiwa na jiwe kubwa ndani ya shimo na kwa huyu kujeruhiwa vikali kwenye kichwa na kwenye miguu. Huyu ameondoshwa ndani ya udongo na marafiki wake wa kazi kisha masaa nyingi na kukimbizwa wahima kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu akiwa katika hali mbaya. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwane wa Radio Maendeleo.
13: Walimu kwenye shule zimoja za sekondari wilayani Kalehe wasema kusikitika na mwenendo wa wanafunzi wa moja wanaojihusisha zaidi na wanayoona kwenye simu zao za mkononi pahali kwa kufuatilia majifunzo ya shuleni. Abel Bitali.
14: Walimu hawa kwenye shule zimoja za kisekondari ndani ya tarafa Kalehe wanaotutolea habari hizi wasema ya kwamba wameshangazwa na wanafunzi wa siku za leo ambao hawafurahie tena shule ila wanafurahia mchezo. Siku hizi ni siku za mtihani, ila wanafunzi wa moja wameshutumiwa ya kwamba kila mara wanapata alama ndogo sana kwa sababu hawajali shule. Habari za sasa zasema ya kwamba kuna mwanafunzi mmoja hapo kwenye shule ya Kasheke ambaye amemfuata sana binti mmoja ambaye alikuwa natingiza maikalio yake. Mwanafunzi huyu amemfuata kwamba atamsindikiza tu bora tu akuwa naangalia gisi maikalio hiyo iko na deba deba. Hawa wasema ya kwamba wanafunzi wengi ndio wamefurahia sana kutongozana na kutongoza wakati wanachekacheka, pia wakiangalia filamu ambazo zinakuwa kwenye simu zao za mkononi, wakiangalia watu wakubwa ambao wanafanya mapenzi na hiyo inawaletea furaha kubwa. Wanafunzi hawa hawaangalie tena wala wapate muda ya kuchunguza buku zao ambazo wanatosha kwenye shule. Woga ya walimu wa moja wasema ya kwamba wanaogopa kwa sababu wanafunzi wengi watajiharibu wenyewe mawazo na hapa wengine watabebeshwa ama kubebesha mimba. Wanaomba kwa wazazi wachunguze vizuri swala hili, wakiangalia hata watoto wadogo ambao wanakuwa na simu za mkononi wazinyanganye. Tumewahoji wanafunzi wa moja kuhusu swala hili, wamesema ya kwamba ni uongo. Simu za mkononi haziwezi hata kidogo kuharibu mtu, na kama mtu anaweza kushindwa kwenye shule inawezekana ni kichwa ndio inaweza kuwa shida. Kripoto la Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
13: Mama moja mzazi wa mtoto moja mkaaji wa kijiji Mukanda katika groupement Bushumba wilayani Kabare amewashangaza watu weekend na ukwisha baada ya kunaswa ndani ya nyumba ya jirani akiiba pesa. Within Ntabugi.
17: Radio Klebe Rusezi ya Chishoke inayotutolea habari hii imeeleza ya kwamba ilikuwa nyakati za mchana kati ndipo mama huyu mzazi wa mtoto moja alihisi ya kwamba ndani ya nyumba ya jirani yake hamna mtu, wote wamejielekeza mahali fulani. Ndipo naye alijipenyeza nyumbani akianza kukagua vitu, na hapo aliona mahali wanaweka pesa kiasi ya 1,800 ama 4,000. Ndipo alizichukua. Hapo wenyeji nyumba walirudi na huyu akiwa ndani. Aliposikia sauti za watu hapo alijitupa chini ya kitanda.

0: kwa kiongozi wa kijiji ndogo yao. Njiani alizomewa na wenzio wa mama wakilaumu kitendo hilo, wakisema ni bora angejiuza pahali aibe. Ijulisho ya kwamba huyu ameshurutishwa kulipa kiasi ya 4,000 francs nyuma ya posho moja baada ya kuomba msamaha. Ndipo huyu naye anajutia kwa sasa. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Mtoto mmoja amewashangaza watu wakati alikataa kuchukua urithi usiokuwa wake wakati wa sherehe ya kurizisha baada ya kufariki kwa babaye mzazi siku chache zilizopita kwenye kijiji Chegera katika groupe ya Bugore wilayani Kabare. Cesar na Mnyase Jos.
2: Baada ya baba wa jamaa kufariki, ilifika siku ya kusambaza kilio. Iliwezekana kulikuwa plani kuacha aliyestahili kurizishwa, wakatayarisha mtoto wa miaka 4 aweze kurizishwa ili waweze kufaulu. Kilichowashangaza wote walikuweko kwenye ukumbi huo wakati walimvalisha mtoto huyo koti na kumupa fimbo ya urizi. Alichukua koti hiyo na kuitupa katikati ya watu na kukabata hiyo fimbo iliyochukuliwa kama mkuki na kuitupa munjugu njugu. Ilipita watu kuvichwa hadi migomba akisema, sitaki hivi vyenu waishi. Wahudhuriaji walishangaa na kusema, Mungu gani aliyeingia ndani ya mtoto huyu japo bado kujua vyenye ikwamo ndani? Kumbe wote waone kwamba kweli hata igeuzwe kuingia mumoto wala kuiweka aside, tabaki kweli tu. Hapo shughuli za kurizisha aliyestahili zilianza na zikamaliza. Iliombwa kwa wamama wasikuwa wanaingiza nuru kuwa giza, sababu hao ndio mafunzo ya taifa. Kesho wasifananishwe na kusema haiko ndio hao waliona bwana zao wanafariki walimalizia washauri hao. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunye Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe ameachwa utupu kisha kuzozana na mke wake tarehe 24 Mei mwaka huu, wakati bwana alimkataza mke kushirikiana na waume wengine. Abel Bitali.
3: Bwana huyu amepigwa kama vile maragi ya mkipwa, mavazi zake zote ambazo alikuwa na

0: wake kumuonya mke wake kwa nini anakuwa na tabia za kushinda kila siku ndani ya vilabo vya pombe ama nganda akifanya ukahaba ijapokuwa yeye ni mke wa mtu. Bwana huyu amemchukua mama huyu na kumrudisha kwao Bukavu. Huko mama alipofika kwao amerudi tena sehemu za Kalehe. Bwana huyu amekuja tena na kumfukuza, ndipo wameviringitana kwenye udongo, wamepigana vikali. Habari hizo zimehakikishwa na bwana huyu mhanga ambaye anahakikisha habari hizi wakati tulipomhoji.
1: Mimi niko na bibi yangu mzali wa Bukavu, tumetoka Bukavu tumefika Kalehe Chofi. Mwanamke anageuka, tabia zenye hakukua nazo Bukavu anakuwa nazo Chofi Kalehe. Hachagule mtoto, hachagule mzee. Mwanamke mwenyewe mimi namfikisha kwao, mimi nasema bakie kwao, hivi ananishinda kwao, wanamkatala, anaenda kwangu na kiburi. Kufika kwangu na kiburi, mimi namwambia kama tutakutana pale kwa nyumba, na niambia hana bezwe yangu na sina akse ya kufika mumwangu. Lakini yeye amebakia mere libre, atagabula ya desa na ya truasa, na kuna mwenye atamucheka. Munishauri.
0: Tumemhoji mama huyu mshutumiwa, ngambo yake amesema ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anabebeaka mwenzake. Kripoto Kakale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Mandeleo.
2: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

kotindanga na misala tamabe na ebata wenze bate kaka ba garçon na somba yanga garçon akoma yanga ya nseko sambo ezangi nyama ezali loko la mwase ya botaka te nzambi kanionzela kaelanga mpo ya botumbi yango esaso bamelelaka mwasi mbondo te po fidelite na basi.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Visa 14 vya washukiwa wa ugonjwa wa Ebola ndivyo vimekwisha kuorozeshwa jimboni Kivu ya Kusini tangu kuripotiwa kwa ugonjwa huo, mkiwemo kisa moja ambacho kimekwisha kuhakikishwa. Chumba husika na afya jimboni Kivu ya Kusini inawaomba wote walioshirikiana na washukiwa kujiripoti wenyewe kwenye vituo vya afya ili uchunguzi uendeshwe kwa ajili ya afya yao. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Na zaidi ya mwezi moja baada ya raundi ya 9 ya mazungumzo ya amani kuhusu mzozo kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC/M23, hakuna awamu ingine ya mazungumzo iliyokwisha kuandaliwa. Pande zenye kuhusika na mzozo zinaendelea kubaki kila wamoja katika msimamo wao. Habari za michezo ni kwamba mechi za kipindi ya nusu finali kwenye mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka

0: siku ya tatu tarehe 27 Mei hapa mjini Bukavu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia msikilizaji katika habari hizi kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na mimi ni Samuel Habamungo kwa usomi. Kaa nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii habari msikilizaji, tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, tayari kumekwisha kuripotiwa visa 14 vya watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huo, ambamo kisa moja imehakikishwa kuwa na ugonjwa huo wa hatari baada ya kufariki. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu. Maelezo kamili naye Alen Kabika.
1: Huyu amejulisha kwamba miongoni mwa visa vilivyoripotiwa na ambavyo vinashakiwa kuwa ni virusi vya Ebola, matokeo ya mahabara imeonyesha kwamba visa 6 sio visa vya ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo sampuli zingine ziliweza kuchukuliwa na kutumwa kwenye kituo INRB pa Goma, na jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa likingojea matokeo. Kuhusu visa 7 vya yenye kushakiwa vilivyoripotiwa pia katika jimbo, viongozi husika na afya wanasema kwamba wanaendelea kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Dr. Claude Bahizire amejulisha kwamba wote wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huu wanakuwa wakihudumiwa kiafya katika vituo mbalimbali vya afya vya jimbo la Kivu ya Kusini kwa kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Anaalika hivyo watu wote walioshirikiana na watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo kujielekeza kwa hiari yao kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kiafya. Mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya anaendelea kualika wakaaji kutokuwa na oga na kuendelea kushirikiana vema na waganga kwa kutoa ripoti wakati wote wanapomkuta mtu anayeshakiwa kwa na ugonjwa huu katika eneo zao. Dr. Claude Bahizire:
2: kwa siku ya leo tunasema kama paka sasa tumeshahakikisha kisa moja ya malali ya Ebola ndani ya province yetu. Na ile kisa moja tumesha kuwa na wale tunasema suspect, ni kusema watu wenyewe wako na maalama na sinyi za magonjwa ya Ebola, wako tumesha kuwapata 14 mpaka sasa. Kuna mmoja wenyewe walikuwa suspect a partir ya ule mgonjwa ambaye aliweza kupata malali mwenyewe kukubali tuli confirme, lakini kuna wengine wenyewe wanatokea mazonde sante zingine. Tuko na suspect wenye tokea kama vile mazonde sante Nyatende, tuko na suspect matokea mazonde sante ya Kadutu, mazonde mbalimbali tuseme, na wote wako 14. Mekati ya wale 14 moja tu tunajua ndio ule mwenyewe aliweza kupatikana na ugonjwa na bahati mbaya aliweza kupoteza maisha. Lakini tuna wale wenyewe waliobadilisha naye walomsaidia kwa matunzo, walikuwa wa contact, kati yao kuna wale wanakuwa na maalama, na tuko tunawasensibilize waende haraka kwa vituo vya afya, nafasi tulitayarisha kwa watu tunaweza kutowachunga pale.
1: Huyu analika wakaaji kuendelea pia kuheshimu kanuni za afya kama vile kunao mikono wakati wote kwa sabuni au kwa majifu, kuepuka kuzogeleana ili kujikinga na ugonjwa huo. Anakataza pia wakaaji kukula wanyama wanaokutwa wakifariki porini. Inakatazwa pia kugusa majimaji ya watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo, pia kugusa mili bila uhai ya watu waliofariki kwa ugonjwa huo, akiomba wakaaji kuarifu wakati wowote waganga wanapokutana na mtu anayekuwa na alama za ugonjwa huo. Amemalizia Dr. Claude Bahizire.
0: Ripoti yake Ale Kabika. Tukibaki tu katika habari zenye kuhusu afya, kiongozi wa kijiji Kajutu katika grupe ma Irambi Katana wilayani Kabare, bwana Boniface Rutale anajulisha kuwa kijiji yake inakuwa hatarini kutokana na ugonjwa wa kipindupindu unaoendelea kuripotiwa katika kijiji hicho. Ndivyo amesema hii siku ya pili tarehe 26 Mei wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu ajulisha kwamba kijiji chake kimekwisha kuripoti visa ambavyo vimepelekea watu wamoja kupoteza maisha na wengine wanapatikana katika hali mbovu wakipokea tunzo hospitalini. Ameendelea kusema ya kwamba vijiji ambayo vinakuwa na shida ni kama vile kijiji Mukaza, Irangira, Chibonabosi, Bohini, Lubona na vijiji vingine ambayo vinakosewa na maji safi, vikilazimika kutumia maji ya ziwa Kivu isiyokuwa sahihi kwa matumizi ya afya. Duru yetu yaendelea kusema ya kwamba bomba za maji pamoja na mirija iliyokuwa ikitoa maji kwa wakaji katika vijiji hivyo iliweza kujengwa na shirika la JTZ mnamo miaka iliyopita, ila kwa sasa haitoe tena maji.

0: maji safi, population inateseka sana. Kaza kolera zenye zinajiproklame mwingine ya kwangu, sawa vile msu village ya Mukaza, Nyakishi, Irangira, Chibonabosi na Buhini. Kuna watu wenye wako na fariki, mama amekufa Chibonabosi, na wengine Irangira, na wengine Buhini. Ndio maana vrama kufatana na gisi maji safi na kosekana mwingine, ningeliomba kwa wakuu viongozi watusaidie kabisa kufatana na ile ukosefu wa maji mwai vilaje ya Kajuchu. Kwa wakuu viongozi watujie kwa msaada kabisa, ili waangalie kisi maji inaweza kuwa vilaje ya Kajuchu. Waganga wakubwa waote wanani wa maestriktiri sanitari waangalie kisi waneza saidia vilaje ya Kajuchu juu hali iko mbovu sana.
1: Ijulishwa kwamba kijiji Kajuchu ni moja kati ya vijiji vinavyopatikana katika mtaa wa afya wa Katana, na ambayo inakuwa na shida hiyo ya ugonjwa wa kipindupindu. Msikilizaji unaendelea kuipokea kwa wakati huu ni taarifa ya habari inaokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo utapokea habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na juhudi zenye kuendeshwa kwa lengo la kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonekana zenye kukwama tangu mwezi moja sasa. Hakuna mikutano zenye kuendeshwa tena jijini Doha, na makubaliano yaliyokwisha kusainiwa haijatekelezwa vya kutosha, na mikataba ambayo zimesainiwa mjini Washington hazijatekelezwa pia vya kutosha. Ripoti kamili yatolewa naye Miriam Mfano kuhusu habari hiyo.
3: Zaidi ya mwezi moja sasa baada ya kuanzishwa kwa raundi ya 9 ya mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na makundi ya FC23 iliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi, kila upande imeendelea kubaki kwenye msimamo wake na tangu wapo hakujaendeshwa mwingine ya mazungumzo. Hata hivyo, kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa wa kila upande, kuna sehemu ya makubaliano iliyotekelezwa kwa sehemu na kila upande. Upande wa FC23 ilitangaza kwamba kuna wafungwa waliotolewa kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kulaumu serikali kuwa haikutimiza jukumu lake. Jengo za raia za kiserikali na za kipekee zaendelea kushambuliwa kwa makombora, hali inayokeuka hali ya kimataifa ya binadamu, pia makubaliano kuhusu kusitishwa kwa vita. Wakati huo kuna sehemu ya upande wa wapatanishi iliyotoa kauli kuhusu kinachoendelea, wote wamebaki kimya. Wadadisi wa mambo wamezani kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na kuondoka kwa makundi ya FC23 pa Uvira hadi Kamanyola ilikuwa hatua ya kuanza kurejea kwa amani. Wanaharakati wa shirika la raia wanaendelea kutoa ombi kwa pande zenye kuhusika na mizozo kuweka mbele faida ya raia wanaokuwa wanga wa mateso yenye kutokana na vita, huku wakiomba benki na viwanja vya ndege kufunguliwa, pia kazi za serikali kuendeshwa kama vile alama ya umoja wa nchi. Makubaliano ya Washington imeanza kutekelezwa polepole, ingawaje swali kubwa kama vile kupokonywa silaha kwa makundi ya FDLR bado kutekelezwa.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Na vikundi 12 vya kiraia jimboni Kivu ya Kusini ndivyo vinaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini kusitoendelea kukaa kimya na kuonyesha msimamo wao kwa kupinga mageuzi yoyote ile ya katiba. Ndivyo wamesema wakiomba kwa wanabunge 32 wa jimbo la Kivu ya Kusini kuonyesha msimamo wao kuhusu jambo hilo. Katika matamshi yao, wanamemba wa vikundi hivi vya kiraia wamesema kuwa wakati huu mageuzi ya katiba sio ya lazima sana kwa wakaaji ambao wanapitia matatizo mengi mkiwemo vita na matokeo ya vita. Erve Amani ni moja kati yao waliotoa maoni hayo akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha, naye amesema ifuatayo.
4: Hatujawahi kusikia na kukomprendre kwa nini kila siku situation sécuritaire, humanitaire, économique ya mafief electoral zao inaendelea kuharibika, lakini wao wanakuwa kimya. Ndio tukasema mambo haya yasikiliki, wanapashwa kuamka, wanapashwa kujouer pleinement role yao ya udepute na kulomba gouvernement makonte ili population yao ya Sud Kivu ambayo iliwachagua ipate kujua ni nini kinaendelea. Tunawaona wanakuwa mbele sana ndani ya maandamano ya kusutenir changement ya constitution, wanakuwa ndani ya maandamano za kuimba fachi beton na kulalamika usiku na mchana, lakini hatuwaoni wanaafishe hiyo nguvu ndani ya parlement kwa kuita ministre wa interieur, kwa kuita

0: Ministre wa defense kwa kuita watu ambao wanakuwa na obligation ya kusecurize na kumaliza vita.
1: Sauti yake Hervé Amani akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha. Na muungano wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani ndio wenye kuomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 kuondoa hatua yake inayolazimisha shule za kiserikali kulipa maji ya shirika Regideso. Wameasema katika tangazo la pamoja lililochunguzwa na Radio Maendeleo. Muungano huo wa shirika la raia imezani kuwa hatua zenyewe zinaweza kuongeza ugumu wa hali ya maisha kwenye shule za kiserikali mjini Bukavu wakati mwaka wa masomo unaelekea ukingoni. Shirika la raia lasema kuwa pesa zinazotolewa na serikali kwa kusaidia shule kutumika, hakuna sehemu yoyote ambayo imetolewa kwa ajili ya kusaidia kwa kulipa maji ya shirika Regideso, huku wakisisitiza kuondoa hatua hiyo kwa faida ya wakaaji, hasa zaidi wazazi. Hippocrate Marume ni moja kati yao waliotoa mtazamo huo, naye amesema
2: shirika la raia jimbo la Kivu la Kusini na kwa kiumba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini sula FCM 23 kwa kuweza kusirisua kukataa ile decision ya Regideso ambayo inakuya kuperturbe kietu jama maaktivite scolaire kwa hii mwisho ya mwaka, na itaweza kuperturbe yote. Yosi ni decision ambayo inaviole ma text reglementaire ambazo leta kongole na ma convention ze leta kongole anakuwa entre wa partenere wake ma ekolo kongole mentionné évidemment aussi dans ma école publique ambayo inakuwa en vigueur na sai gouvernement congolais.
1: Sauti yake Hippocrate Marume. Muungano huo umeonyesha kwamba hali ya kiuchumi kwa sasa sio nzuri jimboni Kivu ya Kusini kutokana na vita. Alipohojiwa liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 anayehusika na mambo ya kisiasa na pia uongozi, Dunia Bwenge Dukse amehakikisha kwamba pesa hizo zimeombwa kwani shule zinatumia maji ya shirika Regideso, na kusema kwamba kuna pesa ambazo zinatayarishwa kwa ajili ya malipo ya maji safi kwenye shule za kiserikali. Anasema kwamba siku za usoni kutaendeshwa kikao ya mazungumzo kati ya pande husika, kitaja viongozi wa shule kwa ngazi za juu pamoja na viongozi wa kiserikali kwa ajili ya kuzungumzia swala lenyewe. Na uchukuzi waendelea kuzorota kwenye barabara nambari 5 Uvira Fizi Baraka, zaidi eneo inaoitwa Luhanga kati ya vijiji Kigongo na Makobola ambako maji ya ziwa Tanganyika inaendelea kupanda. Duru za mahali zajulisha kwamba maji imevamia eneo kubwa ya barabara hiyo hadi imekuwa vigumu kwa gari, pikipiki na hata watu kupita toka Uvira hadi eneo ya Baraka na maeneo mengine ya wilaya ya Fizi. Tayari vifaa vingi vya wafanyabiashara vimekwisha kuibiwa eneo hiyo ya Luhanga, mkiwamo pia gari ya shirika moja inayozama hapo, ijapokuwa ilikuwa ikipeleka msaada kwa wakaji wa Mboko juma lililopita. Siku hizi wasafiri kwenye pikipiki wanalazimishwa kupanda ndani ya mitumbwi pamoja na vifaa vyao na hata pikipiki, huku wakipitia kwenye ziwa Tanganyika kwa ajili ya kujielekeza ngambo ingine. Lori kubwa peke yake hizo zenye kujaribu kupita, ila ni kwa hatari kubwa ya kuzama au hata kuanguka. Msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi anaomba serikali kufanya iwezekanayo ili suluhisho ipatikane kwa shida hiyo. Kaliata Antoine ahojiwa kwa njia ya simu.
3: Na kwa kufuatana na hali ya barabara namba 5 ambayo inayokuwa na matatizo ya kukumbwa na maji ya ziwa Tanganyika kwenye barabara letu la taifa nambari 5 ikitoka Uvira kwenda Baraka, eneo ambayo ijulikanayo kama vile Luanga, barabara yote mzima imefunikiwa na maji. Hakuna gari ambayo inaweza kupita ndani, kama vile aina za gari za Land Cruiser haziwezi pita, mapikipiki hazipiti, hata watu kwenye miguu hawapiti. Gari ambazo zinajitahidi kupita ni zile gari kubwa, nazo zinapitia kushida kubwa sana. Gari nyingi huwa zinaanguka, watu wanahangaika, njia inabakia ni moja ya maji. Lakini tunaweza omba kwenye serikali kubwa yetu ivalie njuu kwa swala hili la barabara, waangalie kama wanaweza tengeneza ile barabara.
1: Sauti yake Kaliata Antoine akiwa msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika. Tukumbushe kwamba kuna kuwa sasa miaka mingi miungano za wenye magari, shirika la raia na watu wengine wanatoa malalamiko kwa kuomba eneo hiyo ikarabatiwe, ila hakuna chochote ambacho kimekwisha kufanyika licha ya kiasi ya pesa zinazochumwa kwenye eneo hiyo. Tuendelee na habari za uchukuzi, msikilizaji. Turudi hapa mjini Bukavu. Watembeza pikipiki wanaotumikia mjini Bukavu ndio wenye kuomba kwa kuu viongozi kuwaondolea hatua yenye kuwakataza kwamba wasivuke kwenye nafasi ya Uhuru ama Place de l'Independance. Ndivyo wameeleza kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu, baada ya kutambua kwamba hatua ya kuwakataza kuvuka nafasi hiyo kwa kujielekeza ngambo ya hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu au kutoka eneo hiyo kuingia eneo zingine za mji imekwisha kuwekwa na wakuu viongozi. Wenye kujaribu kuvuka wanafungwa na kulipishwa kiasi kubwa cha pesa. Duru yetu yasema kuwa siku hizi watembeza pikipiki wanaotokea ngambo za Bagira wanabakilia kwenye nafasi inayoitwa Depoto, na wenye kutokea ngambo ya Kadutu wanabakilia karibu na benki Finka. Hali hiyo inasababisha kutokuelewana kati ya watembeza pikipiki na wateja wao na kusababisha hata kutokueneza pesa za wenyeji pikipiki. Hao wanasihi wakuu viongozi kuwaondolea hatua hiyo, kama vile mmoja wao anavyoeleza.
4: Sasa wale jikuta watosha client ngambo Kadutu pale kukopera, washangaa afika ku place wakuta barafunga barabara. Oyo ba motari hakuna kuvuka. Babadaliste hakuna kuvuka. Na ba client mingi tu kwa ni wazee, ba mwa bilema, bengine abajiweze, bengine bazaifu ya kutembea. Na wakuta na benzetu wabajira nabo wabatumike mzuri, na ba muibanda watumike mzuri, na shi wakatumike mzuri. Ba mingi yetu washaoa, sasa mimi niko mshamuka. Niko na bibi, familia yanitegemea. Il faut partir bosser versement, il faut pas ni rasio kuima, il faut bakia kidogo ya kulipa nyumba. Maisha kwa nguvu, na hii hali yetu kwa mwe situation yetu kwa makuta zionekane. Ningeomba ku gouvernement yetu batusaidi batoshe les mesures. Kama itawezekana batusaidi, tunabasi sana bakuyi. Tunahitaji na shie, tuko huko mkazi yetu. Mtu ambaye tuze madokima, tushoza madokima. Atuvuke mbulevare, mtu katazaka rashi tukati. Mtu saidi basi. Ile mezire, kututoshe ayo, shiwa motara.
1: Na tulipomhoji meya wa muji wa Bukavu chini ya uongozi wa AFC M23, huyu amesema kwamba hatua hiyo imewekwa tangu zamani ikiwakataza watembeza pikipiki kutembea kwenye barabara kuu ya muji wa Bukavu. Na habari ingine ni kwamba wakaji wa Shabunda na Mwenga wanapinga hatua inayohusu kusimamishwa kwa shughuli za madini katika wilaya hizo mbili. Hawa wameonyesha kuwa haiwezekani, kwani wanaishi tu kwa shughuli hizo za uchimbaji madini. Katika mahojiano na mwandishi wetu Paka Mituga anayepatikana wilayani Mwenga, imeonyeshwa kwamba ijapokuwa kazi bado kusimamishwa, shida tayari imekwisha kuonekana na ambayo inaweza kupelekea madhara. Kulingana na Wenceslas Bugoma Lusambia, akiwa mtetezi wa haki za binadamu Paka Mituga, hatua za namna hii zinachukuliwa kwani viongozi hawaelewi namna wakaaji wanavyoishi. Huyu anasema kutokuelewa kwa nini shughuli za uchimbaji madini zinasimamishwa Pamwenga tu na Shabunda na sio katika wilaya zingine. Kwa hiyo Wenceslas Bugoma Lusambia anaomba viongozi kubadili hatua hiyo na hivi kuepuka mizozo. Tumsikilize Wenceslas Bugoma akieleza.
5: Pourquoi ministre alijuge tout bon pas qu'à Mwenga, n'est-ce pas, na Shabunda? On m'a coupé une ma territoire en province de Sud-Kivu, ça veut dire Nord-Kivu. J'ai dit que la Chimbula m'a dit, ça veut dire Rubaya, mais qu'il y a pour les décisions. Ministre a pris le regard, en allié situation à Mwenga na Shabunda, qui si watu wanaishi. Tunaishi vibaya kama nyama. D'ailleurs, a toujours considéré le gouvernement national qui est provincial, qui s'est coulé tengine qui tourne comme il est. Vraiment, il y a beaucoup de watu. Na kama ministre en sema, il est taillé, j'y a mal ma coopérative, zenye, a dit qu'on aurait avec l'État congolais, ou ma société chinoise, ça on peut accepter, tout le monde. Kuitika. Mekama di mwanyo general, manake hiyo inakuwa crime ile, inakuwa uwaji ya binadamu, inakuwa pinisho ya kuwarega, tusumbuke na sijue tuende wapi.
1: Sauti yake Wenceslas Bugoma Lusambia. Upena msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
6: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka hii siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026 hapa mjini Bukavu. Pasaa 7 Mibasporo ya Katana itacheza na Ekofuti ya Walungu, na pasaa 9 US Bilombe itacheza na FC Malwa ya Kamituga. Timu zitakazojinyakulia ushindi zitakutana kwa kipindi ya finali ya michuano yenyewe. Mashindano inachezeka kwenye uwanja la Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, timu ya taifa ya DRC Leopard ilianza kipindi ya mkusanyiko siku ya kwanza tarehe 25 Mei kwa lengo ya kujiandaa kwa mashindano ya kombe ya dunia, mkusanyiko utakaofanyika nchini Ubelgiji. Nchini humo, timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mwaka huu 2026 kabla ya kusafiri nchini Uhispania ifikapo tarehe 9 Juni ambako kunapangwa mechi zidi ya Chili. Kisha kipindi hiyo, wachezaji wa timu ya taifa watajielekeza mjini Austin nchini Marekani ambako kunapangwa mechi zidi ya nchi ya Ureno ama Portugal ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu 2026.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uhaba wa mafuta ya gari inaoripotiwa eneo za Bunyakiri na Hombo wilayani Kalehe, na aliko la kuheshimu kanuni za afya kwa lengo ya kujikinga zidi ya ugonjwa wa Ebola ni miongoni mwa habari zilizochapishwa na magazeti mbalimbali tarehe 26 Mei mwaka 2026. Miriame Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Wazi habari hizi na tovuti la kabari ya kichupua.info ambalo limeandika eneo za Bunyakiri na Ombo kunaonekana uhaba mkubwa wa mafuta ya gari. Kwa sasa magari mengi za uchukuzi hazisafiri tena zikibaki mjini Bukavu kutokana na ukosefu wa mafuta ya gari, hali inayopelekea waendesha biashara wengi kukosewa na bidhaa muhimu mbalimbali. Hao wanasema kuwa hali hiyo inapelekea baadhi ya maduka kupandisha bei ya bidhaa kutokana na gharama kubwa ya usafiri na kupelekea hivi maisha kuwa ngumu kwa wakaaji. Madereva waliojua na media hiyo wanasema kuwa wanaogopa kuendelea na safari kwa sababu mafuta yamepandishwa bei zaidi kutoka 4500 pesa za Kongo hadi 8000 kuendea 9000 pesa za Kongo, huku wengine ulazimika kusimama hata njiani kwa muda mrefu wakitafuta mafuta ya gari bila kufanyikiwa. Hali hii inapelekea pia idadi ya magari yanayosafirisha watu na mizigo kati ya Bukavu, Bunyakiri na Ombo kupunguka. Kulingana na shida hiyo, wakaji wa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini wanaomba viongozi kuingilia kati kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Upande mwingine, kamolemedia.com umeandika kuwa Daktari Olivier Kabarati Yamani ameendelea kuwahimiza wakaji wa Nyangezi kuwa waangalifu kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Huyo amejulisha kwamba ugonjwa huo ni hatari sana na unaweza kuenea haraka ikiwa watu hawaheshimu kanuni za afya zilizowekwa na wataalamu. Daktari huyo anaendelea kusema kwamba kusafisha mikono ni njia muhimu sana na rahisi ya kujikinga. Ameomba hivi wakaaji kutumia maji safi na sabuni mara kwa mara, akiwakumbusha pia kuepuka kugusana bila sababu, hasa wakati wa kuamkiana na wakati wa mikusanyiko. Alipojiwa na media hiyo, Daktari Olivier amesema kuwa ni muhimu wakaaji wafunzwe kuhusu magonjwa hayo ili wajue namna gani ya kujikinga, sababu kila mtu ana jukumu la kusaidia kwa kupambana na ugonjwa huo wa Ebola kupitia kutoa habari mapema kuhusu mtu yeyote ule anayekuwa na dalili za ugonjwa huo, akikumbusha kwamba ugonjwa hauna dawa lolote lile. Kwa mwisho, Daktari Olivier Kabarati Yamani anawaalika viongozi mbalimbali, miungano za kiraia pamoja na media za eneo hilo jimbo ya Kivu ya Kusini kuwahimiza mara kwa mara wakaaji kwa kuepuka ugonjwa huo usijitapanye eneo hilo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Namalizia kamolemedia.com.

Mwisho wa habari zetu toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa nyote ambao umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikiwatakia kila laheri popote mulipo. Bye bye.

Matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Chiroi Kavyuko Metodo na mama Rida Mwalutomola linawatangazia kifo ya kijana wao Christophe Mulungatunda aliyefariki siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka 2026. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: siku ya tatu tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026, 7h30 levée du corps à l'hôpital général de Ponzi, 9h juste, 8h à 9h alors, exposition du corps au domicile familial sera venu Tshisekedi Kazaro, 9h à 11h, messe de requiem à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï, 11h de part à Nyangezi, 12h à 13h, inhumation dans l'enclos familial, 13h à 14h, retour à Bukavu, Kazaro et bande des consolations. Kwa niaba ya jamaa, Chiroi Kavyuko Metodo ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa la Rudaingwa Chijoli na la Miti Mashombo Stefano wana uchungu ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki wenye kuwa Bukavu, Goma, Kinshasa, USA, Afrika ya Kusini, Uganda, Kanada, Bujumbura, Kigali na pengine popote. Kifo ya binti wao anayeitwa kwa jina la Faraja Chijoli Celestino kilichotokea tarehe 24 Mei mwaka 2026 pasa 4 za asubuhi hapa mjini Bukavu. Habari hiyo uzuni ifikie jamaa zifuatazo: jamaa Chijoli na Muhirwa mahali popote wanapopatikana, jamaa Mitima Shombo Stefano pa Bukavu, Goma, Kinshasa, South Africa, USA, Canada na mahali pengine duniani, Wakristo wote wa kanisa Victory Church pa Bukavu na kanisa la Sayuni Bukavu, watumishi kwenye shirika OCC Bukavu, wazee wa mama wa mtoto kazini, jamaa la mkwe wao Kashinzi Kabanda Michel pale Bagira mjini Bukavu, na ndugu na marafiki waliokuwa wakimfahamu binti wetu aliyetuacha. Kilio kinafungwa kwa makao ya jamaa ndogo la mamaye Stephanie Mitima Nzigire Nguba karibu na kanisa la Borno Avenue Patrice Emery Lumumba. Mungu apokee roho ya marehemu kwa amani, kwani ndiye anatoa na pia ametwaa, jina lake libarikiwe. Mpango wa mazishi utajulishwa Musa zitakazokuja kwa ajili ya kungoja wa ndugu kutoka kando kando. Imefanyika pa Bukavu tarehe 15 Mei mwaka 2026 na ni Espoir Amani Mitima, mjomba wa marehemu, ndiye amesaini tangazo. Jamaa la Bonaventure Katindi Birere inayozuni kubwa ya kuwatangazia kifo ya Pascal Chikima Katindi kisha ugonjwa wa muda mfupi pamubi Walikale tarehe 26 Mei mwaka 2026. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki Pabunyakiri Mujenge Mutiku Walikale Bukavu Goma, wandugu wa komunite Buoma Bwa Batembo, wandugu wa komunite wa Buruko, kiongozo walimu wa Institut Avenir, jamaa ya Bashina, jamaa ya Bikanya, jamaa ya Dominico Alubingo, jamaa kama Chika Karenda, jamaa ya Malula, jamaa Itongwa na Danielo na Dielo Machire pa Kinshasa, Didone ya Kilimali Pagoma. Mazishi ilifanyika hii siku ya pili mobi na kilio inafungwa Walikale kwa ndugu yake Fidel. Ndugu na marafiki wanaopatikana Musenge kwa marehemu Pascal Chikima, Bunyakiri Kambali kwa Andre Matabishi Bishina, Pabukavu Kadutu Mkafu kwa Joseph Kuba na Bantu. Mifanyika Pabukavu tarehe 26 Mei mwaka 2026 na

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo popote kwenye muko hapa kuvila Bukavu na kando kando deja vile, muna sentir kama deja tunaingia na kipindi nostalgie tukumbuke. Na yua deja muko wengi mukingoya de partout. Na njo tunasema karibu kufata kipindi. Twende.

0: Voilà. Merci beaucoup. Kito Kona Elengi. En fait, que tu donc, on a voir donc, Nimbo, du coup, on foupi sana, Nimbo, on foupi sana, Jackson Amugwe. Il ne jamais Colomba, il y a que Grand Calais, Grand Calais, donc, déjà parlé, Ngambo a. La place du 24 palais, puisque on a tout fait, on a déjà, Massolo, il est vraiment calé, carré, ici, Banasemaka. Nadio Akama, déjà, donc, les grands changeurs isins, on a fait, déjà parlé, na Wasso, Wasso, déjà, puisque on a fait, déjà, Kipindi palais, mais on a fait toujours vraiment fierté, y a Kipindi, donc, il est là, comme a dit, donc, Balobi, et ça, il est vraiment quitté comme un cassis. Déjà, tout n'est déjà sans plus tarder, Bonanyangi, jamais Colombe Grand Calais.
1: Dieu, Dieu, jamais Colombe, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de si façade. On a ma chanson, il n'y a pas de si après ma indépendance, tcha-tcha, ma table ronde, ma chanson,
0: ma parafifi,
1: ma parafifi. Vraiment, la Grand Calais, elle quoi, musicien, moi, mon coup, ça. Elle quoi, appuyer le gouvernement, parce que ça, quand on a ma table ronde, on a bien ma ticket, on a mis ma musique, ma
0: instrument. Il est sur le gouvernement,
1: Kabambi, ça.
0: Il est quoi, le gouvernement, Kabambi?
1: Dieu, Dieu. Bon, tout à c'est ma joie à ma somme. Na tu sema jua masomo hatukusema bwana père de fou tulisema jua hapa dio alifanya fora hapa Bukavu na alifanya ma evolution na aliendelesha lakini père de fou ku ile côté enseignement alifanya vitu ya mingi sana tukakumbuka kuko vitabu yenye père de fou alitengeneza hapa yenye alikompoze kuko mon ami Noé kwa NAD kwa usikia habari kulikuwa lexique kulikuwa calculongiste na akatengeneza makatekismu ya dini kwa ilikuwa iko sote na abrégé bible ilikuwa ma 10 commandements mlikuwa kisimu Musa alikuwa kusinai bitu na muna ile juu ile hatuwezi kusema bitu ya enseignement ila kutaya père de fou na yenye tutajua sana tu kwa periode ya maexamen ya watoto watoto wanaanza maexamen na zamani tulikuwa na ile courage ya kujifunza. Sababu masomo ilikuwaka, mnaingia 8h, mnatoka 10h ku recreation, 12h mnaenda ku repo, 14h mnarudia, 16h mnatoka. Hakuna hata wakati ya kutembea tembea,
0: hakuna hata wakati. Aya, alipoke.
1: Vraiment alipoke
0: ilikuwa vipi?
1: Utatoka, unafika tu kwa nyumba, ni kukaka kazi kidogo, utafanya na unaanza kujifunza, mpaka utalala. Hakuna bitu ya kutembea tembea ovyo. Ndio ni kujifunza vreme ilikuwa.
0: Nakumbuka mimi si alipoke kuite feme pale. Ilikuwa na vya tunafika zero hakuna saa kutembea.
1: Hakuna.
0: Vitu kwa tuna ili alipoke. Kisha tunatoka ma 14h30 pale alipoke donc chi maake.
1: Masomo ilikuwa na strictive watu wako naifuatilia.
0: Na ile wakati mvuli ilikuwa inyesha sana Bukavu.
1: Ndio ni
0: ile saa ile sema ke mvuli ishanyesha utatembea tena.
1: Ilikuwa nitakusema ile nayo mvuli ilikuwa inanyesha utaenda na mvula kwa masomo narudia naye. Lakini watu wanachikaza tu wanaenda. Ile watoto yaleo sema mvuli inanyesha matope iko hataenda. Oh usingizi. Kishia tukua na ile. Unapasha kulamuka unaenda ile mvula papa walitujia mpaka swala tuzia makoti watujia maparapluie comme ça tujikaze twende ile na watu wakajikaza na wakasoma kabisa katika ile ile hali
0: wewe
1: tunakumbuka pia kulikuwa ka examen ya inspecteur ile leo wa tena fepe ndio ilikuwa kwa tama examen inspecteur ni ile vraiment examen kama uiweze na utaendelee unapaswa kuiweza ndio unaingilia sasa ku somo unaendelea masomo
0: na kumbuka kama examen selectif ilianza mu 1996 86 na mna selectif ya kwanza c François ilikuwa promotion yetu shinje tulianza kana bangongo alikuwa vice president wa ensemble tulikuwa na 6e mois ndio ipo kenye examen selectif zinaanza ile wakati 86
1: mbele hapa tulikuwa tunaitaka examen ya inspecteur ndio ilikuwa selectif na ile ni changement ma appellation
0: voilà
1: mpaka masomo vraiment ilikuwa na ile kujikaza sasa leo tuko tunaambia watoto inafaa kujifunza sasa mtoto tunajifunza hiyo kujifunza mtoto anajifunza kata minuti mbili acha kimbili minuti mbili si tuko tunajifunza pao unatia hata miguu mumai usilale unatia miguu mumai baridi usipate usingizi
0: sasa
1: na ile periode kulikuwa na masomo tu ofisiele hii ma masomo privé ilikuwa haiko bwana kulikuwa ka Notre Dame de la Victoire kulikuwa ka Saint Paul kulikuwa Institut Kamole batafaa jubilé ba 75 ans prochainement kulikuwa Atene di Banda kulikuwa Atene di Bagira kulikuwa Bwindi wewe nataka ipepeki kulikuwa Institut Weza ya bana mko kulikuwa pensionnat kulikuwa lycée Kamangala lycée Jakavogo ile hote
0: école de filles école de filles
1: unakuta hii ma école privée haikuwa kile wakati ma école privée ilikuwa kwa créer na bwana Zeno pamoja na Nidunga ndio alikreer
0: ile ma malapero ma
1: malapero haikuwa
0: kile wakati
1: haikuwa kile ndio kile kwa benye na kwa ilikuwa créer ma école privée
2: et bwana Zeno
1: Ulingtini ya kuwe.
2: Eche medifijon.
0: Ok, pale ulo wa ITCB pale.
1: ITCB. Juhu ya kwenta wana zenuwe, njua likreya ka. Kisa, Nidunga. Yara kreye, yuwa likreya ka komersial, Nidunga ka kreye pedagogiki. Na njua ikaanza, kukamata nao wa ampleri, kamata wanafunzi, njua hili ngini likio kwa kreye. Wale wa wili, njua likreya kabisa mwekole purifi hapa.
0: Ok.
1: Na alipoe kwa naitaka mira mbwa.
0: Ok.
1: Njua nasomea kwa mwekole mzuri. Wanasomea kwa
0: mira mbwa. Ilikuwa negligia lepoke.
1: Vrema. Hili
0: maite sebe, maplato.
1: Kwa tukwa nwana ka, masomo ya chichi.
0: Zingine mbwa kusansi kukoka kwa mira mbwa kule kumensansi kwa mbwa
1: zangu. Vile watu milikia nyumu.
0: Nicolas, Nidunga, Awiki, ITCB, donc voilà.
1: Dans Nidunga, je crois créateur, il m'a invité à Nidunga. Mais c'est nos bénins à Je likuwa alire ya mama somo hile
0: okay.
1: Lakini likuwa nakuta watu wanasoma sana sana ku Institi Kamole Suma St. Paul, Suma Alfajiri Wanasoma Kabare Ndiyo Kamole nyewe, wanasoma Nyangezi Ndiyo nakuta wanafunzi, manake bila najisikia wanasoma
0: Manasoma
1: Sama munatoka vakansi, munakuya Mungu munatembea, muna wakamati sawa universite Masila hawa ndiyo wanafunzi
0: Ile mama somo ya mamira mbwa nakumbuka ya lepoke Likuwa kaba batoto venye biko bakaramusi wana shindo kuma masomo za bie banaandikisha mabiletini za pirat banaenda kusomia ili mangamu
1: na njia nitumaka wanapata realite ya nami na bengine watume ni banajisikia miko komplekse kwenda kuina wa masomo banajenda jandikisha tukuli juu tuko tunona ili masomo tunasite pali makoleji manini balikuwa nakamataka wa l'élève venu biko intelligent
0: c'est ça
1: banakamata wali banafana ma examen ya ya lerani ya eliminatoire baangalia wale wenye walipata mapoya mzuri ndio wana seleksione lakini wengine wenye hawakupata wanafuzo waenda sasa kwenye mamira
0: mamira mbwa huyo
1: juu ile na tutaendelesha tuko na ba inspecteur kisi walifadala kwa kuendelesha asema msidi kiru
0: voilà hivi tuko tunasemea asema deja naenda kumsalimia directeur Roger Roger Mundinga anasalimika deja kwa hiki kipindi pale donc na hiyo pale ku ngambo za majirani pale donc banajua Roger Mundinga donc le directeur iko na fata tunaenda kusalimia mwalimu kujina Accent Mathieu pale ku Saint Pio tunakusalimia aussi promotrice wa Saint Pio pale donc mama Merida na balimu yote ya pale deja munasalimika vraiment kwa hiki kipindi na inafanya toujours bien donc voilà ngambo za stere ya pale tunasalimia walimu wote iko natufuata pale deja na yua Yvette Yvette iko natufuata pale ni mwalimu pale donc iko natufuata na jua aussi donc ba masoeur yote ya pale biko wanafuata vraiment kipindi na minute donc tunawasalimia bote alo nyumba pili tutaenda deja ku adios tete yake Pascal Emmanuel Sinamoi banamuita tabule tumusikilize pale après tu développer masolo

0: Ni tete, hein? Donc, maman Arsine, maman Arbin, tete, na yo kuna fata deja kipindi pale mwasi ya Pascal Bagalwa, fata ile nyimbo ni yako, twende. La. Voilà. Kitoko na elengi. Donc, ile li nyimbo wa heta Adios Tete. Adios Tete na yuwa ilimfuraisha tete pale donc moi si ya Pascal Bagalwa hein, déjà donc na yo mko mnasikiliza déjà kitoko gisi biko binafuata sikiliza yo twende na voilà.
1: Tuna salimu pia inspekteri Idi Amisi Masha pale pa inspection principale. Tunasalimia pia bwana Desire Ntaira, tunasalimia Prof Mulonda Kango, tunasalimia bwana Pasi Ngoi wa Lubanda, wote ni watu wa enseignement bwana kati
0: Voilà, donc
1: bwana
0: déjà on a
1: principale.
0: sentir que déjà pale kipindi kinaendelea, kipindi kinaendelea déjà bébé qu'on a tfata, on a comprendre. Déjà na yua kama hein? Ram c'est le roi libérateur hein? Iko rafata hivi kwa sema donc anayua ile masoroki sina kwaka. Anayua kama déjà Adios Tete ni chanson yake Tabuleya Rochereau hein? Ilikuwa vraiment classique ya rumba kabisa yenye ilifanya vraiment tabaa pale mu 1962 62 njo ilikuwa kabisa succès kabambi kabisa succès ya ile chanson na ile nyimbo deja mna sentir mu ili composé wa 1960 et tout gis tulibambia ikavuma 1962 na deja ile wakati Tabule alikuwa ke kuna tumika alikuwa anatumika sa vile fonctionnaire pale ku ministère ya éducation nationale à l'époque pale ku Athénée de Kalina hein, donc aujourd'hui ben quoi banaita Athénée
1: De
0: de la
1: la Gombe.
0: Gombe hein, de la Gombe. Donc voilà, on va sentir qu'il est wakati vraiment Tabule alikuwa artiste musicien mais aussi alikuwa anazoea tumika kabisa mu gouvernement, alikuwa quand même wakati moi vice gouverneur, alikuwa aussi député, alikuwa ministre, donc alikuwa vraiment artiste mais alikuwa anafanya vraiment kazi za
1: L'État.
0: gouvernement hein, za l'état voilà. Tete ilikuwa chanson alikuwa dédié kwa bibi yake hein, donc alikuwa anambia Madame Savile, tulimbia ba muke faida ba fleur rose gisi ba Solange Balimba zilimbiwaka Savile, donc voilà manyimbo zizi zinaimbiwaka ba ba Aliana ya Koffi Olomide hein, sa vile ba ne, Nana Ketchup za ba Fally Ipupa, donc voilà na njo vile ba artiste mingi bako banazoea dédié ba bibi yabo ile ma wakati
1: Ndiyo ndiyo, ulikuta kwa nadidia kwa bibi yabo, hata bengine wengi ba chakishuna chao lididia kwa mama,
0: Yeah,
1: ilo
0: Flea
1: vrema,
0: Rose.
1: Fresh Rose ndi alajima. Bu, tuendelea na nostalgia yetu, tunasema kama ba inspekteri ba lio endelesha enseignement pa kwetu Bukavu. Wakati inchi ligabulika, kwa Sud Kivu ikakuwa na chef lieu comme Bukavu, Nord Kivu ikakuwa na chef lieu comme Goma, na Kindu, Maniema ikakuwa na chef lieu sawa Kindu. Na hao pale tulikuwa na ba dirije, wana dirije ile enseignement yetu, kulikuwa bwana Mulapa Sampa, kisha kwa kuwa bwana Risasi Minani Laurent, kisha kwa kuwa bwana na wabe, mwana wa Bene Nyabuchokoza Lazare ndio walidirije ile periode saba bali gabula vile, lakini haikuishia pale. Wakasema mbo hivi atakuwa na besoin ya ba originaire tu, akaanza kukamata ba kutoka mbalimbali
0: Okay.
1: pale. Tuliona walikuwa wa kwanza kabisa anatoka fasi nyingine, bana mitea ya kwa inspection ya enseignement ni bwana Mamboka Odisu Sunolide. Alikuwa originaire wa Oriental wa Kisangani, kiwa kamtuma hapa akiwa kuongeza akiwa kuongoza IPP.
0: Ile wakati mamitasio
1: ile wakati mamitasio zikaanza kusema kama Kongo ni Kongo, unapaswa tumika kila fasi kwenye huko
0: unité nationale
1: unité nationale. Kisha wakatuma bwana Mupini Kabonga Anza Benjamin, ndio alikuwa deuxième patron wa IPP. Après ile kugabula yenye kunani kugabula province, watatu ikakuwa bwana Abibu Kalume, ndio alikuwa watatu ku IPP. Kisha tukakuta bwana Kapila ya Kakonde, ndio alikuwa naye wa 4 watano wakuwa Shaburu wa Bizimana
0: lakini nashaka
1: bwana Shaburu alivuma alivuma sana na kati ya Ligeri sana wa Senyema
0: ba Shaburu alikuwa kwa kulikuwa
1: Shaburu wa Senyema na Shaburu wa la polisi kakati alikuwa
0: inspector wa Senyema ndio bali huko kwa teni huko no
1: ule wa la polisi wale wako ule Shaburu mwingine alikufa tu na magonjwa alienda afya Goma
0: alitoka
1: hapa kama mtego lakini ule walikuwa kwa polisi ndio mwenye
0: asiba alikuwa watatu
1: walikuwa watatu kibali wawili ndio walikuwa wanaelekana sana na kulikuwa wengine walikuwa watumia ku province
0: walikuwa
1: watatu
0: huko mtu bali kinapa kavu hapa ku kwa tele bakamfungia mule
1: wala mule mkavu ndio ule wa kwa wa ku province walikuwa watumia ku province
0: ndio
1: ita ku region ndio wale kinapa kule kama tunakuta prima mashaburwa kulikuwa bwana Rubakari Baltazar naye alitumika ya kutosha hapo Bukavu ne ame avu repose un peu kulikuwa pia bwana Mbombo Alemba Jean Clément njoo mwenye alikuwa wa saba na tukaangalia ku wa munane ilikuwa Lukangama Jean Baudouin wa kenda ilikuwa ni Tembo Kavedi Bernard wa kumi ilikuwa ni Diangenda Joseph wa 11e ilikuwa Mwenyesi Bileka Jean-Marie.
0: Okay.
1: Donc je vais fatara vile inspecteur et waliongoza IPP à Papukavu.
0: Ah OK. OK. Voilà donc mbaki toujours branché donc ni kipindi nostalgie tukumbuke mtakumbuka vitu mingi sana pale na itakuwa toujours bien. Déjà na yo kama pesa kashamuka iko na tufata de quelque part. Najua Gaspar Pai Gaspar Pai kuna tufata ngambo za Sake pale donc kuona ilikuwa ngambo za Sake Avenue Onel papa na Patricia papa na Pacom Pascal Pacifique ba Paris na bengine bote donc mobali ya mabibi donc bimoza na yua mungu anafuata kipindi pale na hatumsababu donc banamuita Prezo le parrain de la révolution banamuita donc Jeff Lukozi donc na mama Mangaza pale deja mama na Moïse na yua mungu anafuata toujours tukisema mama Mangaza mama na Moïse tunamuona muke faida muke faida donc na yua donc biko nafuata deja masolo ça va venir quand on s'est marre Rams libérateur il passe à JB Chabani je vis les ma solo là qui parle donc voilà na yamu kuna fata vraiment qui pindi parle la fleur bonne année bijou bonne année na yamu kuna fata parle mtu anaita kujina love bonne année déjà muna salimika msalimie safa pale kulimanga pale kusalo yake pale déjà donc na yua biko na fata vraiment kipindi hapa na inafanya toujours bien bana mta Giselle mama Plamedia iko nafuata mama Emile mama na Emile mama na Plastide Maria na Emile bitumwa vile donc bana sema biko nafuata deja kipindi hapa ni nafanya deja fierté ya kipindi de partout mko mnatufuata donc voilà tozali kokoba sekokoba honorable Moïse Chamala, l'homme de 600, l'homme de climatiseur, l'homme de Ferrari, l'homme de boîte noire. Batu babu ya kayo yibikaka, bazo wana nzela makolo. Mebiso batu tozela yo yibikaka, donc aibu na aibu. Donc makambo ezali minene, ezali bureau yake Franco Luambo Makiadi.

Na pale najua mupipi, mupila, hein? Na hiyo iko na chapa kazi pale deja. Hiyo nafuata hii bitu le grand technicien, mupipi, fuata bitu.

0: Rashid King na ile nyimbo yake ya mwanamke, mwanamke ana siri, vitu mwa vile. Prochainement tutaongea juu ya ile parce que les chansons yake ilikuwa ka enregistré pale donc en 1976, donc mon album toujours ya éponyme, donc Rashid King, orchestre toujours ya Gramic Jazz, déjà mimi najua kama tutaifuata vile mu siku zenye zitakuja parce que leo unasentir que haikuwa mu système yetu. Voilà.
1: Hey, ndio tunafuata bwana prof Vena Kilende, tunasikia vraiment kisha na tu anakuwa anatusaidia ni kutukumbusha mengine, atusikumbuka vyote. Vema ni auditeri mwa vema tunafurahia. Na juu alisema juu interna. Interna ni kitu iliforme watu sana. Unakuta kwa wabiana walikuwa wanakomala maakili ingine ingine. Nikisa nafika kwa interna, anajikonforme kwa ili maregle interna. Sababu nakumbuka kuku rafi yangu mwaya, sita msite jina. Alikuwa mpe tribila pali kuitu bolo trua. Fujo. Saa ingia kwa interna kukole Saint Paul, haka ingia kwa mustari. Mpaka leo iko France. Maki saa lifika kwa interna kule, saa natafele vituruturu yake batu nambe, biwapi hivi, nakuta akajitia kwa mustari kabisa, akakuwa mtu. Joto nakuta ile interna ilisaidia sana. Usiku za leo interna haiko, njoo nakuta batu wanaanza kujitia kukunya mama pombe, batu wanajitia mbitu mingi, kini ile interna ilikuwa natia mtu, unakuwa sage, unakuwa kwa mustari.
0: Okay.
1: Utafaya bitu yenye haiwezekani. Sasa unatafaya bitu yenye kule kwa masomo kwa interna mesaka mwambi wapi vile unakuta naona unafuata modeli ya wale wenzako.
0: Okay.
1: Kama unataka kufuatilia ule director wa interna atakupinie na kurudisha kwa kwenu, wende kwa ujifunze kwa mwambi kisa njoo urudi. Unakuta watu wakajikonforme kisi na stahili
0: sistemi ya primo pale kuse François pa.
1: Unakuta mtu anajitia kwa mstari. Na tutasema vitu anasenyuma tutai wana Kanyangambi ya Baimuka alikuwa prefet pale kwa tenia Ibanda. Ule papa naye alileta ordre pale. Vraiment l'état ordre pale kwa tenia Ibanda. Papa toka furai. Unafahamu mafujufuji juu kwa tenia Ibanda kulikuwa watoto wakubwa sana. Watoto wa directeur de province, watoto wa secrétaire de province. Sasa anakia na ile hali ya kule makwabu. Sasa Kanyangambi yako na hiyo ile. Na alikuwa anatoka resama ku Kasapa. Alikuwa licencié en philo romane. Wabibi ko très rare. Alikuwa mingi. Na
0: kulikuwa des disciplines wako ta Shaolin. Musée kabisa alipata pale daje.
1: Unakuta bati yote wanapaswa kujikonforme kisi Kanyangambi anasema. Alikuwa anafaa mbele ya kuingia masomo, anafaa kwa diskuri kidogo pale nje. Alikuwa alimtiaki ya fime hivi. Anavala manake, hiyo anawaambia anavala koti unataka ni ministre. Kanyangambi Dieudonné.
0: Voilà.
1: Watu mingi wanajua alikuwa prefet pale kwa tene ya Ibanda, vraiment alifanya fora pale.
0: Voilà.
1: Nenda kusalimia pia bwana Morutu Bibu. Ni mzee wa zamani naye anajua vitu mingi.
0: No,
1: wa group Jeremy.
0: Okay.
1: Morutu Bibu.
0: Ni zana Merci, ok, merci to be
1: with you. Merci, mloko yake.
0: Ok.
1: Hei Burundi ya kitu nima.
0: Ok, ok.
1: Mloko yake na Moro. Tunakuta, tunasalimia Mama Bitondo, tunasalimia Bwana Mujiza, tunasalimia Barulagi Kalala, nini duwae, tunasalimia Bwana Lisi Mulamba, tunasalimia Bwana Isti Tumwa pale Panyangezi, Mama Valentine, tunasalimia pia Baba Hamuli pale pa Irambo, ni baba mwenye anapatia watu mashauri sana.
0: Voilà. Mwingine banamuita Jenny, Jenny Tululu, artiste donc mimi namuitaka artiste pale ngambo Sake, Mère Blaise, Mama Blaise pale, pembeni toujours ya Roger Rui, donc papa na Blaise, donc na biko na tufata kipindi pale Ndombe le grand couturier na iko na fata pale Kubasho. Mwambie titia, titia pale ku onel donc tunamsalimia petit yangu propre pale titia, na madame yake na bapetia yake yote pale tunawasalimia pale ku onel pale en face na Berthe Mosolo, pale chini ya mama Rosalie pale, na yeye ikonozisha pale deja radio Kabambi nafunguka pale batu biko wanatufuata pale vraiment kwa titia pale ninafanya bien, donc voilà titia Mosolo kwa carré niko poser jambo na bafata sana ni nyaba pale palugulu. Ok, tunakusalimu kwa yuko na tufata na wewe donc mama Solo ko trop batu yuko na tufata biko sa mayani, donc voilà. Et donc Irandi, unasalimika deja donc chroniqueur pa ku Radio Maendeleo, ku donc deja mobile Micheline papa na Edwin, iko na tufata donc kwenye iko na tufata tunasema jambo, donc masoleko toujours. Alors tunakamata deja chanson Muvaro ya Lingilenga, na yo

0: Merci Katia Palle, voilà, merci beaucoup. Donc ambiance, c'est ça l'ambiance, hein. On doit sentir pendant ambiance. Ti, bien vu qu'on a chez avant la semaine. Eh maman, bon état songa, mon gars quoi déjà, mon gars. Benye matenda kwa masomo, mujifunze, bienvenue Shabani, chance Shabani, examen déjà, mujifunze, na yuwa emisyon isi wa, gisi bina kuwaka. Donc voilà.
1: Ndiyo, tunasema juu ya masomo, wanafunzi wajikaze, wanaanze kujifunza, sababu wazazi walitoa pesa, wazazi walikonsantre katika mambo mingi, juu wasome.
0: Bile biyo.
1: Na mzazi anafurahi wakati anakuwa na pweza mzuri. Ukisha kuwa na pweza mubaya, mzazi atauzika. Ukisha kurepandre kuru, tena fa kuzi sakoshi mwaka kesho,
0: akuzie makaye,
1: akuzie vitu fulani, na wenzako walipanda wao nabakia ni uzuri sana. Ndio wakati ya kutayarisha hii examen upite mzuri. Na tunakumbuka pia wakati ile ya zamani, education haikuwa ka divisé sa kisiko divisé leo. Kulikuwa ka tu walikuwa nasema ka education national. Haikuwa ka enseignement primaire, secondaire, enseignement supérieur, universitaire, bila kulikuwa ka. Ilikuwa tu education national. Ni ile education ndio ilikuwa na supervisé biote. Unakuta hakukuwa ile madépense mingi mingi sana ya leo. Kusi ile education national ndio inaangalia ile mabranche zingine zote. Ki leo walisha kuziga kuiga bula kabula, unakuwa wa DG wa hii, unakuwa wa PDG wa hii, unakuta ninaleta ma franga zina potea sana sana juu ya ile ma service mingi.
0: C'est ça. Ah, okay.
1: Juu ilikuwa mbele wanajibu.
0: Ah, okay. Voilà donc jambo mzee ni Raoul, hein, ni Raoul le papa na Apire, papa na Sima, papa na Venancia. Tuko na mafata tano juu ya tano, nilikuwa nilisha sahabu, nilisha pitiwa kama leo deja masolo, lakini mina sikia kama masolo ni kare sana. Mungu aendele kuwapatia nguvu sana, tena sana. Merci kutuombea Mungu, paske Mungu njo masolo, bila Mungu hakuna vingine. Umatawe kwa njo nakumbuka Mungu bana. Mungu vraiment ni walazima, mwenye natubate la isi kuyote, mwenye natuma tuko gisi tuko. Donc vraiment nashetu tunashukuru Nzambe na tunasema Nzambe endelee kuinuka na shetu endelee kuficha mandani mwake, parce que sans Nzambe sans masolo, ndenge na lubala toujours na ebiki batutu bazali ya kuweba vraiment que non Nzambe ndiye makamba. Alors mimi naanza tutapiga sa nyimbo itakuwa sa vile ya mwisho, itakuwa sa vile ya mwisho. Turuke ile ya Kester, turuke ile ya Kester, tukamate njo lubwaku, turuke ya Kester, tukamate lubwaku ya Bozi, ya Bozi Boziana, tukamate Bozi Boziana lubwaku, après tu développer masolo. Play.

0: Najua deja tuko tunenda mwisho ya kipindi yetu, donc na tuko tunasikia nyimbo kwa chini chini pale.
1: Ndio, ndio, ndio tunaenda kufika mwisho ya kipindi yetu, lakini na leo tulifanya nostalgie juu ya mambo ya masomo, na tunaendelea kukumbusha wanafunzi wa école primaire, wa école secondaire, wajikaze kujifunza. Si tuko tunatiaka migulu, mumai ya baridi tusilali. Kuna kutu kwenda fa examen macho ko rouge, chuo au kulala. Lakini leo watoto waishapenda kusingizi sana. Pengine ba masekondari bana biko na kunya mashisha kwa masomo, bana kunya mapombe ya alkoholize kwa masomo. Sasa utaweza nini? Utafurahisha bazazi na nini? Inafaa vrema mujichunge, mujikinge. Musikuwe na wale marafiki babaya bakuwatietia katika njia zibaya, inafaa kuepuka wale. Na hivi tunenda kusalimia mama Ivete, tunasalimia mama Solange, tunasalimia pasta Barto Busime, tunasalimia Emile Muindo, bwana ndaki naye tumsahau, tunasalimia mama Karungu, wote vrema tunawasalimia kabisa katika kipindi yetu hiki.
0: Voilà. Na pale deja ku systeme ya social gisi tulisema mama Jolika Mutu, parce que deja artiste kujina ya Buzito, grand comédien wa hapa Bukavu, iko malade toujours, na tunaendelea kusensibiliser watu wa musicien, wa comédien, wa artiste benzabu benye biko na ina roho ya ya kwa upendo, baende ku assister mwenzabo, parce que déjà atua déjà ya KGN ilishafanyika, parce que mama Jolie ya kisikia vile déjà KGN tunanyanguka, déjà tulifanya atua ya kwanza, donc Buzito déjà alishukuru kabisa, na shie tunaenda kumwakuraje mama Jolie kuendelea na leo nitaendelea kufanya toujours carré.
1: Ndio, ndio, ni lazima una wakati mwingine tulisema pia hapa bwana Jibe Jolie Delu.
0: Delu aussi.
1: Sasa nafaka
0: sasa hii atiasikia
1: simple visite naweza kumconsolider, naweza kumfurahisha kwa sababu kama wangu wangalo ananikumbuka. Ndio ni lazima. Unatokea leo, kesho naweza kutokea.
0: Na utakutokea kesho.
1: Tuko bazazi, watoto yetu kama watuangalie na watoto wao watawavili vile kwa. Lakini nafaa ikuwe reciprocal.
0: Normalement
1: onesha mfano
0: vrema
1: kwa mfano ile mfano itakufanya
0: ufanye
1: mema na tuende
0: fanya mema na uende, Mungu atafanya vingine.
1: Tena tunamsalimia Dr. Etienne wa Lille, anasema anatufuata kabisa na ni msikilizaji wetu, anapenda kwa kipindi yetu sababu inakuwa inafurahisha watu habari habari mbalimbali.
0: Voilà, donc tunaendelea toujours na masalamu kubwa tumeviko bana tufuata parce que viko wingi, donc déjà pale ngambo za Nguba pale tunaenda kumuona mama Rubuye iko natufuata pale, tunaona kuona Santos Rubuye, tunaona deja donc batu yote benye biko natufuata ile ngambo, parce que pale vraiment tunaona na batu bengi benye banakuwa biko banatufuata pale.
1: Dio dio Etienne Mulamba na sema natufuata ni mtu wa zamani, ni retraité wa zamani wa pale ku Rio de Janeiro. Tunaona pia ndugu yake Mulamba ici Lucien anasema na natufuata, na bwana East pale Panyangezi. East Ntumwa anasema naye kwa sababu anatufuata kabisa tano kwa tano.
0: Voilà, tulisema mama Rubuye ngambo za Nguba, deja tunamsalimia avec tout le respect, donc ya tusabu Santos Rubuye, Musa Rubuye, donc bana famille Rubuye yote, Francine Rubuye ni bote masalimika, Junior petit nanga propre Junior Rubuye deja munasalimika ku kipindi hapa deja. Merci tokomi na suka tozo kene deja na suka ya émission, merci deja, donc wana tokomona mokonzi ya staff, mokonzi ya staff, donc wana déjà mama Mukefaida, Mukefaida toujours, tulisema ni passa ya mama Mangaza. Basalimie déjà Nadege Shabani, Serge Shabani, Grace Shabani, Chance Shabani, Bienvenue Shabani, Gloire Shabani, Gabriel Shabani, Gabriela na Gabriela Shabani, bale ni bataalamu déjà bote déjà, donc tukisema bale tunasemaka toujours bataalamu, atwende kusababu Chukasa, Chubaka pale, Chubaka Banyosize Thailand, ausabikane salimia Mura, msalimie papa Sebastien, donc Chibadere Banyosize, bale bote déjà tunabasalimia, tunasema merci kwa kutufuata vraiment kipindi ilikuwa kenu. Najua Gaspar Pai atasalimia Shanga Jano, usisahabu bwana Shanga Jano, na yua deja deja ikipindi ni yake Kastar Rubunga, munasalimika nye bote, donc ile mwe Kasombe, donc Paluku papa na Soki, donc munasalimika vraiment nye bote kwa ikipindi, donc mtu anaita kujina ya na Bitondo nye bote munasalimika pale, mama Jado nye bote vraiment hatu kwa sababu kwa ikipindi. Merci ngambo za ufundi tulikuwa na epeke Joseph Chizungu Tauliro Manwa, ndebo santai vraiment radio za isan parasite Batu wazali na likolo na mai na seba santa ibiso 5/5 hein? Et puis apa mbele za mikro kabambi apa unite le muzazi jibe shabani la voix cassante de l'est ngaya kinini 050 mutabuta bango tu sans polémique na tulikuwa na
1: Fabien Bolambo Nyangi tunasalimia pia mon directeur Thaïs Bagula Zindula
0: na pale Roy usisahau kutusemia ku urgence que masoliko toujours ville muze na tengi ya ngambo ya ile ngambo donc voilà tukutane mardi prochain tunasema bye bye bye bye tukutane mardi prochain bye
1: ciao
2: tu as fait trop de en fait tu as fait trop de zèle quoi.

watumishi wa Bwana, najua ya kwamba mko pale uliitwa na Kristo. Kumbuka kwenye Mungu alikutoa, Yesu yuko pia, amebadilisha historia yangu na yako pia. Cheza basi, sababu ndani ya Yesu kuna raha. Gasara, mama parfum na papa Damas, Mungu awabariki.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Visa 14 vya washukiwa wa ugonjwa wa Ebola ndivyo vimekwisha kuorozeshwa jimboni Kivu ya Kusini tangu kuripotiwa kwa ugonjwa huo, mkiwemo kisa moja ambacho kimekwisha kuhakikishwa. Chumba husika na afya jimboni Kivu ya Kusini inawaomba wote walioshirikiana na washukiwa kujiripoti wenyewe kwenye vituo vya afya ili uchunguzi uendeshwe kwa ajili ya afya yao. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Na zaidi ya mwezi moja baada ya raundi ya 9 ya mazungumzo ya amani kuhusu mzozo kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC/M23, hakuna awamu ingine ya mazungumzo iliyokwisha kuandaliwa. Pande zenye kuhusika na mzozo zinaendelea kubaki kila wamoja katika msimamo wao. Habari za michezo ni kwamba mechi za kipindi ya nusu finali kwenye mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka siku ya 3 tarehe 27 Mei hapa mjini Bukavu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia msikilizaji katika habari hizi kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na mimi ni Samuel Habamungo kwa usomi. Kaa nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, tayari kumekwisha kuripotiwa visa 14 vya watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huo, ambamo kisa moja imehakikishwa kuwa na ugonjwa huo wa hatari baada ya kufariki. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu. Maelezo kamili naye Alen Kabika.
2: Huyu amejulisha kwamba miongoni mwa visa vilivyoripotiwa na ambavyo vinashakiwa kuwa ni virusi vya Ebola, matokeo ya maabara imeonyesha kwamba visa 6 sio visa vya ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo sampuli zingine ziliweza kuchukuliwa na kutumwa kwenye kituo INRB pa Goma, na jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa likingojea matokeo. Kuhusu visa 7 vyenye kushakiwa vilivyoripotiwa pia katika jimbo, viongozi husika na afya wanasema kwamba wanaendelea kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Dr. Claude Bahizire amejulisha kwamba wote wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huu wanakuwa wakihudumiwa kiafya katika vituo mbalimbali vya afya vya jimbo la Kivu ya Kusini kwa kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Anaalika hivyo watu wote walioshirikiana na watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo kujielekeza kwa hiari yao kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kiafya. Mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya anaendelea kualika wakaaji kutokuwa na oga na kuendelea kushirikiana vema na waganga kwa kutoa ripoti wakati wote wanapomkuta mtu anayeshakiwa kwa na ugonjwa huu katika eneo zao. Dr. Claude Bahizire:
3: kwa siku ya leo tunasema kama paka sasa tumesha kikisha kisa moya ya malali ya Ebola ndani ya province yetu. Na ile kisa moya tumesha kuwa na wale tunasema suspect, ni usama watu wenye wako na maalama na sinyi za magonjwa ya Ebola. Wako tumesha kuwapata 14 mpaka sasa. Kuna mmoja wenyewe walikuwa suspect partir de ule mgonjwa ambaye aliweza kupata malali mwenyewe kubali tuli confirme, lakini kuna wengine wenyewe wanatokea mazonde sante zingine. Tuna suspect wenyewe tokea kwa vile mazonde sante ya Tende, tuna suspect matokea mazonde sante ya Kadutu, mazonde mbalimbali tuseme. Na wote wako 14. Mekati ya wale 14, moja tu tunajua ndio ule mwenyewe aliweza kupatikana ugonjwa na bahati mbaya aliweza kupata maisha. Lakini tuna wale wenye walibadilisha naye walimsaidia kwa matunzo, walikuwa wa contact kati yao, kuna wale wanakuwa na maalama na tuko tunawasensibilize waende haraka kwa vituo vya afya na fasi tulitarisha kwa watu tunaweza kutowachunga pale.
2: Huyo analika wakaaji kuendelea pia kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono wakati wote kwa sabuni au kwa majifu, kuepuka kuzogeleana ili kujikinga na ugonjwa huo. Anakataza pia wakaji kukula wanyama wanaokutwa wakifariki porini. Inakatazwa pia kugusa majimaji ya watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo, pia kugusa mili bila uhai ya watu waliofariki kwa ugonjwa huo, akiomba wakaji kuarifu wakati wote waganga wanapokutana na mtu anayekuwa na alama za ugonjwa huo. Amemalizia Dr. Claude Bahiziri.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Tukibaki tu katika habari zenye kuhusu afya, kiongozi wa kijiji Kajutu katika grupe ya Irambi Katana wilayani Kabari, bwana Boniface Rutale anajulisha kuwa kijiji yake inakuwa hatarini kutokana na ugonjwa wa kipindupindu unaoendelea kuripotiwa katika kijiji hicho. Ndivyo amesema hii siku ya pili tarehe 26 Mei wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu ajulisha kwamba kijiji chake kimekwisha kuripoti visa ambavyo vimepelekea watu wamoja kupoteza maisha na wengine wanapatikana katika hali mbovu wakipokea matunzo hospitalini. Ameendelea kusema ya kwamba vijiji ambavyo vinakuwa na shida ni kama vile kijiji Mukaza, Irangira, Chibonabosi, Bohini, Lubona na vijiji vingine ambavyo vinakosewa na maji safi, vikilazimika kutumia maji ya ziwa.

0: ukosefu wa maji safi, population inateseka sana. Kaza kolera zenye zinajiproklame mwingine ya kwangu, sawa vile msu village ya Mukaza, Nyakishi, Irangira, Chibonabosi na Buhini, kuna watu wenye wako na fariki, mama amekufa Chibonabosi na wengine Irangira na wengine Buhini. Ndio maana vrama kufatana na gisi maji safi na kosekana mwingine, ningeliomba kwa wakuu viongozi watusaidie kabisa kufatana na ile ukosefu wa maji mwa hii village ya Kajuchu. Kwa wakuu viongozi watujie kwa msaada kabisa, ili waangalie gisi maji inaweza kuwa mu village ya Kajuchu. Waganga wakubwa wote wa nani wa structure sanitaire waangalie gisi wanaweza saidia mu village ya Kajuchu juu hali iko mbovu sana.
1: Ijulishwa kwamba kijiji Kajuchu ni moja kati ya vijiji vinavyopatikana katika mtaa wa afya wa Katana, na ambayo inakuwa na shida hiyo ya ugonjwa wa kipindupindu. Msikilizaji unaoendelea kuipokea kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo utapokea habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na juhudi zenye kuendeshwa kwa lengo la kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonekana zenye kukwama tangu mwezi moja sasa. Hakuna mikutano zenye kuendeshwa tena jijini Doha, na makubaliano yaliyokwisha kusainiwa haijatekelezwa vya kutosha, na mikataba ambayo zimesainiwa mjini Washington hazijatekelezwa pia vya kutosha. Ripoti kamili yatolewa naye Miriam Mfano kuhusu habari hiyo.
3: Zaidi ya mwezi moja sasa baada ya kuanzishwa kwa raundi ya 9 ya mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na makundi ya FCM23 iliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi, kila upande imeendelea kubaki kwenye msimamo wake, na tangu wapo hakujaendeshwa mwingine ya mazungumzo. Hata hivyo, kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa wa kila upande, kuna sehemu ya makubaliano iliyotekelezwa kwa sehemu na kila upande. Upande wa FCM23 ilitangaza kwamba kuna wafungwa waliotolewa kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, na kulaumu serikali kuwa haikutimiza jukumu lake. Jengo za raia za kiserikali na za kipekee zaendelea kushambuliwa kwa makombora, hali inayokeuka hali ya kimataifa ya binadamu, pia makubaliano kuhusu kusitishwa kwa vita. Wakati huo hakuna sehemu ya upande wa wapatanishi iliyotoa kauli kuhusu kinachoendelea, wote wamebaki kimya. Wadadisi wa mambo wamezani kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na kuondoka kwa makundi ya FCM23 pa Uvira hadi Kamanyola ilikuwa hatua ya kuanza kurejea kwa amani. Wanaharakati wa shirika la raia wanaendelea kutoa ombi kwa pande zenye kuhusika na mizozo kuweka mbele faida ya raia wanaokuwa wanga wa mateso yenye kutokana na vita, huku wakiomba benki na viwanja vya ndege kufunguliwa, pia kazi za serikali kuendeshwa kama vile alama ya umoja wa nchi. Makubaliano ya Washington imeanza kutekelezwa polepole, ingawaje swali kubwa kama vile kupokonywa silaha kwa makundi ya FDLR bado kutekelezwa.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Na vikundi 12 vya kiraia jimboni Kivu ya Kusini ndivyo vinaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini kusitoendelea kukaa kimya na kuonyesha msimamo wao kwa kupinga mageuzi yoyote ile ya katiba. Ndivyo wamesema wakiomba kwa wanabunge 32 wa jimbo la Kivu ya Kusini kuonyesha msimamo wao kuhusu jambo hilo. Katika matamshi yao, wanamemba wa vikundi hivyo vya kiraia wamesema kuwa wakati huu mageuzi ya katiba sio ya lazima sana kwa wakaaji ambao wanapitia matatizo mengi, mkiwemo vita na matokeo ya vita. Hervé Amani ni moja kati yao waliotoa maoni hayo akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha, naye amesema ifuatayo.
4: Hatujawahi kusikia na kukomprendre kwa nini kila siku situation sécuritaire, humanitaire, économique ya mafief électoral zao inaendelea kuharibika, lakini wao wanakuwa kimya. Ndio tukasema mambo haya yasikiliki, wanapashwa kuamka, wanapashwa kujue pleinement role yao ya udepute na kulomba gouvernement makonte ili population yao ya Sud Kivu ambayo iliwachagua ipate kujua ni nini kinaendelea. Tunawaona wanakuwa mbele sana ndani ya maandamano ya kusoutenir changement ya constitution, wanakuwa ndani ya maandamano za kuimba fachi beton na kulalamika usiku na mchana, lakini hatuwaoni wanaafishe hiyo nguvu ndani ya parlement kwa kuita ministre wa interior.

0: kuita ministre wa defense, kwa kuita watu ambao wanakuwa na obligation ya kusecurize na kumaliza vita.
1: Sauti yake Hervé Amani akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha. Na muungano wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani ndio wenye kuomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 kuondoa hatua yake inaolazimisha shule za kiserikali kulipa maji ya shirika Regideso. Wameasema katika tangazo la pamoja lililochunguzwa na Radio Maendeleo. Muungano huo wa shirika la raia imezani kuwa hatua zenyewe zinaweza kuongeza ugumu wa hali ya maisha kwenye shule za kiserikali mjini Bukavu wakati mwaka wa masomo unaelekea ukingoni. Shirika la raia lasema kuwa pesa zinazotolewa na serikali kwa kusaidia shule kutumika, hakuna sehemu yoyote ambayo imetolewa kwa ajili ya kusaidia kwa kulipa maji ya shirika Regideso, huku wakisisitiza kuondoa hatua hiyo kwa faida ya wakaaji, hasa zaidi wazazi. Hippocrate Marume ni moja kati yao waliotoa mtazamo huo, naye amesema
2: shirika la raia jimbo la Kivu ya Kusini na kwa kiomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini sula FCM 23 kwa kuweza kusirisua kukataa ile decision ya Regideso ambayo inakuya kuperturbe kietu dama maaktivite scolaire kwa hii mwisho ya mwaka, ni itaweza kuperturbe yote. Zosi ni decision ambayo inaviole ma text reglementaire ambazo leta kongole na ma convention se leta kongole anakuwa entre wa partenere wake ma ekolo convention sonné évidemment aussi dans ma école publique ambayo inakuwa en vigueur na sai gouvernement congolais.
1: Sauti yake Hippocrate Marume. Muungano huo umeonyesha kwamba hali ya kiuchumi kwa sasa sio nzuri jimboni Kivu ya Kusini kutokana na vita. Alipohojiwa liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 anayehusika na mambo ya kisiasa na pia uongozi, Dunia Bwenge Dukse amehakikisha kwamba pesa hizo zimeombwa kwani shule zinatumia maji ya shirika Regideso, na kusema kwamba kuna pesa ambazo zinatayarishwa kwa ajili ya malipo ya maji safi kwenye shule za kiserikali. Anasema kwamba siku za usoni kutaendeshwa kikao ya mazungumzo kati ya pande husika, tukitaja viongozi wa shule kwa ngazi za juu pamoja na viongozi wa kiserikali kwa ajili ya kuzungumzia swala lenyewe. Na uchukuzi waendelea kuzorota kwenye barabara nambari 5 Uvira Fizi Baraka, zaidi eneo inayoitwa Luhanga kati ya vijiji Kigongo na Makobola ambako maji ya ziwa Tanganyika inaendelea kupanda. Duru za mahali zajulisha kwamba maji imevamia eneo kubwa ya barabara hiyo hadi imekuwa vigumu kwa gari, pikipiki na hata watu kupita toka Uvira hadi eneo ya Baraka na maeneo mengine ya wilaya ya Fizi. Tayari vifaa vingi vya wafanyabiashara vimekwisha kuibiwa eneo hiyo ya Luhanga, mkiwamo pia gari ya shirika moja inayozama hapo, ijapokuwa ilikuwa ikipeleka msaada kwa wakaji wa Mboko juma lililopita. Siku hizi wasafiri kwenye pikipiki wanalazimishwa kupanda ndani ya mitumbwi pamoja na vifaa vyao na hata pikipiki, huku wakipitia kwenye ziwa Tanganyika kwa ajili ya kujielekeza ngambo ingine. Lori kubwa peke yake hizo zenye kujaribu kupita, ila ni kwa hatari kubwa ya kuzama au hata kuanguka. Msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi anaomba serikali kufanya iwezekanayo ili suluhisho ipatikane kwa shida hiyo. Kaliata Antoine ahojiwa kwa njia ya simu.
3: Na kwa kufuatana na hali ya barabara namba 5 ambayo inayokuwa na matatizo ya kukumbwa na maji ya ziwa Tanganyika kwenye barabara letu la taifa nambari 5 ikitoka Uvira kwenda Baraka, eneo ambayo ijulikanayo kama vile Luanga, barabara yote mzima imefunikiwa na maji. Hakuna gari ambayo inaweza kupita ndani, kama vile aina za gari za Land Cruiser haziwezi pita, mapikipiki hazipiti, hata watu kwenye miguu hawapiti. Gari ambazo zinajitahidi kupita ni zile gari kubwa, nazo zinapitia kushida kubwa sana. Gari nyingi huwa zinaanguka, watu wanahangaika, njia inabakia ni moja ya maji. Lakini tunaweza aomba kwenye serikali kubwa yetu ivalie njuu kwa swala hili la barabara, waangalie kama wanaweza tengeneza ile barabara.
1: Sauti yake Kaliata Antoine akiwa msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika. Tukumbushe kwamba kuna kuwa sasa miaka mingi miungano za wenye magari, shirika la raia na watu wengine wanatoa malalamiko kwa kuomba eneo hiyo ikarabatiwe, ila hakuna chochote ambacho kimekwisha kufanyika licha ya kiasi ya pesa zinazochumwa kwenye eneo hiyo. Tuendelee na habari za uchukuzi, msikilizaji. Turudi hapa mjini Bukavu. Watembeza pikipiki wanaotumikia mjini Bukavu ndio wenye kuomba kwa viongozi kuwaondolea hatua yenye kuwakataza kwamba wasivuke kwenye nafasi ya Uhuru ama Place de l'Independance. Ndivyo wameeleza kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu, baada ya kutambua kwamba hatua ya kuwakataza kuvuka nafasi hiyo kwa kujielekeza ngambo ya hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu au kutoka eneo hiyo kuingia eneo zingine za mji imekwisha kuwekwa nao wakuu viongozi. Wenye kujaribu kuvuka wanafungwa na kulipishwa kiasi kubwa cha pesa. Duru yetu yasema kuwa siku hizi watembeza pikipiki wanaotokea ngambo za Bagira wanabakilia kwenye nafasi inayoitwa Depoto, na wenye kutokea ngambo ya Kadutu wanabakilia karibu na benki Finka. Hali hiyo inasababisha kutokuelewana kati ya watembeza pikipiki na wateja wao, na kusababisha hata kutokueneza pesa za wenyeji pikipiki. Hawa wanasihi wakuu viongozi kuwaondolea hatua hiyo, kama vile moja wao anavyoeleza.
4: Sasa wale jikuta watosha client ngambo ya Kadutu pale kukopera, washanga afika ku place wakuta barafunga barabara. O ba motari hakuna kuvuka, babadaliste hakuna kuvuka. Na ba client mingi tu kaiba ni wazee, ba mwa bilema, bengine bajiweze, bengine bazaifu ya kutembea. Na wakuta na benzetu wabajira nabo wabatumike mzuri, na ba muibanda watumike mzuri, na shiwa katutumike mzuri. Ba mingi yetu washaoa, sasa mimi niko mshamuka. Niko na bibi, familia yanategemea. Ifo bati bose versema, ifo pani raso kujima, ifo bakila kidogo ya kulipa nyumba. Maisha kwa nguvu, na hii hali yetu kwa mwesitu asio yetu kwa makuta zionekani. Ningiomba ku guvernema yetu, batu sedzi batoshi le mezira. Kama itawezekana batu saidi, tunabasi sana bakuja. Tunetaji na shie, tukua huu mkazi yetu. Mtu ambaye tuze madokima, tushoza madokima. Batuvuke mbulevare, mtu katazaka lashi tukati, mtu saidi basi. Ile mezire, mututoshe ayo, shiwa motari.
1: Na tulipomuhoji meya wa muji wa Bukavu chini ya uongozi wa AFC/M23, huyu amesema kwamba hatua hiyo imewekwa tangu zamani ikiwakataza watembeza pikipiki kutembea kwenye barabara kuu ya muji wa Bukavu. Na habari ingine ni kwamba wakaji wa Shabunda na Mwenga wanapinga hatua inayohusu kusimamishwa kwa shughuli za madini katika wilaya hizo mbili. Hawa wameonyesha kuwa haiwezekani, kwani wanaishi tu kwa shughuli hizo za uchimbaji madini. Katika mahojiano na mwandishi wetu Pakamituga anayepatikana wilayani Mwenga, imeonyeshwa kwamba ijapokuwa kazi bado kusimamishwa, shida tayari imekwisha kuonekana na ambayo inaweza kupelekea madhara. Kulingana na Wenceslas Bugoma Lusambia, akiwa mtetezi wa haki za binadamu Pakamituga, hatua za namna hii zinachukuliwa kwani viongozi hawaelewi namna wakaaji wanavyoishi. Huyu anasema kutokuelewa kwa nini shughuli za uchimbaji madini zinasimamishwa Pamwenga tu na Shabunda na sio katika wilaya zingine. Kwa hiyo Wenceslas Bugoma Lusambia anaomba viongozi kubadili hatua hiyo na hivi kuepuka mizozo. Tumsikilize Wenceslas Bugoma akieleza.
5: Pourquoi ministre aljuge tout bon paka Mwenga n'est pas na Shabunda? On m'a coupé ngine ma territoire en province ya Sud Kivu, ça veut dire Nord Kivu. Zizi kuna chimbula madini, sabile rubaya, mekula kuna decision. Ministra pigi rega, angalie situasyo ya Mwenga na Shabunda, kisi watu wanaishi. Tunaishi vibaya kama nyama. Daire, hatuko konsidere gouvernement national ke provincial, kisha kulete ngine kitu umma kama ile. Vrema ile ni kuwa watu. Na kama ministra nasema alileta ile juu ya maile makooperative, zenye haziko anore avec l'état congolais, au ma société chinoise, sa on peut accepter, tunaweza kuitika. Me kama d'une manière générale, manake hiyo, inakuwa crime ile, inakuwa uwaji ya binadamu, inakuwa punition ya kuwarega, tusumbuke na tu sijue tuende wapi.
1: Sauti yake Wenceslas Bugoma Lusambia. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
6: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka hii siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026 hapa mjini Bukavu. Pasaa 7 Mibasporo ya Katana itacheza na Ecofoot ya Walungu, na pasaa 9 US Bilombe itacheza na FC Malwa ya Kamituga. Timu zitakazo jinyakulia ushindi zitakutana kwa kipindi ya finali ya michuano yenyewe. Mashindano inachezeka kwenye uwanja la Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, timu ya taifa ya DRC Leopard ilianza kipindi ya mkusanyiko siku ya kwanza tarehe 25 Mei kwa lengo ya kujiandaa kwa mashindano ya kombe ya dunia, mkusanyiko utakaofanyika nchini Ubelgiji. Nchini humo, timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mwaka huu wa 2026 kabla ya kusafiri nchini Uhispania ifikapo tarehe 9 Juni ambako kunapangwa mechi zidi ya Chili. Kisha kipindi hiyo, wachezaji wa timu ya taifa watajielekeza mjini Austin nchini Marekani ambako kunapangwa mechi zidi ya nchi ya Ureno ama Portugal ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu 2026.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uhaba wa mafuta ya gari inaoripotiwa eneo za Bunyakiri na Hombo wilayani Kalehe, na aliko la kuheshimu kanuni za afya kwa lengo ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola ni miongoni mwa habari zilizochapishwa na magazeti mbalimbali tarehe 26 Mei mwaka 2026. Miriame Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Tuanze habari hizi na tovuti la kabari ya kichupua info ambalo limeandika eneo za Bunyakiri na Ombo kunaonekana uhaba mkubwa wa mafuta ya gari. Kwa sasa magari mengi za uchukuzi hazisafiri tena zikibaki mjini Bukavu kutokana na ukosefu wa mafuta ya gari, hali inayopelekea waendesha biashara wengi kukosewa na bidhaa muhimu mbalimbali. Hao wanasema kuwa hali hiyo inapelekea baadhi ya maduka kupandisha bei ya bidhaa kutokana na gharama kubwa ya usafiri na kupelekea hivi maisha kuwa ngumu kwa wakaaji. Madereva waliojua na media hiyo wanasema kuwa wanaogopa kuendelea na safari kwa sababu mafuta yamepandishwa bei zaidi kutoka 4500 pesa za Kongo hadi 8000 kuendea 9000 pesa za Kongo, huku wengine ulazimika kusimama hata njiani kwa muda mrefu wakitafuta mafuta ya gari bila kufanyikiwa. Hali hii inapelekea pia idadi ya magari yanayosafirisha watu na mizigo kati ya Bukavu, Bunyakiri na Ombo kupunguka. Kulingana na shida hiyo, wakaji wa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini wanaomba viongozi kuingilia kati kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Upande mwingine, kamolemedia.com imeandika kuwa Daktari Olivier Kabarati Yamani ameendelea kuwahimiza wakaji wa Nyangezi kuwa waangalifu kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Huyo amejulisha kwamba ugonjwa huo ni hatari sana na unaweza kuenea haraka ikiwa watu hawaheshimu kanuni za afya zilizowekwa na wataalamu. Daktari huyo anaendelea kusema kwamba kusafisha mikono ni njia muhimu sana na rahisi ya kujikinga. Ameomba hivyo wakaaji kutumia maji safi na sabuni mara kwa mara, akiwakumbusha pia kuepuka kugusana bila sababu, hasa wakati wa kuamkiana na wakati wa mikusanyiko. Alipojua na media hiyo, Daktari Olivier amesema kuwa ni muhimu wakaaji wafunzwe kuhusu magonjwa hayo ili wajue namna gani ya kujikinga, sababu kila mtu ana jukumu la kusaidia kwa kupambana na ugonjwa huo wa Ebola kupitia kutoa habari mapema kuhusu mtu yeyote ule anayekuwa na dalili za ugonjwa huo, akikumbusha kwamba ugonjwa hauna dawa lolote lile. Kwa mwisho, Daktari Olivier Kabarati Yamani anawaalika viongozi mbalimbali, miungano za kiraia pamoja na media za eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini kuwahimiza mara kwa mara wakaaji kwa kuepuka ugonjwa huo usijitapanye eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Namalizia kamolemedia.com.

Mwisho wa habari zetu toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa nyote ambao umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikiwatakia kila laheri popote mulipo. Bye bye.